0: dober, boba ne.
1: Ampak tega bi se pa človek lahko navadil.
2: Česa?
1: Ja, česa. Poslušat Gorenca.

0: Halo, a je to Radio Gorenc?
1: Halo, halo, halo, vyšličim te za to, da danas bi še enkrat malo vem, da to bi šlo.
0: Radio Gorenc, z vami vedno in povsod.

Radio Gorenc. Zame vedno je preveč stresno, ko preveč postane resno. Za manj stresen dan poskrbi Radio Gorenc. Ne vem, kje se me glava drži. Sam res ga že zjutraj pržgi. Ne vem,

0: celo življenega že poslušam.
1: A moža, koga?
0: Ne, Radio Gorenc.
1: A ja, je pa sej toga vsi.
2: Radio Gorenc je the best.

0: prva ponovitev na Radiu Gorenc.
1: Ta veseli dan na Radiu Gorenc.

0: Aleksander Vat, Slovo od poletja. Prevod Tone Pretnar. Po dimu, toplem kruhu zadiši skozi smrad straniščne gnojnice. In rožnato z neba rosi na nage prsi deklice, ki noči uske dnju se udinjala je. Spi zunaj, vesele fanfare smrči, v pol kroglo je spletla pod glavo roke in nog jo težijo steptani stebri. Ko mesec osrebren nad gajem obvisi, kjer sleherno drevo baha z zelenjem se, dokler ga bakla sončeva ne ožge, v tišino, ki kramlja z glasovi ptičimi, je padal seste tresk, kot izstreljen iz frače. Kličejo naju. Pojdiva. Kam? Zakaj?
1: To so bile Minute za književnost v interpretaciji Janeza Kikla, člana Mladinskega gledališča Tržič, po izboru Milana Krsnika.

0: Ta veseli dan na Radio Gorenc.
1: Radio Gorenc. Tvoja najboljša družba.

0: Halo, a je to Radio Gorenc?
1: Halo, halo, halo, veš, kličem te za to, da dala bi še enkrat malo, vem, da to bi šlo.
0: Radio Gorenc,
2: z vami vedno in povsod.

Gorenjski magazin na Radiu Gorenc. Poslušate Radio Gorenc. Oddajamo na frekvencah 93,8, 95,1, 92,1 in 107,8 MHz. Radio Gorenc.

0: Dobro jutro ti želi Urša Mlakar.
1: Dobro jutro, Gorenjska, dobro jutro, Slovenija. Evo, z včerajšnjim jesenskim enakonočjem, ko sta bila dan pa noč približno enak dolga, se je začela koledarska jesen. No, mi pa začenjamo četrtek z enim velikim nasmehom in veliko skodelico kave. Dobro jutro.

0: 20 minut čez 6. uro, mi pa gledamo v nebo. Danes prva še dokaj sončno, čez dan se bo postopno povsod pooblačilo, zapihal bo jugozahodnik, no popoldne bodo pa na severu začele nastajati plohe in posamezne nevihte, ki se bodo zvečer razširile tudi proti južnim krajem. Temperature danes od 18 pa do 24 stopinj, bodo pa potem v prvem delu noči padavine ponehale, jutri bo sončno. Pojmo še na ceste, zastoji so na Štajerski avtocesti med Lukovico in Domžalami proti Ljubljani, na Dolenjski avtocesti med Bičem in Ivančno Gorico proti Ljubljani. Zaradi jutranje prometne konice pa je promet povečan na mestnih obvoznicah in cestah, ki vodijo proti mestnim središčem. Cesta Vrhnika pod Peč bo zaprta v Kamniku pod Krimom od petka, torej od jutri 25. septembra od 22. ure, pa do ponedeljka 28. septembra do 5:30 zjutraj. Na primorski avtocesti je pa zaradi predmetov na vozišču oviran promet pred Črnim Kalom proti Ljubljani. Toliko za enkrat, če ste na poti, srečno in previdno.
1: Pokrovitelj. Sunti je sinonim za dom brez komarjev. Odpri okno in se brezskrbno zazibaj v spanec s komarniki Zunti. Zunti.si.

0: Dobro jutro. Kavo lahko spijete takoj zatem, ko se oblečete, ko se našminkate, ko si umijete zobe,
1: ko preberete časopis, ko pogledate vaš Facebook profil.
0: In čist takoj zatem,
2: ko prižgete Radio Gorenj.

0: Dobro jutro ti želi Urša Mlakar.
1: Živjo, dobro jutro, 3 minutke so čez 6:30, jesen je, četrtek je in nova gorenjska velikanka že čaka pred vrati.
2: Gorenjski velikani, vsak zadnji četrtek v mesecu.
3: Tisti, ki jih pozna vsa Slovenija.
2: Tisti, ki jih pozna ves svet.
3: Skratka, vse izjemne
2: in vsi izjemni.
1: Gorenjska velikanka meseca septembra je Blejka in Bolivika, predvsem pa izjemna slikarka Ejti Štih. No, kljub temu, da večino leta preživi v Boliviji, pa nikoli ni pozabila blejskega govora.
4: Od mehanga zmer je tudi doma so govorili na fanta. Sicer moja stara mama ne, ker ona ni bila, ona je bila Zagreba drugač doma, ne. Ampak vsi smo govorili na fanta takrat, ne. In meni se tako zdel, potle, ko sem prišel v Ljubljano, se mi je zdel tako malo čuden, da jaz govorim po žensko. Se ne spomnim se, kako je bilo v šoli, si predstavljam, da so hodili, da po žensko govorim. Ampak zdaj sem pa po vseh teh letih, v bistvu, zato včasih jaz let z nobenem nas pregovorim po slovensko, ne. Globoko v moji podzavesti je ta govor na fanta, ne. In jaz, kadar govorim po žensko, se mi zdi, da se spakujem.
1: Ejti pa je povedala tudi, kako je odraščati ob tako znanih starših ter življenju v Boliviji in še marsičem. Zato ne zamudite oddaje Gorenjski velikani danes ob 16. uri.
2: Gorenjski velikani, vsak zadnji četrtek v mesecu.
3: Tisti, ki jih pozna vsa Slovenija.
2: Tisti, ki jih pozna ves svet.
3: Skratka, vse izjemne
2: in vsi izjemni.

0: Oglasi.
1: Zakaj Marko skače? Zato, ker ima lom natikače.
0: Lom pika si. Ne iščemo samo delavcev, iščemo ljudi, ki znajo ustvarjati. Žurbi Tim iz Kamnika ustvarja unikatne montažne betonske elemente po meri za zahtevne projekte, kjer štejeta kakovost in natančnost. V ekipo vabimo tesarje, varilce, železokrivce in gradbene delavce. Ponujamo stabilno delo, dobro ekipo in projekte, na katere boš lahko ponosen. Pridruži se Žurbi Timu, ustvarjamo beton, ki ostane. Prijave na info@nazurbi.si do 30. septembra 2026.

0: Dobro jutro ti želi Urša Mlakar. Urša Mlakar.
1: Živjo, dobro jutro, 10 minut manjka do 7. ure. Slovensko nogometno reprezentanco so pred začetkom Lige narodov v pripravljalni bazi na Brdu pri Kranju obiskali otroci, ki so seveda iskali podpise izbrancev Boštjana Cesarja. No, te sta dajala tudi Jaka Bijol in Tamar Svetlin, ki ju je pozneje čakal nov trening na pripravah za uvodno tekmo Škotsko v soboto v Stožicah. In naš reprezentant Jaka Bijol je pred začetkom Lige narodov povedal tole.
2: Je pa dejstvo, da rezultat, kot sem rekel že prej, da je pomembno. Zdaj vedno bolj ekipa se gradi na tem, tudi če hočemo biti naprej uspešni, moramo graditi na rezultatih. In mislim, neka realna ocena je definitivno cilj ostati v te skupini. Za kaj več bo res potrebno pokazati najboljši obraz in res biti neka najboljša Slovenija v zadnjih letih, ker ekipe so res kvalitetne. No. Sploh Švica, mislim, da je ena izmed res spada v celo rangno tega tekmovanja in bojo tekme težko.
1: Reprezentance v letošnji izvedbi Lige narodov najprej čakajo 4 tekme v kosu. Slovenija bo torej v tem oknu v Ligi B in skupini B1 tako igrala Škotsko in Severno Makedonijo doma, ter Švico in Škotsko v gosteh. V tem tekmovanju pa bo poskusila pokazati boljši obraz kot v zadnjih kvalifikacijah za svetovno prvenstvo.

Ob 22. dnevu slovenskih lekarn vas v petek 25. septembra vabimo pred lekarno Plavš na Trgu prijateljstva na Jesenicah. Med 9. in 15. uro vas čakajo svetovanja, brezplačne meritve in različne aktivnosti, namenjene promociji zdravja. Letošnja tema so zdrave oči. Pridite, povprašajte, preverite in naredite nekaj zase. 22. dan slovenskih lekarn, ta petek na Trgu prijateljstva pred lekarno Plavš. Vabljeni!

0: Slovenske novice.
1: Dobro jutro. Po informacijah uprave Republike Slovenije za zaščito in reševanje so v strugi reke Save v bližini železniškega mostu v Globokem v občini Radovljica ponovno odkrili neeksplodirano letalsko bombo iz obdobja druge svetovne vojne. Pripadniki državne enote za varstvo pred neeksplodiranimi ubojnimi sredstvi so ugotovili, da gre za 213 kilogramsko angleško letalsko bombo. Deaktivacija je načrtovana za ta konec tedna in bo potekala po podobnem postopku kot v začetku septembra. Do nadaljnega je gibanje v bližini železniškega mostu omejeno. V nadaljevanju splošne razprave svetovnih voditeljev 81. zasedanja Generalne skupščine Združenih narodov bo danes nagovor podal slovenski premier Janez Janša, ki se od torka udeležuje dogodkov v okviru zasedanja. Občinski svet v Preddvoru se bo sestal še na zadnji seji v tem mandatu. Glavna točka bo predlog proračuna, po besedah župana Roka Robleka pa tudi...
2: Odlok o sobodajalcih. Mi smo ena izmed tistih srečnih ali nesrečnih, kakorkoli vzamemo občin, ki nas je sklep vlade oziroma uredba porinila na območje zmanjšanja obdobja oddajanja za strani sobodajalcev kot občina z visoko mero tveganja, tako da bi z letom 27 in pa kasneje 28 naši sobodajalci lahko oddajali izključno 60 dni na leto. Mi smo v slogu ostalih občin Gorenjske se tudi malo posvetovali in pripravili študijo vplivov, ali so posredni ali neposredni vplivi, tako da smo to študijo v preteklih dneh zaključili v upravi in bomo to zadevo uskladili tudi z svetniki ter jo dali na sejo.
1: Jutri 25. septembra občina Cerklje v kulturnem hramu Ignacija Borštnika pripravlja proslavo ob občinskem prazniku. Kdo so letošnji prejemniki priznan, pa župan Franc Čebulj.
3: Veliko plaketo prejme občine Cerklje prostovoljno gasilsko društvo, malo plaketo pa prejme Matija Koritnik, no na to pa imamo priznanje občine, ki jo prejme Jana Lampe, potem je Mitja Žibert, potem je Franci Rasulnik, potem je Irma Močnik, ki je dolgoletna učiteljica, bila glasbenica v, in še vedno je glasbenica, seveda, v osnovni šoli Davorina Jenka, potem je pa kulturni klub Liberius, podelimo dodatno spominske plakete in to je Tija Malovrhta Teja Pavec, potem so pa dvojni jasličari, grad ter dvorje, potem je pa Ivan Krupivnik, slemster Andrej Maček.
1: V kulturnem delu bodo nastopili Zala Smolnikar, Godba Cerkljem, slavnostna govornica pa bo ministrica za kulturo dr. Ignacija Fridl Jarc.
0: Vreme.
1: Danes bo sprva še dokaj sončno, čez dan pa se bo postopno povsod pooblačilo. Najvišje dnevne temperature pa bodo od 18 do 24 stopinj.
0: Ceste.
1: Zaradi jutranje prometne konice je promet povečan na mestnih obvoznicah in cestah, ki vodijo proti mestnim središčem. V Ljubljani pa je promet oviran na Dunajski cesti pri priključku na Ljubljansko severno obvoznico. Prišlo je do prometne nesreče, nastajajo pa zastoji iz vseh smeri. Če ste na poti, jim srečno in previdno, ob zastoju pa ne pozabite na reševalni pas.
0: Pokrovitelj, trgovina Tičar. Delovna oblačila in zaščitna oprema po vaši meri. Kakovostni materiali, modeli prilagojeni vašemu poklicu z možnostjo logotipa. Skrbimo za zaščito od glave do nog. Tičar.si.

0: Na Radiu Gorenco vas prebuja Urša Mlakar. Urša
1: Mlakar. Pa Bruno Rački s skladbo Dami je još jednom. 8 minut je čez 7 uro. Kaj dobiš, če da skupaj Sašo Lendero in Manco Špik? Ja, dobiš duet. Saša Lendero in Manca Špik sta imeni, ki ju slovensko občinstvo pozna in ima rado že vrsto let. Vsaka je ustvarila številne uspešnice, zgradila zvesto občinstvo in si utrdila mesto med najbolj priljubljenimi slovenskimi pevkami. No zdaj po prvič združujeta vokala v duetu in na tvoji strani je za obe tudi prvi ženski duet v karieri.

Na tvoji strani govorijo o zaupanju, bližini in obljubi, da ostaneš ob nekom tudi takrat, ko življenje ni preprosto. Ena tistih pesmi, ki jo lahko vsak sliši drugače in nameni nekomu svojemu. Pa eno lepo, dobro jutro.

0: oglasi.
1: Nora promocija!
0: Zavrtite kolo sreče ob vsakem vstopu v septembru v vseh Admiralovih salonih. Admiral daje več.
2: Okus po domačem. Pizzerija in gostilnica Podjenkovo Lipo vam vsak dan nudi okusne malice in po 12 uri tudi dnevna kosila. Dobrodošle pa tudi zaključene družbe. Za več informacij in rezervacije pa pokličite 04-25-25-200 ali pa poglejte na njihovi spletni strani. Podjenkovo Lipo. Dobro, da se reče.
3: Ti, Peška, a kje veš, kam me sloh les prodal?
4: Seveda vem, Libokan devo. Odkupuje hlode po res dobre cen.
3: Čak, a tista žaga z bohina, ki opažne plošče delajo?
4: Točna tista. Men zmer je Libokan odkup. In ta povem, da sem prav zadovoljen. Pošten, sami žagajo, pa še ceni imajo dobre. Ti samo poklič ali pa poglej na libokan.si.
5: Velika, brez velike cene. Škoda Octavia Family že od 24.999 evrov. Več pri vašem prodajalcu vozil Škoda ali na škoda.si.
0: Škoda. Iščete nov dom ali prodajate starega? Nepremičnine Kranj DOO. Hitra prodaja, varni postopki, pravi nasveti. Nepremičnine-kranj.si. Vaša nepremičnina v pravih rokah.
6: Odkrite vsestransko Mazdo CX-30. In jo odpeljite za 4000 evrov ugodneje, ustvarjeno z japonsko dušo. Obiščite Mazdin prodajni salon Avtomočnik v Kranju in izberite svojo novo Mazdo.
7: Dragi, kavč je čist uničen.
4: Ja, draga, pa postla tuč kripa.
2: Čas je za spremembo. V tapetništvu Bokal vas čakajo vrhunske sedežne garniture, kakovostne postelje in udobne vzmetnice za mirne noči in sproščene dneve. Tapetnistvo-bokal.si.
8: Ej, a imaš ti kaj za podret?
9: Mam.
8: Pa za pospravt?
9: Tud.
8: Ja, kdo bo pa to zrihtal?
9: Blaž Bobnar.
8: A, pol pa veš, kam poklicat.
10: Gozdarske storitve, gradbena mehanizacija in čiščenje zaraščenih površin. Blaž Bobnar SP, Cerklje na Gorenjskem. 031-332-072.

0: Pokrovitelj jutranje peškarije je...
1: Za kvaliteten in ugoden servis najboljše izbira za vas avtomehanika Darko Hafner SP iz Grinca pri Škofji Loki. 041-953-120. Mehanik od Sešika, preciznost in kvalitetno opravljeno delo, njegova so odlika. Srečno pot pa brez nezgod vam želi avtomehanik Darko Hafner SP. Poletje se je poslovilo in tudi v domu pod Storžičem bodo rekli slovo poletju. In to spravo kulinarično pravljico, pohane kračke, razne solate in še vse ostale domače dobrote iz njihove vrhunske kuhine. Čaka vas tudi presenečenje. Zato vas v soboto, 26. septembra, v skrbniška ekipa vabi, da jih ponovno obiščete. In rekli bomo, dobrodošla jesen, ko bodo odprti ob koncu tedna. Dom pod Storžičem, več pa na njihovi Facebook strani.
0: Vesela jutranja peškarija! Četrtek, 24.
2: Ja.
0: Ja, 24. september.
2: Ja.
0: Danes je pa Kolman.
2: V Deutsch?
0: Ja, lej, ja, božeje tam nekaj.
2: Se zdo, v Deutsch prekonec?
0: V danes bo pa v Deutsch. Vajte, ja. V Deutsch.
2: Vajte še v Deutsch.
3: Na, vidim te, ja. Skir in Tržič in Slovenija.
0: Für unsere Freunde from Verlach.
3: Aha! Ja. Liebe Grüße auch unseren Freunden, ja, aus Verlach. Aus, nicht nur aus Verlach.
0: Und unter Leibel und unter Bergen, damit pa moja teta Geli doma.
2: Und viel.
3: Ja. Ja. Jaz mislim, da ne bi naštival vseh krajov, ampak kaj da bi rekel, liebe
0: Schwaben.
2: Zuhören. Mislim, zelo prešoltaš, kaj itak se vidi, da ne znamo.
0: Ja,
3: spoštovane poslušalke, spoštovani poslušalci, ja. Vesela jutranje peškarije.
2: To špa kubala prpelo, bom, ja. Po italijanske.
3: Kje vam, se ste slišali dva norca, ki me vsakič spravite malo stira, vedno, kadar imam jaz uvod.
2: Te miš kaj zapovedati pametnega.
3: Tako.
2: Ja.
3: Mislim, tu imam pa zmeraj.
2: Ja. No, pa daj.
0: Ja. No, na začetku, kak sem jaz povedal, ne, da vam kle Unterbergen, da moja teta Geli.
2: Unterbergen?
0: Ja.
2: A to je prav kraj tam, ja, tam čez?
0: Ja, pod gora se reče, po slovensko.
2: Dobro.
0: Ja, in ona je stara 82 let,
2: ja.
0: Zdaj samska, tako da če kdo nuca bomo zrihtali.
2: Nehi.
0: Ja, in išva že kar sama naročiti na groben spomenik od Slovc.
2: A prav od Slovc
0: je
2: mogo. Celov,
0: ja, tam je kam nosek. Joj. Eka prosim, če napišite, go, jo, rojena nedolžna, žefela nedolžna, omrla nedolžna.
2: Joj.
0: In reko, geli, to bo pa malo predrago, najbolj da napišemo vrnjena, ne odpakirana.
2: Marjaj.
3: A ste v dva v redu dobila plačo pa to?
0: Ja.
3: Eš ti malo, mislim, ker men, eš kaj, lej, ta mesec je bilo 100 evrov mana, ne?
0: Ja.
3: Prejšen mesec pa 100 evrov več.
0: Aha, se pa poklika.
3: Jelo? Ne, sem šel k direktorju, ne?
2: Kako imaš?
3: Sem rekel, ta mesec bo pa 100 evrov premalo, ne?
0: Ja.
3: Pa prav, jaz se bo prejšen mesec 100 evrov več, pa nič nis rekel.
2: Ja.
3: Sem rekel, ej, togole je. Eno napako, kaj prenesem, to je pa preveč.
2: Ano, kar je pa preveč, je pa tudi preveč.
0: No, ne, ta moja Geli, enkrat prišla k doktorju od Slovc.
2: A ne?
0: Ja. Ja, je rekel, doktor Geli, kaj ne robe?
2: A to od Hansa?
0: Ja, ja, ja. Je rekel, Geli, kaj ne robe, vas je zlo? Se reka, doktor, ima problema spodaj zinsko.
2: Spodaj, ja, zinsko probleme. Ja.
0: Pica, peca, pica, rot. O, reko, Geli, imam jaz na fajn krema. Reka, ta dan namazla, pa pridite na kontrolo. Pridite na kontrolo. Prav, no, Geli, je kaj bol se? Ne, reka, doktor, se zmeraj problema zinsko od spodaj, pica, peca, pica, rot.
2: Še zmeraj.
0: O, reko, dobil jaz na nova zadeva z Luksemburg. Krasna krema, trikrat na dan namazati, pa prite čez ten na kontrolo. Yes. In pride Geli, misel vsa v črnem. Doktor je pravi, ja, Geli, kaj narobe, vas je zlos? Eka, doktor, problema zinsko od spodaj, pica, peca, pica, rot, Anton, Lizo, Anton, tot.
2: O, sas Marija.
3: No, gole, a ne?
2: Šu, Anton, zaradi tega.
3: Za koga je Bog ustvaril alkohol?
2: No, a ga je Bog, a ga je kdo drug?
3: Ja, Bog je ustvaril alkohol zato, da tudi grde ženske kdaj seksa.
0: Toko,
2: ja.
0: Ja,
2: okay.
3: Ja.
0: Ja, zato pa pravi, da na veselice gre po šestah pireta grde dam.
2: A ja, ja. Ja, ja, ja, reče, no.
0: Ej,
2: ja.
0: Pravijo, da če veliko seksaš, se te porihte spomin. Kolkerkol, srečno 2013.
2: Ja, 2013.
3: Zdaj mi soseda, veš.
2: Srečen ga pa drauga.
3: Soseda šel na morje, pa reka, če imaš kam, malo futram pa to, ne. To pa jaz zabeležim vse, ko ga moram kpiti, a ne, pa to, ti, pa pa, no, se zdaj že da mu bršo, a ne, rej, a ne, ti pa pa mačk ležite mu kot, a ne, pa prav je, ko pa je z mačkem, da leži pa sem kamer ne premakne, a ne, da sem rekel, živ, a ne, seveda, a ne, Prav, ja. Kaj pa smo dal kaj taga? Sem rekel, noč točno tako, kaj si rekla, a ne? Viski, a ne? Viska. Prav, ne, sem rekla viska.
2: O, moj bog, nekaj, no.
0: Ja. Ne rekel, za ančani svoje žene, ki je vstopil ono to avto, ne rekel, za pa dve minuti fih bod. Prav, zakaj pa to je pravdim šišo, če smo avto za lavko?
2: Ja, naprimer, ja. Kaj on maj lihtiče, da mora za lavko.
0: Ena sodeloka, nekdanja.
2: Ja.
0: Zdaj že v penzion.
2: Are?
0: Ja, Banja. Je rekla, da plačava hčerk izlet v Italijo, David Eiffel stop, če poprav cvek iz geografije.
2: Aha, ja. V Italijo. Ja. Eno tako malo bolj kulturno oziroma bontonsko imam zdajle vprašanje.
3: Bontonsko?
2: Ja, glede bontona. Ja? Če poznata.
0: Ja. Ja.
2: Po bontonu, na katero stran krožnika daš mobitel?
0: Ovaržat.
2: Še tako je moderna. Ne?
0: A se ti spomniš svoje mladosti?
3: Ja.
0: Vse mi smo bili otroci, proste reje.
2: Ja.
3: Mene je fotelj prišel iskrat, a veš. To je po vasi obral, s kolesem, da me najdu.
2: Ja. Ja. Aj,
0: drugače se pa samo amaterijo zredajo čez poletje. Mi profesionalce smo debil cel let.
2: Skos.
0: Ja, ja.
2: Ja.
3: No, tole mi je pa soseda prava, ima sina drugača, veš, Jureta. Pa prav, 10 let je stara, ne?
2: 10.
3: Ma ja, pa je prišel malo bolj pozno, da mu prav, kje smo bil tok cajta, ne? Prav, jaz s Sonjo sva šla v park, pa sva sedla na klopco, pa sva pa gledala gospoda in gospo, ki sta sedela na drug klopc česa, veš?
2: Aha. Ja.
3: Ja, prav, kaj pa je bo pa, ja, ne? Prav, pa je pa začel ta gospod se poljubljati z gospo, pa sem pa še začel Sonjo, ne? Kušovati, ne?
2: Ja.
3: Ja, kaj pa je bilo poj? Prav, ja, poj pa... Da, gospod, gospe je slekel bluzo, pa je začel otipavati po prsih, tipa sem pa še jaz, Soni slekel bluzo, pa je to začel odkole malo po joškah.
0: Ja,
2: Marja.
3: Ja, kaj pa je bil poj, ja, imamo že malo skrbel, a veš. Pa, ja, pa je pa gospod slekel gospe še krilo, pa hlačke je dal dol, pa se šla pa zad za grmole. Prav, ja, kaj pa vidva? Ja, mi da Sonja so pa šla, da mu zato k ne kakati šal.
0: Borut je rekel, lega, Robik, vas pa tako obupan. Ma ošte je rekel, sem gledal en pornič iz Dubaja, ko je Tina odprla vrata. Ja, pa dobar, to ni tako hodo. Ma je odprla vrata v filmu. Zaključna, Kolman.
3: A zaključna?
0: Ja.
3: Ja, veš, tako lem rekel, moški po poroki postanejo pametnejši.
0: Res je.
3: Sam takrat je že prepozno.
0: Ja, genau.
2: Konc vesela.
0: Ja.
2: Ja. Ja, to je to. Jutar je pa petek.
0: Jutar je pa tejči, pejči ta prva.
2: Zala bomo tamal petek zaključili, pa se gremo priprati.
0: Tako.
2: A moš ti že prištimane vice za jutar?
0: Že, že.
2: Že, že v glavu.
3: Že, se prištimujem noč.
2: Ti to vse v glave.
3: Ja.
2: Dobar. Ja, neš, se vidimo, adijo.
0: Dijo.
3: Mislim, če sem prištimal, to pa je spoh nam smešno.
2: To je sicer res. Mora biti spontano.
4: Vesela jutranja peškarija! Pokrovitelj jutranje peškarije je...
1: Za kvaliteten in ugoden servis se najboljše izbira za vas avtomehanika Darko Hafner SP iz Grinca pri Škofji Loki. 041-953-120. Mehanik od Sešika, preciznost in kvalitetno opravljeno delo, njegova so odlika. Srečno pot pa brez nezgod vam želi avtomehanik Darko Hafner SP. Poletje se je poslovilo in tudi v domu pod Storžičem bodo rekli slovo poletju. In to spravo kulinarično pravljico, pohane kračke, razne solate in še vse ostale domače dobrote iz njihove vrhunske kuhinje. Čaka vas tudi presenečenje. Zato vas v soboto, 26. septembra, v Skrmiška ekipa vabi, da jih ponovno obiščete. In rekli bomo, dobrodošla jesen, ko bodo odprti ob koncu tedna. Dom pod Storžičem, več pa na njihovi Facebook strani.
5: Dobro jutro. Kavo lahko spijete takoj za tem, ko se oblečete, ko se našminkate, ko si umijete zobe,
6: ko preberete časopis, ko pogledate vaš Facebook profil.
5: In čist takoj za tem,
7: ko prižgete Radio Gorenj.

0: Zavedno si ti, Žan Serčič in Modrijani, mi pa gledamo v nebo. Danes prva še dokaj sončno, čez dan se bo pa postopno povsod pooblačilo. Popoldne bodo na severu začele nastajati plohe in nevihte, ki se bodo zvečer razširile tudi proti južnim krajem. Temperaturce danes od 18 pa do 24, kar je kar v redu. Gremo še na ceste. V Ljubljani je oviran promet na Dunajski cesti pri priključku na Ljubljansko severno obvoznico. Prišlo je do prometne nesreče, nastajajo pa zastoji iz vseh smeri. Potem zastoji na Štajerski avtocesti med Lukovico in Domžalami proti Ljubljani, na Primorski avtocesti med Vrhniko in Brezovico proti Ljubljani. Zaradi jutranje prometne konice pa seveda promet poveča na mestnih obvoznicah in cestah, ki vodijo proti mestnim središčem. Če ste na poti, srečno in previdno, ob zastoju, ob nesreči, ne pozabite na reševalni pas.
1: Pokrovitelj Avtonota Jesenice. Veliki zbor rabljenih vozil z garancijo. Avtonota, z vami že 13 let.

0: oglasi. Poznanje na Erudijo. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka erudijo.si. -50% na drugo veliko pakiranje hrane za psa.
1: Kaj?
0: In -50% na drugo veliko pakiranje hrane za mačke.
1: Vi torej

0: Brezplačno dostavo po celi Sloveniji. info.nesnice@gmail.com ali 031-653-250. Vzreja Nesnic, Tiba od.
1: Ej, ta star, sam gledaš, ata so čibašek iz komende, lamilno cinkanje, čiščenje DPF filtrov, katalizatorjev in igrem in tilo. Na zalogma imajo ogromno avtodelo za vsa vozila. Ata so čibašek DOO. Več informacij 031-327-232 ali info@lamilno-cinkanje.si. Kar sem rekel, sem rekel. Ata so čibašek komenda.
2: Poskrbite za nemoteno delovanje vašega vodovoda in centralnega ogrevanja. Največji prodajni center Van Den na Mlakarjevi v Šenčurju vam nudi celovit izbor vodovodnega materiala, ogrevalne tehnike in materiala za centralno ogrevanje. In še nekaj, prav v tem času boste deležni posebnih popustov, zato ne odlašajte z nakupom. Za hladne zimske dni Van Den vas oskrbi.
3: Iščete zanesljiv traktor ali kmetijski stroj? Kotnik DOO ponuja nove traktorje Landtrak, kosilnice, zgrabljalnike, balirke, volagri in še veliko več. Za ugodno ponudbo pokliči 031-895-321 ali preveri na www.kotnik.si.
4: Podjetje Ines iz Škofje Loke izdeluje hidravlične cevi, cilindre, obdeluje kovine na CNC strojih ter vodni razrez vseh vrst materialov. Delujejo po načelu hitro, zanesljivo, kvalitetno in strokovno. Ines Škofja Loka, 04-515-6030, več na ines.si.
5: Vabljeni v trgovino Symphony v Britov pri Kranju, kjer vas čaka odlična ponudba glasbil ter vse za glasbo in glasbenike. Poglejte si akcijsko ponudbo glasbil na www.symphony.si.

0: Urša Mlakar, samo na Radiu Gorenc.
1: Dobro jutro, Gorenjska, dobro jutro, Slovenija, in dobro jutro spominu na poletje v Ljubljani.

Kvatropirci in pa poletje v Ljubljani. Ja, za kvatropirci je 15 let skupnega ustvarjanja, pred njimi pa meseci, ko bo njihova zgodba dobila povsem novo prelomnico. Jubilej namreč ne bo minil le v znamenju obujanja spominov. Kvatropirci so pripravili nov album, leto pa bodo 20. decembra sklenili na največjem samostojnem koncertu svoje kariere v ljubljanski hali Tivoli.

In gremo obujati spomine na poletje v Ljubljani. Pejmo. Tole je nova skladba Kvatropircev skupaj z novim albumom.

0: Slovenske novice.
1: Dobro jutro. Evropa mora hitreje krepiti obrambno pripravljenost, je po koncu dvodnevnega zasedanja pobude za obrambno sodelovanje držav Srednje Evrope na Brdu pri Kranju povedal obrambni minister Valentin Hajdinjak ter dodal.
2: Regionalno sodelovanje ima smisel samo, če daje konkretne rezultate. To velja tudi za vojaško mobilnost. Gre namreč za zelo praktično vprašanje, kako lahko takrat, ko je potrebno, hitro in varno premaknemo ljudi, opremo in tudi sredstva preko meja. Pri tem pa ne govorimo samo o vojski, govorimo o cestah, govorimo o železnicah, govorimo o infrastrukturi, postopkih in sodelovanju različnih državnih inštitucij. Smisel pripravljenosti je, da težave rešujemo preden nastopi kriza in ne šele takrat, ko smo pod nekim časovnim pritiskom.
1: Ameriški predsednik Donald Trump je včeraj zvečer osebno pričakal kitajskega predsednika ob njegovem prihodu v Združene države Amerike. Združene države Amerike in Kitajska sta med tem dosegli dogovor o podaljšanju trgovinskega premirja do 10. januarja. Nazaj domov. Peter Podlesnik, občinski svetnik občine Radovljica, predsednik prostovoljnega gasilskega društva Radovljica in športni sodnik, je predstavil ključne poudarke svoje kandidature za župana občine Radovljica. Svoj program povezuje s tremi področji: dostojnim življenjem od otroštva do starosti, varnimi šolskimi potmi in urejeno infrastrukturo ter odprto, odgovorno in varno občino. V središču predvora poteka projekt celostne ureditve. O napredku pa župan Rok Roblek.
3: Dela v centru predvora so zdaj, lahko rečem, končno lepo stekla. Bližajo se koncu. Mi pričakujemo, da bomo najkasneje do konca meseca septembra v celoti zaključili z deli. Ostaje odprti še nekaj manjših površin, ki jih trenutno tlakujejo. Dobiva pa center že tisto končno podobo, ki si jo zasluži. Tako da ta naša suha, ki teče skozi mestno oziroma vaško jedro, bo zdaj dobila svoje mesto v imitaciji tega vodotoka v treh vrstah. Najprej skozi eno tako urejeno muldo, pa potem v bazenčki in potem naravni vodotok, tako da dva dela tega sta že zgrajena, cisterno in pa začrpališčem, tako da smo že imeli testno probo tega severnega dela.
1: Dela naj bi bila v celoti zaključena do središča oktobra.
0: Vreme.
1: Danes bo sprva še dokaj sončno, čez dan se bo postopno povsod pooblačilo. Zapihal bo jugozahodnik, najvišje dnevne temperature pa bodo od 18 do 24 stopinj.
0: Ceste.
1: V Ljubljani še vedno oviran promet na Dunajski cesti pri priključku na Ljubljansko severno obvoznico nastajajo zastoji iz vseh smeri. Zastoji prav tako na Štajerski avtocesti med Lukovico in Domžalami proti Ljubljani, pa na Primorski avtocesti med Vrhniko in Brezovico proti Ljubljani. Zaradi jutranje prometne konice pa je promet povečan na mestnih obvoznicah in cestah, ki vodijo proti mestnim središčem. Če ste na poti,

0: jutri.
1: Gospod Matej Ferk, dobro jutro, dober dan.
2: Dobro jutro. Gorenjski policisti smo obravnavali 4 kršitve javnega reda in miru na javnem kraju in kršitev povezana z zlorabo drog ter poškodovanje tujih stvari, ki se obravnava kot prekršek. 4 prometne nesreče brez telesno poškodovanih udeležencev. Obravnavali smo še kršitev nedotakljivosti stanovanja, poskus vloma osebno vozilo in kaznivo dejanje ogrožanje varnosti pri delu. Poleg tega še 4 nesreče pri delu in vrsto manjših dogodkov in kršitev, ki so zahtevali posredovanje policije. Želim vam lep in miren dan.
0: Na poti, v službi ali kavi. Radio Gorenc je vedno z vami.

0: Oglasi.
1: Meblo Jogi. Slovenski jogi že več kot 60 let. Tradicija, kakovost in popoln spanec. Meblo Jogi. Mojstri za spanje.
0: 3 dni, veliko znanja in idej za aktivno staranje. Brezplačne meritve, delavnice, nagrade, glasba in ples. Vabljeni na 25. festival za tretje življenjsko obdobje. Od 29. septembra do 1. oktobra v Cankarjevem domu v Ljubljani. Vstop prost. Več na f3zu.si.
2: Velika, brez velike cene. Škoda Octavia Family že od 24.999 evrov. Več pri vašem prodajalcu vozil Škoda ali na škoda.si.
3: Škoda. A gradite, prenavljate, potrebujete opremo.
4: Opaže, odre in orodje za vašo gradnjo lahko najamete v Domgradu v Cerkljah. Obiščite www.zagradnjo.si. Domgrad, vsa oprema za gradnjo.
5: Za enostavnejši nadzor nad sladkorno boleznjo izberite Freestyle Libre 2 Plus. Spremljajte raven glukoze prek mobilnega telefona s samodejnim prenosom podatkov in zanesljivimi očitki s pomočjo sistema, ki izpolnjuje najstrožja merila natančnosti. Senzor je diskreten, udoben za nošenje in enostaven za uporabo, ter vas opozori, ko je raven glukoze previsoka ali preniska. Freestyle Libre 2 Plus za zanesljivo spremljanje glukoze. Pred uporabo natančno preberite navodila in se posvetujte z zdravnikom.
6: Dom upokojencev pod Brdo, enota Petrovo Brdo, išče varuha oziroma varuhinjo. Delo vključuje pomoč pri vsakodnevnih opravilih, spremstvo, druženje in skrb za varnost stanovalcev. V osrčju Baške grape, ob vznožju Črne prsti, Koble in Porezna, vas čaka prijazno okolje in ekipa, ki prisega na spoštljiv odnos. Ponujajo zaposlitev za nedoločen čas. Vabljeni k prijavi na tajnistvo afnadompodbrdo.si.
7: Dragi, kavč je čisto ničen.
8: Ja, draga, pa postla tuč kripa.
9: Čas je za spremembo. V tapetništvu Bokal vas čakajo vrhunske sedežne garniture, kakovostne postelje in udobne vzmetnice za mirne noči in sproščene dneve. Tapetništvo-bokal.si.
10: Martin Ambrož, SP. Prašno barvanje in eloksiranje Lahoče in poslovna enota Kamnik.
0: Poznanje na Erudio. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka erudio.si.
11: Potrebujete pomoč zase ali za svoje najdražje? Matej Kaselko SP nudi pomoč in nego starejšim na domu v Tržiču in širši okolici. Pokličite 031 211 244. Matej Kaselko.

0: svojih live. Dobro jutro ti želi Urša Mlakar.
1: Dobro jutro.
2: Nekako Gorenjke ste mi zelo pri srcu. Zelo ste mi pri srcu.
1: Živjo, dobro jutro Gorenjska, dobro jutro Slovenija, 22 minut je čez 8 uro. Raznolikost je beseda, ki pritiče tržiškemu koščku raja. Tukaj najde vsak nekaj zase. V Tržiču lahko spoznamo bogato zgodovino različnih obrtniških dejavnosti, pa pristno kulinariko kraja, gostoljubnost in velikodušnost domačinov, ter seveda številne pohodniške poti, ki se lahko spremenijo tudi v celodnevni izlet. In potem pride tisti znani stavek. To pa še ni vse. V Tržiču se lahko pohvalimo tudi z odličnim kegljaškim klubom Ljubel. No, kegljači kegljaškega kluba Ljubel so v prvem krogu 1A slovenske lige gostovali pri ekipi Ruš, ki je letos novinec v najvišjem rangu slovenskega kegljanja. Tekmo so dobili z rezultatom 5-3 ob skupnem rezultatu 3428-3405 podrtih kegljev. Blaž Čerin je bil z rezultatom 607 kegljev najboljši posameznik Ljubelja in je pomembno prispeval k zmagi ekipe. Kot pravijo, njihova igra tokrat še ni bila na nivoju, ki si ga želijo, vendar so pokazali dovolj borbenosti in ekipnega duha, da so prišli do pomembne zmage. V naslednjem krogu se bodo pomerili z lanskoletnim državnim podprvakom, prvo ekipo Pergola iz Radelj ob Dravi. Kegljači kegljaškega kluba Ljubel, iskrene čestitke in pogumno naprej v nove zmage.

0: Obvestila.
1: Komunala Kran obvešča, da danes 24. septembra med 8 in 13. uro v delu Čirči in Staretove ulice ne bo preskrbe s pitno vodo ali pa bo ta motena zaradi nujnih vzdrževalnih del na javnem vodovodnem omrežju. Prosijo za razumevanje.
2: Daj, hadir, pa me na domov.

0: Aktualno dogajanje na slovenskih cestah.
1: V tem trenutku z nami Janja Budič iz prometno-informacijskega centra. Janja, dober dan želim.
2: Dobar dan vsem skupaj. Takole, kar se Gorenjske tiče, zaenkrat ni posebnosti, tako naj tudi ostane. Je pa res, danes bo do 14. ure promet potekal po enem pasu na odseku Jesenice zahod Lipce proti Ljubljani zaradi čiščenja na viaduktu Podmežakla. Današnji noči med 22.1 bo promet med cestninsko postajo Hrušica in predorom Karavanke proti Avstriji občasno zaustavljen zaradi potrebe menjave vremenske postaje. Trenutno pa, kar se tiče ostalih odsekov, Ljubljani še vedno obravnavajo prometno nesrečo na Dunajski cesti pri priključku na Ljubljansko severno obvoznico. Še vedno nastaja zastoj na vse smeri na tem delu. Gost promet še vedno Vrtnika, Brezovica proti Ljubljani, prav tako na Štajerskem med Lukovico in Snebarjem. Dober dan, srečno in varno na poti.
1: Janja, hvala lepa za informacije, imej pa krasen dan še naprej.
0: Pomembno obvestilo.
3: Ob zastoju na avtocesti naredimo reševalni pas.
0: Ter čim prej preklopimo na Radio Gorenc.
1: No, mi pa poglejmo še v nebo. Danes prva še dokaj sončno, čez dan pa se bo postopno povsod pooblačilo. Popoldne bodo na severu začele nastajati plohe in posamezne nevihte, ki se bodo zvečer razširile tudi proti južnim krajem. Temperature pa danes od 18 pa do 24 stopinj. V prvem delu noči bodo padavine ponehale, jutri bo sončno, temperature čez dan od 17 pa do 20 stopinj. No in v soboto in nedeljo bo večinoma jasno in nekoliko topleje bo.

0: oglasi. Zaposlujemo več kot 60 različnih poklicev vseh profilov. Pridruži se ekipi najboljših v službi domovine. Preveri svoje možnosti na postanivojak.si. Slovenska vojska.
1: Doplast, Blaž Dornik, SP, izdelovanje krniz in izdelkov iz plastičnih mas. 3x2nive.doplast.si. Nič 41, 32, 24, 98.
2: Odkrite vsestransko Mazdo CX-30 in jo odpeljite za 4000 evrov ugodneje, ustvarjeno z japonsko dušo. Obiščite Mazdin prodajni salon Avtomočnik v Kranju in izberite svojo novo Mazdo.
3: Nova sezona, nov ritem, nov dom. V Sintu odkrite atraktivne sedežne garniture, spalnice, masivno pohištvo, kuhinje po meri in še več. Naj bo vaš dom jeseni še prijetnejši. Sint Škofja Loka, kjer stil in kakovost najdeta dom.
4: Au, nisem videl.
5: Kolikokrat sem ti že rekla, da se prijavi na pregled vida pri vrhunskih strokovnjakih Centra očesne optike ob krožišču v Naklem.

0: Tržič.
1: Mesto neskončnega dogajanja.
2: Septembrski dnevi postajajo vse krajši in hladnejši, idealni za branje knjig. V knjižnici doktorja Toneta Pretnarja ta teden poteka dopoldanski bralni maraton za skupine vrtca, najstniki pa se še vedno lahko preizkusite v Kosovelovem kvizu. Poleg tega pa se v knjižnico vračajo tudi ure pravljic, ki bodo na sporedu vsak četrtek ob 17. uri. Jutri pa bo čisto poseben dan za vse rojene v letu 1941. Spodobi se, da se srečate in obudite spomine na zaključek osnovnošolskega izobraževanja, saj od tega mineva že 70 let. Srečanje bo potekalo v restavraciji Raj ob 15. uri, prijave so obvezne, svojo udeležbo pa lahko potrdite gospe Reski Švab na telefonsko številko 0400518644.
0: Držič, odkri košček raja tudi ti.

0: Slovenske novice.
1: Dobar dan. Poslanske skupine Levica, Svoboda in SD zahtevajo sklic nujne seje odbora Državnega zbora za izobraževanje, mladino in znanost, na kateri bi razpravljali o napovedani šolski reformi in kadrovskih rezih v vzgoji in izobraževanju. Poslanec SD Luka Goršek.
2: Predvsem to, kdo je ministru neko tako nestrokovno potezo svetoval. Kot vidimo, tudi pri drugih sprejemanjih zakonodaje imamo neko odsotnost posvetovanja za stroko, kar se pa kaže na tem, da bodo enostavno rezultati teh nekih rokohitrskih politik na škodo vseh državljank in državljanov in v tem primeru pa naših najmlajših oziroma prihodnost Slovenije. Če bi minister kakorkoli resno želel prispevati k nečemu dobremu, bi naslovil pomankanje kadra v šolstvu, pa tudi recimo zvišanje plač našim pedagogom, tako pa se gre neko instant politiko.
1: Začasna predsednica Venezuele Delcy Rodriguez se je v nagovoru na 81. zasedanju Generalne skupščine Združenih narodov v New Yorku predsedniku Donaldu Trumpu zahvalila za ponovno vzpostavitev diplomatskih odnosov in pripravljenost na sodelovanje z Venezuelo. Obenem je napovedala, da bodo v Venezueli potekale volitve. Nazaj domov. Občina Predvorje ob koncu poletja zaključila z nekaterimi deli, ki jih povzema župan Rok Roblek.
3: V bistvu, da je dela zaključena na sanaciji doline Suhadolnika, dela so zaključena tudi na vodovodnih omrežjih, cestah in tako, kar je bilo še do poletja odprto. Tako da v bistvu je vsa infrastruktura na nek način že dana v uporabo in verjamem, da je to neka pridobitev predvsem za vasi Bašelj Potoče in pa seveda tudi za del Kokre. Dela na šoli, torej ta nadzidava, ki se je izvedla pred leti in pa dokončanje še teh petih učilnic, je tudi zaključila, tam smo v fazi pridobivanja uporabnega dovoljenja.
1: Bazen Železniki praznuje 50. obletnico delovanja. Jutri, 25. septembra ob 19. uri, se bo praznovanje začelo s turnirjem v pikadu za posameznike. V soboto, 26. septembra, pripravljajo celodnevno praznovanje, ki se bo začelo ob 10. uri. Osrednja slavnostna prireditev z odprtjem jubilejne razstave bo ob 16. uri. Pred bazenskim centrom pa bodo od 14. ure dalje postavljene stojnice različnih lokalnih društev in posameznikov, ki bodo obiskovalcem predstavili svoje dejavnosti, ustvarjanje in delo. Vreme. Danes bo sprva še dokaj sončno, čez dan se bo postopno povsod pooblačilo. Popoldne bodo na severu začele nastajati plohe in posamezne nevihte, ki se bodo zvečer razširile tudi proti južnim krajem. Najvišje dnevne temperature bodo od 18 do 24 stopinj. Ceste. Zaradi jutranje prometne konice še vedno promet poveča na mestnih obvoznicah in cestah, ki vodijo proti mestnim središčem. Zastoje na Štajerski avtocesti med Lukovico in Domžalami proti Ljubljani. Zaprt je pa počasni pas na Primorski avtocesti pred Logatcem proti Kopru zaradi okvare vozila. Oviran promet prav tako na Primorski avtocesti na priključku Logatec proti Kopru. Če ste na poti, srečno in previdno, ob zastoju pa ne pozabite na reševalni pas.

0: Oglasi. Minus 50% na drugo veliko pakiranje hrane za psa.
1: Kaj?
0: In minus 50% na drugo veliko pakiranje hrane za mačke.
1: Vi to resno?
0: Ja, v Mr. Petu od torka do četrtka izkoristi 50% popust na drugo veliko pakiranje hrane za psa ali mačka. Mr. Pet. Vse za naše ljubljenčke. Poznanje na Erudijo. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka erudijo.si.
1: Roke tako, roke tako, roke tako, roke tako. Keramika Kran, fenomenale. In pika.
2: Plesni studio Špela. Zabavni plesni tečaji in športne vadbe. Plesni studio Špela.si.
3: Dnevi odprtih vrat za podjetja in obrtnike. Parkirišče Avtotehne Vis na Celovški. Dogodek je predstavljen na 24. in 25. septembra v Avtotehni Vis v Ljubljani.

0: 23 minut čez 9 uro gledamo v nebo, danes prva še dokaj sončno, čez dan pa se bo postopno povsod pooblačilo. Popoldne bodo na severu začele nastajati plohe in posamezne nevihte, ki se bodo zvečer razširile tudi proti južnim krajem, temperature pa danes od 18 do 24 stopin. Bodo pa v prvem delu noči padavine ponehale, jutri bo pa sončno, temperature čez dan od 17 do 20 stopin. Na cestah kar nekaj dogajanja, okvara vozila in zaprt počasni pas na primorski avtocesti pred Logatcem proti Kopru. Prav tako oviran promet na primorski avtocesti na priključku Logatec proti Kopru, tudi tam je okvara vozila. Na štajerski avtocesti med Lukovico in Domžalami proti Ljubljani zastoj. Še vedno pa zaradi jutranje prometne konice promet poveča na mestnih obvoznicah in cestah, ki vodijo proti mestnim središčem. Če ste na poti, srečno in previdno.
1: Pomembno obvestilo. Ob zastoju na avtocesti naredimo reševalni pas.
2: Ter čim prej preklopimo na Radio Gorenc.

0: Dobro jutro ti želi Urša Mlakar.
1: Dobro jutro.
2: Nekako Gorenjke ste mi zelo pri srcu. Zelo ste mi pri srcu.
1: Živjo, dobro jutro Gorenjska, dobro jutro Slovenija, oziroma zdaj lahko že rečemo dobar dan, minutka je čez pol deseto uro. Jesen je, četrtek je, kar pomeni, da, da Gorenjska velikanka že čaka pred vrati. V redu, kar naprej, počutite se kot doma, sam tam do ene 16. ure bo treba počakati.
3: Gorenjski velikani, vsak zadnji četrtek v mesecu.
4: Tisti, ki jih pozna vsa Slovenija.
3: Tisti, ki jih pozna ves svet.
4: Skratka, vse izjemne
3: in vsi izjemni.
1: Gorenjska velikanka meseca septembra je Blejka in Bolivika, predvsem pa izjemna slikarka Ejti Štih. V Boliviji Ejti živi že dobrih 40 let in seveda, čist jo razumem, brez kave ne gre.
5: Mislim, kava je tam odlična, seveda se tam kava raste, ne? Ja. Moram pa to povedati anekdoto, ker je moja mama je večkrat me prišla obiskati v Bolivijo in pa so seveda jo vprašali, če bo kavo, ne. In pa so recimo postavili na mizo en ogromen kozarc z rdečim pokrovom od Neskofeja, pa vrelo vodo, pa šalco, pa ti si zdaj pa kofe nared, ne. Mislim, mama rekla, ma to ne more biti, to ne moreš ti takole kofe v nič devati, mislim, mi imamo pa le turško kavo, pa džezva, pa vse uno, mislim, kar je to je cel obred, da ti kofe narediš, ne. Je rekla, to pa ne, to pa jaz ne bom, to pa jaz nam pila, ne, taka, kakor je bila. In sem jaz rekel, ma prav, mama. In od takrat jaz naprej nikoli Neskofeta nisem niti pil, niti kupil, niti nič, ne.
1: Jaz razumem, jaz tudi samo turško pijam, ne. Ta prava, ta močna. Torej, Ejti Štih, Blejka, Bolivika, slikarka, letos pa tudi obraz Bleda. Kaj je povedala o priznanju?
5: Ja, to je neverjetna čast. To je v bistvu res nekaj prekrasenega. No. Vsa ta leta, jaz sem zmeraj prišel na Bled, vsak let, no, ker je bila mama še živa, jaz sem z otroci vsak let prišel, tako da stika tega nisem zgubil. No. Ampak tako, da me takole obrajtajo, mislim, to je pa res, to je pa pol človeku toplo pri srcu, ker to je lepo. Ne. Mislim, jaz nisem tak človek, da se prav silil, pa da bi hotel ne vem koga. In to je nekako tako spontano prišlo in to je meni nekaj prekrasenega. No.
1: Predstavitev monografije o Ejti Štih bo v sredo 7. oktobra ob 18. uri v festivalni dvorani Bled. Oddaja Gorenjski velikani pa bo na frekvencah Gorenca na sporedu danes ob 16. uri. Bodite in ostanite z nami.
3: Gorenjski velikani, vsak zadnji četrtek v mesecu.
4: Tisti, ki jih pozna vsa Slovenija.
3: Tisti, ki jih pozna ves svet.
4: Skratka, vse izjemne
3: in vsi izjemni.

0: oglasi.
1: Nora promocija!
0: Zavrtite kolo sreče ob vsakem vstopu v septembru v vseh Admiralovih salonih. Admiral daje več.

0: Dobro jutro ti želi Urša Mlakar.
1: Dobro jutro.
2: Nekako Gorenjke ste mi zelo pri srcu. Zelo ste mi pri srcu.
1: 12 minut manjka do 10. ure. Tole so frekvence Gorenca, prihajajo pa Modrijani in njihova

zdaj vam dam, da si vzamete čas, pa malo zaplešete, pa zapojete zraven, sicer pa evo, 24. september je, kar pomeni, da smo dočakali. Dočakali smo noč Modrijanov, ki bo dvorano Stožice napolnila danes, pa tudi jutri. Naj pa povem, da Modrijani vse obiskovalce pozivajo, da na prizorišče pridemo pravočasno in pred prihodom pač preverimo navodila glede vstopnic, prevoza in parkiranja. Vrata dvorane se bodo tako danes kot tudi jutri odprla ob 17. uri, koncert se bo pa začel ob 19. uri. In ker se seveda pričakuje večje število obiskovalcev, priporočajo pravočasen prihod. So pa poskrbeli tudi za brezplačen avtobusni prevoz. Tako da dajte se malo pozanimati, da ne boste glih tam iskali parkinga. Usedite se na avtobus, pa vas bo avtobus prepeljal, kakor jaz vem, velja ta avtobusni prevoz lepo, da pokažete vstopnico, kodo oziroma tako nekak. In vsi, ki greste na Modrijane danes ali jutri, dajte uživati, ker to bo nekaj fenomenalnega.

0: Gorenjske novice.
1: Dobar dan. Potem, ko so se po državi pojavili oglasni panoji, ki naj bi grobo zlorabljali celostno grafično podobo sindikalne akcije proti razkroju Slovenije, je predsednik Konfederacije sindikatov javnega sektorja Branimir Štrukelj napovedal.
2: Konfederacija sindikatov javnega sektorja se je odločila, da bo vložila ovadbo proti tistim, ki nasprotujejo referendumu, če hočete proti zagovornikom interventnega zakona, ki so šli po naši presoji s to plakatno akcijo, ki prevzema našo podobo in jo zlorablja preprosto predaleč. Medtem, ko sindikati argumentirano nastopamo in utemeljujemo, zakaj ta zakon ne premljiv, so se pač zagovorniki zakona odločili za manipulacije in za diskreditacije. Očitno ima nekdo zelo, zelo veliko denarja, kampanja se še ni začela.
1: Štrukelj je v imenu konfederacije vložil kazensko ovadbo. Odbor za mir, ki ga podpirajo Združene države Amerike, je na srečanju članov in podpornikov predlagal načrt za obnovo Gaze v višini 2,45 milijarde dolarjev. Vključeval naj bi postavitev začasnih bivališč, odstranjevanje ruševin in pa projekte za spodbujanje lokalnega gospodarstva. Nazaj domov. V predvoru je trenutno v teku več razpisov, več pa župan Rok Roblek.
3: Ponavljamo razpise za nakup električnega avtobusa, ponavljamo razpise za športne tribune oziroma tribune za športni park in pa ravno zaključili smo razpis za sanacijo gozdne ceste, zelo pomembne, ki vodi v zaledje pod Kalškim grebenom, tam pa se nahaja večje zaledje poškodovanega gozda še od ujem tudi izpred leta 2023, tako da bomo lahko tam posanirali podlubnike in ostalo škodo.
1: V festivalno dvorano Bled 29. in 30. septembra prihaja Mednarodni festival Dediščina v gibanju 2026. V sredo 30. septembra ob 9. uri bodo odprli vrata tudi širši javnosti. Osrednji gost strokovnega programa bo profesor Terry Stevens, mednarodno priznani strokovnjak za turizem, kulturni razvoj in upravljanje destinacij. Prijave so obvezne, sprejemajo jih do jutri 25. septembra do 12. ure na naslov events@zkbled.si.
0: Vreme.
1: Danes bo sprva še dokaj sončno, čez dan se bo postopno povsod pooblačilo. Popoldne bodo na severu začele nastajati plohe in posamezne nevihte, ki se bodo zvečer razširile tudi proti južnim krajem. Najvišje dnevne temperature bodo od 18 pa do 24 stopinj.
0: Ceste.
1: Zastoji so na Štajerski avtocesti med Lukovico in Domžalami proti Ljubljani. Zaprt je počasni pas na Primorski avtocesti pred Logatcem proti Koprom, gre za okvaro vozila. Prav tako pa okvara vozila in s tem tudi oviran promet na Štajerski avtocesti med priključkom Vransko in predorom Ločica proti Ljubljani. Cesta Vrhnika pod Peč bo zaprta v Kamniku pod Krimom od jutri od 22. ure pa do ponedeljka 28. septembra do 5:30 zjutraj. Če ste na poti, srečno in previdno.
0: Pokrovitelj, trgovina Tičar. Delovna oblačila in zaščitna oprema po vaši meri. Kakovostni materiali, modeli prilagojeni vašemu poklicu z možnostjo logotipa. Skrbimo za zaščito od glave do nog. Tičar.si.

0: lasi.
1: Martin Ambrož SP, prašno barvanje in eloksiranje Lahovče in poslovna enota Kamnik. Vabljeni na 13. medvoški tek v soboto 26. septembra ob 16. uri pred športno dvorano Medvode. Ob 15.30 EFI tek za otroke. Poskrbljeno za lepe nagrade, hrano in pijačo. Prijave in informacije na medvoskitek.si. Pa dober tek!
2: Dom ni le streha nad glavo. Je odličen občutek za vaše udobje.
3: Preverite, kako izgleda zgrajena sodobna lesena skeletna hiša z mislijo na prihodnost.
2: Bauta, lesena skeletna gradnja. Več pa na bauta.si.
4: Poslušajte Radio Gore.

0: Halo, aj to Radio Gorenc.
1: Halo, halo, halo, veš, kličem te za to, da danes bi še enkrat malo vem, da to bi šlo.
0: Radio Gorenc,
2: z vami vedno in povsod.
3: Oglasi.
4: Au, nisem videl.
5: Kolikokrat sem ti že rekla, da se prijavi na pregled vida pri vrhunskih strokovnjakih Centra očesne optike ob krožišču v Naklem.
3: Iščete nov dom ali prodajate starega? Nepremičnine Kran DOO. Hitra prodaja, varni postopki, pravi nasveti. Nepremičnine-kran.si. Vaša nepremičnina v pravih rokah.
6: Wild Kids v kavbojski deželi na kmetiji Čošu v Višnji gori. 2., 3. in 4. oktober. Animacije, interaktivne igre ter 15 napihljivih igral in kavboj Pepe. V soboto nas bodo zabavali firbci, v nedeljo pa čuki. Vstopnina 10 evrov na otroka. 3xbonive.kavbojska-dezela.si.

0: Gorenjske novice.
1: Dobar dan. V strugi reke Save v bližini železniškega mostu v Globokem v občini Radovljica so ponovno odkrili neeksplodirano letalsko bombo iz obdobja druge svetovne vojne. Več pa župan občine Radovljica, Ciril Globočnik.
2: Lahko povem, da smo se danes sestali s štabom civilne zaščite, ker smo, bom rekel, imeli podobno situacijo pred 3 tedni. Protokol bo enak, kot je bil, torej bombo se bo odstranjevalo, deaktiviralo v nedeljo od 9. do 13. ure z postopkom, da bodo skušali deaktivacijo narediti na licu mesta. Ves protokol in zaščita tega območja bo enaka, kot je bila. Seveda, da bomo kompletno cel postopek ponovili z vsemi našimi službami, tako da bojo vsi v tem zavarovanem območju obveščeni in ne pričakujem nobenih večjih težav.
1: Do nadaljnega je gibanje v bližini železniškega mostu omejeno. Na 21. redni seji pa je Blejski občinski svet sprejel osnutek pravilnika o dodeljevanju pomoči za spodbujanje trajnostnega razvoja gospodarstva v občini Bled. Komu je namenjen, pa blejski župan Anton Mežan.
3: V prihodnjem letu imamo v proračunu že predvidena sredstva, da razdelimo tudi za naše podjetnike. Imamo predvidenih več ukrepov v pravilniku, vendar zaenkrat mi je sigurno najbližji ukrep ta, da bomo sofinancirali najemnine tistim podjetnikom, ki imajo, se pravi, nek lokalni poslovni prostor v najem in se ne ukvarjajo s turizmom, kajti ravno oni imajo za trdi turizma više najemnine kot konkurenca v ostalih občinah in ne želimo, da nam pobegnejo, zato jim želimo na ta način tudi pomagati.
1: Od 30. septembra do 4. oktobra bo v Bohinju potekal jubilejni 40. kongres Mednarodne federacije vojaških gornikov. Dogodek bo v Slovenijo pripeljal predstavnike iz 11 držav, gostitelj pa bo Združenje vojaških gornikov Slovenije. Večdnevni program bo namenjen spoznavanju slovenske vojaške in gorniške zgodovine, izmenjavi izkušenj ter predstavitvi naravne in kulturne dediščine krajev povezanih z delovanjem v gorskem svetu. Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski je v nastopu na splošni razpravi svetovnih voditeljev 81. zasedanja Generalne skupščine Združenih narodov v New Yorku pozval mednarodno skupnost naj ustavi ruskega predsednika Vladimirja Putina, ki da ne zna živeti brez vojne.
0: Vreme.
1: Danes bo pretežno oblačno, popoldne bodo na severu začele nastajati plohe in posamezne nevihte, ki pa se bodo zvečer razširile tudi proti južnim krajem. Najvišje dnevne temperature bodo od 18 do 24 stopinj.
0: Ceste.
1: Zaradi okvare vozila je zaprt počasni pas na primorski avtocesti pred Logatcem proti Kopru. Prav tako je prišlo do prometne nesreče tam. Zastoji pa v tem trenutku na cestah Šmarje-Koper in Strunjan-Izola. Cesta Vrhnika pod Peč bo zaprta v Kamniku pod Krimom od jutri od 22. ure pa do ponedeljka 28. septembra do 17:30 zjutraj. Če ste na poti, srečno in previdno.

0: zdaj nehaj.
1: Nasilje nima spola. Lahko se skriva za zaprtimi vrati, za nasmehom, v besedah, nadzoru ali strahu. Kdo so njegove žrtve, zakaj je tako težko spregovoriti in kako lahko pomagamo? O nasilju brez olepševanja, a z mislijo na rešitev, v oddaji Na poti

0: Mazda. Oglasi.
1: Odkrijte vsestransko Mazdo CX-30 in jo odpeljite za 4000 evrov ugodneje, ustvarjeno z japonsko dušo. Obiščite Mazdin prodajni salon Avtomočnik v Kranju in izberite svojo novo Mazdo.
2: Poznanje na Erudio. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka erudio.si. -50% na drugo veliko pakiranje hrane za psa.
3: Kaj?
2: In -50% na drugo veliko pakiranje hrane za mačke.
3: Vi to resno?
2: Ja, v Mr. Petu od torka do četrtka izkoristi 50% popust na drugo veliko pakiranje hrane za psa ali mačka. Mr. Pet, vse za naše ljubljenčke.
4: Tri dni, veliko znanja in idej za aktivno staranje. Brezplačne meritve, delavnice, nagrade, glasba in ples. Vabljeni na 25. festival za tretje življenjsko obdobje. Od 29. septembra do 1. oktobra v Cankarjevem domu v Ljubljani. Vstop prost. Več na ftrizo.si.
5: Nova sezona, nov ritem, nov dom. V Sintu odkrite atraktivne sedežne garniture, spalnice, masivno pohištvo, kuhinje po meri in še več. Naj bo vaš dom jeseni še prijetnejši. Sint Škofja Loka, kjer stil in kakovost najdeta dom.

0: vedeti, kako premagati ovire.
1: Katere so veščine za poslovno uspešnost 21. stoletja?
0: Vse to in še več v oddaji Na poti uspeha.
2: Pozdravljeni v svetovalni oddaji Na poti uspeha, pozdravljeni v prvi jesenski oddaji, ki smo ji dali naslov Nasilje nima spola. Lep pozdrav v imenu Mojce Gros-Moškon. Ko slišimo besedo nasilje, najprej pomislimo na udarec, klofuto, brco, morda na modrico ali poškodbo. Toda nasilje je veliko širše in prav zato ga včasih tako težko prepoznamo. Nasilje je lahko tudi žaljenje, poniževanje, grožnja, zastraševanje, nadzorovanje telefona, preverjanje, s kom se družimo in kam hodimo. Lahko je nadzor nad denarjem, preprečevanje zaposlitve, odločanje o tem, kaj smemo obleči, s kom se smemo pogovarjati in kam smemo iti. Lahko je spolna prisila. Lahko pa je tudi nenehno ustvarjanje občutka, da moramo paziti na vsako besedo in vsak korak, da ne bi razjezili drugega. In tu je pomembna razlika. Vsak odnos pozna nesoglasja, prepire in jezo. Toda prepir še ni nujno nasilje. Pri nasilju gre za moč, nadzor, zastraševanje ali povzročanje škode. Če se človek v odnosu začne vedno bolj prilagajati samo zato, da bi preprečil izbruh drugega, je to pomemben opozorilni znak. Statistika nam pove, da nasilje ni nekaj, kar se dogaja samo drugim. Po podatkih Statističnega urada Republike Slovenije je 28% žensk, ki so bile kdaj v partnerskem odnosu, doživelo vsaj eno obliko nasilnega vedenja sedanjega ali nekdanjega partnerja. Pri moških je bil ta delež 20%. Najpogostejša oblika je psihično nasilje. Doživelo ga je 26% žensk in skoraj 20% moških. To so podatki, ki jih ne smemo razumeti samo kot številke. Za vsakim odstotkom je človek. Človek, ki se je morda nekoč spraševal ali pretirava. Ali je res tako hudo? Ali je mogoče kriv tudi sam? In odgovor je pomemben. Nihče ni kriv za nasilje, ki ga nad njim izvaja drug človek. Zato je naslov naše današnje oddaje Nasilje nima spola. Dejstvo je, da nasilje lahko doživi ženska in moški. Žrtev je lahko otrok, starejši človek ali oseba, ki je zaradi bolezni, invalidnosti ali odvisnosti še posebej ranljiva. Toda pri tem moramo biti pošteni tudi do statistike. Ženske so v Sloveniji nasilju v družini izpostavljene pogosteje kot moški, pogosteje doživljajo spolno nasilje in pogosto utrpijo tudi težje posledice. Zato danes ne bomo iskali krivde v spolu, govorili bomo o vedenju. Kajti nasilje nima opravičila. Nima ga zaradi ljubosumja, nima ga zaradi alkohola, nima ga zaradi jeze, nima ga zaradi težkega otroštva. In nima ga zato, ker se je nekdo neprimerno obnašal. Za nasilje je odgovoren tisti, ki ga izvaja.

Če ji je tako hudo, zakaj pa ne odide? To je vprašanje, ki ga žrtve nasilja slišijo precej pogosto. Toda oditi iz nasilnega odnosa ni vedno preprosta odločitev, ki jo človek sprejme danes in izvede jutri. Nasilje se pogosto ne začne z udarcem. Začne se lahko z ljubosumjem, ki ga partner predstavi kot ljubezen. Samo skrbi me zate. Nadaljuje se z vprašanjem, kje si bila in s kom. Zahtevo, da pokažeš telefon. Zmerjanje se pojavi najprej tu in tam, potem vse pogosteje. Človek začne paziti, kaj bo rekel, komu bo telefoniral in kako bo izrazil svoje mnenje. Potem pride izbruh. Po njem pa opravičilo. Oprosti, nikoli več, ne vem, kaj mi je bilo, sej veš, da te imam rad. In za nekaj časa je lahko vse mirno. Prav to obdobje miru je eden od razlogov, da žrtev še vedno upa, da se bo odnos spremenil. Nasilje pa se lahko ponovi in pogosto postaja vse huje. Po podatkih Statističnega urada Republike Slovenije je pri skoraj polovici žensk v Sloveniji, ki so doživljale nasilje intimnega partnerja, nasilje trajalo več kot 5 let. V 5 letih človek lahko izgubi samozavest, prijatelje, finančno samostojnost in občutek, da sploh še ima izbiro. Poleg tega so lahko prisotni otroci, skupno stanovanje, denarna odvisnost, strah pred maščevanjem, grožnje, sram in občutek krivde. Nekatere žrtve se bojijo, da jim nihče ne bo verjel. Druge se bojijo, kaj se bo zgodilo, če odidejo. Tretje upajo, da se bo človek, ki ga imajo radi, vendarle spremenil. Zato vprašanje, zakaj nisi odšla, pogosto ni pravo vprašanje. Boljše vprašanje je, kaj potrebuješ, da boš lahko varno odšla. In še nekaj je zelo pomembno. Nasilja žrtve pogosto ne prijavijo takoj. Po podatkih Sursa je med ženskami, ki so doživele nasilje, policiji svojo izkušnjo prijavila približno 1/5. To pomeni, da veliko nasilja ostane skritega. Zato moramo biti pozorni tudi na človeka, ki ne pove ničesar. Na prijateljico, ki se je nenadoma umaknila iz družbe, na sodelavca, ki je postal tih in prestrašen, ali na starejšega človeka, ki se nenadoma boji svojega sina ali hčerke. Ali na otroka, ki je ves čas napet in previden. Morda ne vemo, kaj se dogaja. Lahko pa mu damo oporo. Recimo, s tem, da mu rečemo, če boš daj potreboval pomoč, sem tukaj. In če nam človek pove, da doživlja nasilje, mu verjamemo. Mu povemo, da ni nič kriv in da to, kar se mu dogaja, ni prav. Včasih je prav to prvi varen prostor, ki ga človek po dolgem času dobi.

0: Poslušate oddajo Na poti uspeha in ko govorimo o nasilju, se hitro znajdemo pri težkih zgodbah, številkah in posledicah. Toda današnje oddaje ne želim končati s strahom. Končati jo želim z možnostjo. Kajti iz nasilja je mogoče izstopiti. Pomoč obstaja. In včasih je prvi korak zelo majhen. En telefonski klic, en pogovor, en človek, ki mu zaupamo. Če nasilje doživljate sami, vam ni treba čakati, da bo postalo še hujše. Ni treba čakati na prvo modrico. Ni treba čakati, da boste popolnoma brez moči. Poiščite človeka, ki mu zaupate. Obrnite se na center za socialno delo, policijo ali organizacijo, ki nudi pomoč žrtvam nasilja. Če ste v neposredni nevarnosti, pokličite policijo na 113 oziroma na številko za klic v sili 112. Na voljo je tudi brezplačni in zaupni SOS telefon 080 11 55, kjer lahko dobite podporo, informacije in usmeritev. In če nasilje opazimo pri drugem človeku, lahko naredimo nekaj zelo preprostega. Ne obrnimo se stran. Pomembno pa je, da ne ukrepamo nepremišljeno. Če obstaja nevarnost, se ne soočajmo sami s povzročiteljem nasilja. Najprej poiščimo strokovno pomoč in nasvet in razmislimo, kaj je za žrtev najvarneje. Da je nasilje v bližnjih odnosih lahko tudi usodno, kažejo slovenski podatki. Po podatkih policije je bilo med letoma 2014 in 2024 v Sloveniji umorjenih 67 žensk. Pri skoraj 3/4 teh primerov je bil storilec žrtvi bližnja oseba, sedanji ali nekdanji partner oziroma drug družinski član. V istem obdobju je bilo umorjenih 86 moških. Pri njih je bila struktura storilcev drugačna. Partner je umoril 9 moških, družinski član pa 19. Tudi ti podatki nam povedo, zakaj je pomembno razumeti naslov današnje oddaje. Nasilje nima spola, ima pa posledice. Zato nasilja ne smemo zmanjševati, ne glede na to, kdo je žrtev in kdo povzročitelj. Vsak človek, ženska ali moški, otrok ali starejši, ima pravico živeti brez strahu, poniževanja in nasilja. In če ste vi tisti, ki danes poslušate in se prepoznate v teh besedah, naj bo to sporočilo za vas. Ni vam treba ostati sami. Morda danes še ne zmorete narediti velikega koraka, pa naredite majhnega. Povejte nekomu, pokličite in vprašajte za pomoč. Nasilje lahko pustimo skrito za štirimi stenami ali pa se odločimo, da bomo spregovorili. Ne obsojajmo žrtve, ne upravičujmo nasilja in ne obračajmo pogleda v stran. Včasih lahko že poslušanje in beseda verjamem ti nekomu pomenita začetek poti v varnejše in boljše življenje. Pa lep pozdrav v imenu Mojce Gros-Muškon.
1: Na poti uspeha.

0: Radio Gorenc, samo najboljša glasba.
1: Ko sem bil še vult, sem se lovil po stezah. Do to zadnje hiše tam pr nas v crklah. Ni bilo interneta, nisem

0: Oglasi.
1: Za enostavnejši nadzor nad sladkorno boleznjo izberite Freestyle Libre 2+. Spremljajte raven glukoze prek mobilnega telefona s samodejnim prenosom podatkov in zanesljivimi očitki s pomočjo sistema, ki izpolnjuje najstrožja merila natančnosti. Senzor je diskreten, udoben za nošenje in enostaven za uporabo, ter vas opozori, ko je raven glukoze previsoka ali preniska. Freestyle Libre 2+ za zanesljivo spremljanje glukoze. Pred uporabo natančno preberite navodila in se posvetujte z zdravnikom.
2: Nora promocija.
3: Zavrtite kolo sreče ob vsakem vstopu v septembru v vseh Admiralovih salonih. Admiral daje več. Zaposlujemo več kot 60 različnih poklicev vseh profilov. Pridruži se ekipi najboljših v službi domovine. Preveri svoje možnosti na postanivojak.si. Slovenska vojska.
4: V lom na tikačih se noga ne zvija. V lom na tikačih lahko cel dan stojiš. V zalogu lom na tikače se šiva. Na lom.si tudi po meri si svoje narediš.
5: Preveri ponudbo na 3xdv.lom.si ali obišči trgovino v zalogu pri Cerkljah.
4: Ker vsak krat skače, malom na tikače.

0: Ugasni dolg čas. Ugasni dolg čas in prižgi Radio Gorenc.
1: Lep pozdrav, sem Adi Smolar, vi pa poslušate Radio Gorenc.
2: V ognju imam železja dost, ker nočem samo stet. In zato kar 20 ljubic jaz imam naenkrat. Vendar moti se, kdor misli, da lepo mi je. No vsaka le ob pamet spravlja in mi živce žre. Ena ljubica bi rada spremenila spol, je druga splezala na poštarja in noče dol. Tretja tok je shujšala, da je nikjer več ni, četrta je v arestu, peta

13, oh, tako ali tako, nikoli ni sreče bilo. 14, vse boli in zmeri je slabo. Bi rada 15 postala nuna, neč nimam od nje. 16 pa nosi luna, hodi.

0: Oglasi.
1: Martin Ambrož, SP, prašno barvanje in eloksiranje Lahoče in poslovna enota Kamnik.
2: Plesni studio Špela, mi že plešemo, kaj pa ti? Vpisi v novo plesno sezono že potekajo. www.plesnistudiospela.si Pa breakdance je zaston.
3: Vabljeni v trgovino Symphony v Britov pri Kranju, kjer vas čaka odlična ponudba glasbil ter vse za glasbo in glasbenike. Poglejte si akcijsko ponudbo glasbil na 3x2.symphony.si.
4: Dnevi odprtih vrat za podjetja in obrtnike. Parkirišče Avtotehne Vis na Celovški. Dogodek je predstavljen na 24. in 25. septembra v Avtotehni Vis v Ljubljani. Poznanje na Erudio. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka erudio.si.

0: Novice iz občine Naklo.
1: To so novice iz občine Naklo. Naš gost je gospod podžupan v začasni funkciji župana Primož Povše. Lepo pozdravljeni in dobrodošli.
2: Lep pozdrav.
1: Na 24. redni seji občinskega sveta občine Naklo ste obravnavali polletno poročilo o realizaciji občine Naklo v obdobju januar-juni 2026. Morda kakšna beseda več o tem?
2: Ja, res smo na zadnji občinski seji smo obravnavali polletno poročilo. Občinska uprava ga je v skladu z zakonom o javnih financah pripravila in svetnikom posredovala že julija. V prvi polovici leta je občina ustvarila približno 3,1 milijona evrov prihodkov, kar je okrog 40% letnega načrta. Odhodki so pa prav tako znašali približno 3,1 milijona oziroma nekih 34-35% načrtovanih odhodkov. Med najpomembnejšimi naložbami v tem obdobju je seveda gradnja športnega parka, pa komunalna infrastruktura, polica, pa Dolenja vas v Podbrezjah, rekonstrukcija ceste na Okroglem, gradnja kolesarske povezave D2, pa obnova košarkarske igrišča, se prav gore na Dragiča pri osnovni šoli Naklo, pa tudi nakup tovornjaka za komunalno službo.
1: No, četrta točka je bila tudi prerazporeditev sredstev. Kako ste sredstva torej prerazporedili?
2: Ja, pri naložbi v športni park so se povečali stroški v vrednosti približno 250 tisoč evrov. Potrebna sredstva smo prerazporedili iz cestnih projektov, pri katerih še nismo uspeli pridobiti potrebne dokumentacije in jih letos še nismo mogli izvesti. Dodatnih 110 tisoč evrov pa smo namenili tudi za gradnjo državne ceste skozi Naklo. Ta sredstva pa smo enako razporedili nekaj iz cest, nekaj iz zbirnega centra ter kolesarske povezave, za katero še nismo pridobili vseh sredstev. S to prerazporeditvijo smo zagotovili denar za dela, ki zdaj potekajo oziroma jih moramo financirati. Pri odložnih projektih pa bomo nadaljevali s pripravo dokumentacije, tako da bodo vsi projekti, ki so v planu bili v letu 26, pač realizirani potem kasneje v 27.
1: Preden si privoščimo kratko glasbeno pauzo, kako potekajo dela v občini Naklo?
2: Najbolj opazna je trenutno rekonstrukcija državne ceste mimo Marinška. Državna cesta res poteka tako, kot more, dela ne zamujajo. Poleg ceste se ureja tudi pločnik, pa javna razsvetljava in ta celotna prometna ureditev. Pač dela močno vplivajo na promet, enosmerno je urejen z semaforjem, tako da sem zelo zadovoljen, da so se občani in občanke res potrudili, da nimamo kakšnih nevšečnosti in res smo zadovoljni s tem. Tudi avtobusni promet je zdaj potekat, kako more, mimo trgovine Resman. Na polici pa poteka gradnja komunalne infrastrukture še naprej, se pravi D2 cesta. V športnem parku so dela zaključena, prav tako pa ravno tudi v Dolenji vasi v Podbrezjah, kjer danes dokončujejo zadnji sloj asfalta oziroma bodo jutri dokončali še fini del, tako da bo tudi ta Dolenja vas v Podbrezjih dokončno končana.
1: V današnjih novicah iz občine Naklo si privoščimo kratko glasbeno pauzo.

0: Dobrodošli nazaj, to so novice iz občine Naklo. Naš gost je gospod podžupan v začasni funkciji župana Primož Povše. V teku je mesec mobilnosti, kako ste ga obeležili v Naklem?
1: September je res neka taka priložnost, da razmislimo predvsem, kako varno pridemo v šolo, službo, vsakodnevnih opravkih. Letošnji Evropski teden je poudaril mobilnost pri nas vse generacije, tako da tudi v Naklem želimo pač ustvarjati določene pogoje za pešce, kolesarje, uporabnike javnega prevoza. Na to temo pač urejamo pločnike, kolesarske povezave, pešpoti in rekonstrukcije cest. Pomembno se nam zdi, da lahko ljudje, kadar je leto mogoče, za krajše poti izberejo hojo in kolo.
0: Lokalne volitve so pred vrati, boste kandidirali?
1: Ja, odločil sem se, da bom kandidiral za župana občine Naklo. V občinskem svetu delujem že od leta 2018. V tem mandatu sem bil podžupan, zdaj pa upravljam tudi vlogo župana. Spoznal sem, kako pomembno je sodelovanje, poslušanje občanov, vztrajnost pri projektih in mislim, da je to lepa priložnost, da bomo z ekipo nadaljevali delo pri urejanju cest, varnih poti v šolo, šolske, športno infrastrukturo ter podpori društvom in vsem krajem naše občine. V svojem programu bom občanom v prihodnjih tednih lahko povedal tudi kaj več.
0: Toliko o današnjih novicah iz občine Naklo. Gospod podžupan v začasni funkciji župana Primož Povše je bil naš gost. Hvala lepa za tale pogovor in vse dobro v Naklo.
1: Hvala tudi vam.
2: Novice iz občine Naklo.

0: Obvestila.
1: Komunala Kran vse uporabnike v spodnji Besnici obveščam, da lahko zaradi pomankanja vode do nadaljnega pride do moten pri oskrbi s pitno vodo. Prosijo, da vodo uporabljate varčno in racionalno. Vabijo k spremljanju spletne strani Komunale Kran za podrobnejše informacije. Zahvaljujejo pa se za razumevanje. Vodovodna zadruga Lom obvešča vse odjemalce pitne vode iz zajetja Zemlinš, da je zaradi neskladnega vzorca potrebno vodo do preklica prekuhavati. Prosijo za razumevanje.

0: Oglasi.
1: Doplast, Blaž Dornik, SP, izdelovanje krniz in izdelkov iz plastičnih mas. 3xdw.doplast.si, nič 41, 32, 24, 98.
2: Au, nisem videl.
1: Kolikokrat sem ti že rekla, da se prijavi na pregled vida pri vrhunskih strokovnjakih centra očesne optike ob krožišču v Naklem.
0: Dnevi odprtih vrat v Avtotehni Vis.
3: Iščemo mizarje, gradbenike, gostince, prevoznike, vrtnarje, monterje, serviserje, električarje, vodovodarje, tehnike, čistilce in ostale obrtnike. Da se spoznamo na dnevih odprtih vrat v Avtotehni Vis.
0: Spoznajte naša gospodarska vozila in našo ponudbo mobilnih rešitev za podjetja.
3: Kdor pride med malico, ne bo ostal lačen.
0: Dnevi odprtih vrat za podjetja in obrtnike. Parkirišče Avtotehni Vis na Celovški. Dogodek je predstavljen na 24. in 25. septembra v Avtotehni Viz v Ljubljani.
4: Zakaj Marko skače? Zato, ker ima lom na tikače.
5: Lom.si.

0: tisočkrat.
1: Gorenjske novice.
2: Dobar dan. Vlada bo danes med drugim obravnavala spremembe zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja, ki znova zmanjšuje število predstavnikov zaposlenih v sestavi svetov javnih vrtcev in šol. ZUKOMA so sporočili, da gre za prvi zakonodajni korak napovedane celovite reforme slovenskega sistema vzgoje in izobraževanja. Ministri članice Evropske unije, pristojni za notranji trg in industrijo, danes v Bruslju razpravljajo o nekaterih ključnih aktih za hitrejši tehnološki in industrijski razvoj Evropske unije. Gospodarski minister Anže Logar je ob prihodu izpostavil predlagane spremembe akta o čipih in predlog akta o pospeševanju industrije s prednostno obravnavo evropskega blaga. Blejski občinski svet je na 21. redni seji sprejel osnutek odloka o določitvi časovnega obsega oddajanja stanovanj v kratkotrajni najem na območju občine Bled. Omejili so oddajanje sob v več stanovanjskih stavbah, o ostalih omejitvah pa blejski župan Anton Mežan.
3: V blokih, torej imeli smo celo grafično prilogo na seji, kje točno v katerih stavbah se oddaja lahko največ 30 dni v koledarskem letu in to so praktično vsi večstanovanski bloki na Bledu. Bili so zgrajeni za to, da se tam prebiva, ne za to, da se tam oddaja. Vse ostalo, se pravi, za sobodajalce je v skladu z zakonom do 180 dni, za tiste, ki oddajajo kot samostojni podjetnik oziroma podjetniki pa 270 dni v koledarskem letu.
1: Šport.
2: Kegljači kegljaškega kluba Ljubelj so v prvem krogu prve A slovenske lige gostovali pri ekipi Ruš, ki je letos novinec v najvišjem rangu slovenskega kegljanja. Tekmo so dobili z rezultatom 5-3, ob skupnem rezultatu 3428 proti 3405 podrtih kegljev. Blaž Čerin je bil z rezultatom 607 kegljev najboljši posameznik Ljubelja in je pomembno prispeval k zmagi ekipe. Kot pravijo, njihova igra tokrat še ni bila na nivoju, ki si ga želijo, vendar so pokazali dovolj borbenosti in ekipnega duha, da so prišli do pomembne zmage. V naslednjem krogu se bodo pomerili z lanskoletnim državnim podprvakom, prvo ekipo Pergola iz Radelj ob Dravi.
1: Vreme.
2: Danes bo pretežno oblačno, popoldne pa bodo na severu začele nastajati plohe in posamezne nevihte, ki se bodo zvečer razširile tudi proti južnim krajem. Najvišje dnevne temperature bodo od 18 do 24 stopinj.
1: Ceste.
2: Cesta Vrhnika pod Peč bo zaprta v Kamniku pod Krimom od jutri 25. septembra od 22. ure do ponedeljka 28. septembra do 5:30 ure zjutraj. Na Gorenjski avtocesti pa bo v noči na jutri med 22. in 1. uro promet na odseku Krušica predor Karavanke proti Avstriji potekal z občasnimi zaustavitvami prometa za potrebe zamenjave sonde cestno-vremenske postaje. Promet v smeri Slovenije skozi predor Karavanke bo potekal nemoteno. Če ste na poti, srečno in previdno, ob zastoju pa ne pozabite na reševalni pas.

0: Oglasi.
1: Ej, a tvoja kaj vleče?
2: Je bolj slabo.
1: A res, moja pa ful.
3: Ja, kjer pa imaš?
1: Ja, Sikabo.
4: Kuhinske nape Sikabo vlečajo že več kot 30 let.
5: Roke tako, roke tako, roke tako, roke tako. Keramika kran fenomenale. In pika.
6: Nora promocija.
7: Zavrtite kolo sreče ob vsakem vstopu v septembru. V vseh Admiralovih salonih. Admiral daje več. Minus 50% na drugo veliko pakiranje hrane za psa.
8: Kaj?
7: In minus 50% na drugo veliko pakiranje hrane za mačke.
8: Vi to resno?
7: Ja, v Mr. Petu od torka do četrtka izkoristi 50% popust na drugo veliko pakiranje hrane za psa ali mačka. Mr. Pet, vse za naše ljubljenčke.
9: Odkrite vsestransko Mazdo CX-30 in jo odpeljite za 4000 evrov ugodneje. Ustvarjeno z japonsko dušo. Obiščite Mazdin prodajni salon Avtomočnik v Kranju in izberite svojo novo Mazdo.

0: Novice iz občine Tržič.
1: V današnjih novicah iz občine Tržič je naš gost župan, gospod Peter Miklič. Lepo pozdravljeni.
2: Ja, lep pozdrav vsem poslušalkam, poslušalcem Radija Gorenj.
1: Gospod župan, začniva kar z novimi prostori osnovne šole Križe, o katerih sva v najinih preteklih pogovorih že veliko povedala, ampak slavnostno pa so šli v porabo prejšnji teden tudi s častno gostjo predsednico republike dr. Natašo Pirc Musar. Nove prostore osnovne šole Križe si bo moč pogledati 10. septembra, je tako?
2: Ja, res je, še enkrat, zelo smo veseli, izgradnja takega objekta šolskega je res eno. In zaključek je nedolge poti, kar tako intenzivne in tudi se spodob, da je tudi slavnostna otvoritev, ta se je zgodila ja, prejšnji teden, z obiskom tudi predsednice naše države, kjer smo bili seveda zelo veseli. Gledam družbena omrežja in neke odzive, pa vprašanja, zakaj določeni, ja, določeni ne, tako je. Politična kultura veleva, da ob takih slovesnih dogodkih povabimo pač kompleten državni vrh, tiskama čas se odzove, seveda tudi povabilo na ministrstvo za šolstvo in tako naprej. Pripravljenost oziroma čas so imeli, so potrdili z kabineta predsednice, mi smo bili veseli in zato je bil tudi obisk predsednice na sami šoli, mislim, da je bil zelo lep. Je pa res, mi smo načrtovali samo otvoritev šole od zunaj, da se lahko odližijo vsi otroci, vsi starši, vreme nam je mehen zagodal. Moram pa reči, da je tudi protokol vseh teh visokih državnih obiskov zelo strikten, tako da smo mogli mečken omejiti program. In zato se je šola tudi odločila za vse, ki takrat niso mogli pogledati prostorov, niso prišli na vrsto 30. september, bo šola odprta za vse in tega dneva se tudi že veselim, ker marsikaj zavideti in mislim, da bo en tak še en lep dan v zgodovini te osnovne šole v Križah.
1: Prav gotovo, no danes pa vas čaka 33. redna seja občinskega sveta, prva po poletnih mesecih, katerem so ključne točke dnevnega reda.
2: Verjetno bo kar dolga, naporna, imamo 15 točk na dnevnem redu, če pač izdvojim ene par ključnih točk. Zdi se mi, da je najbolj ključna proračun za leto 27, ki bo v prvi obravnavi, pač začrtam pot za naprej. Je poseben čas, seveda predvolivan in zdaj upam, da tudi vsi svetniki povzamejo obzir, da sej občinskega sveta so tista naša naloga, kjer se sprejemajo pač odločitve, ki so potrebne za delovanje občine in pa za korist občanov in upam, da to tudi na tej seji to prevlada, tudi pri samem sprejemanju proračuna. Ne bi rad, da se nam, ne vem, nek nivo razpravi iz parlamenta prenesel tudi na sej občinskih svetov. Bom rekel takole, ljubljanski model ne ostane v Ljubljani, mi smo pa potrudili, da tudi še te dve preostali seji, ki sta v našem sklicu, oddelamo profesionalno. Ker še enkrat je kar nekaj zanimivih točk, ena taka je res proračun, tu se moramo potruditi, da zagotovimo delovanje občine. Potem je potrditev sredstev za nakup gosilskih vozil za naslednje leto in upam, da gre tudi to skozi, drugače lahko pride do, rekel, kar do zamika pri samem naročanju vozil. Na mizi tudi predlog novega poslovnika, ki določa, kako vodimo seje, kako sklicujemo seje, ves ta potek in upam, da tudi tu naredimo in pripravimo teren tudi za naslednji mandat, za tiste, ki bojo pač v občinskem svetu.
1: V podjetniškem inkubatorju ste gostili sejo Sveta Gorenjske regije, o čem ste se seznanili?
2: Ja, res je, zelo smo veseli, da smo lahko tokrat mi gostili 23. sejo Sveta Gorenjske regije. Svet Gorenjske regije predstavljajo vsi župani gorenjskih občin in pa razvojna agencija. Govorili smo o programu dela regionalne razvojne agencije Gorenjske, pa finančni načrt za leto 27. Vloga razvojne agencije je kar velika, tudi nudijo pomoč občinam prek razvojne agencije, si prijavljajo tudi projekti, črpa evropska sredstva, njihovo delo in pa tudi načrtovanje in program za naprej zelo pomemben. Potrdili smo ga za leto 27, imeli smo pa tudi še kar nekaj zanimivih točk. Ena od take je tudi bila informacija o izvedbi ene od etap dirke po Sloveniji, ki je bila letos na Gorenjskem. In pa kot zanimivost, na pogovorih v Sloveniji, tudi v Kranju, je bil generalni direktor dirke Tour de France, gospod Prudhomme, in ena od idej je, da če bo začetek dirke po Franciji v enem od naslednjih let, da je ena od etap tudi na Gorenjskem, mogoče tudi, da obišče tudi Tržič, predvsem zaradi naše povezave s Francijo prek pobratenega mesta San Marino Min in pa koncentracijskega taborišča, to je bilo tudi predstavljeno in upam in si želim, da bo to uresničeno. Še bila je predstavitev 11 odličnih poslovnih, bom rekel, digitalnih modelov za občine in smo dobili kar nekaj zelo velikih idej, kako racionalizirati poslovanje občin s pomočjo umetne inteligence. Tako da je bilo zanimivo srečanje in vesel sem, da smo se izkazali kot dober gostitelj, kot vedno, in da so tudi prostori podjetniškega inkubatorja služili temu namenu.
1: V tem trenutku pa si privoščimo kratko glasbeno pauzo.

0: Novice iz občine Tržič.
1: V današnjih novicah iz občine Tržič je naš gost župan, gospod Peter Miklič. Lepo pozdravljeni.
2: Ja, lep pozdrav vsem poslušalkam, poslušalcem Radija Gorenj.
1: Gospod župan, začniva kar z novimi prostori osnovne šole Križe, o katerih sva v najinih preteklih pogovorih že veliko povedala, ampak slavnostno pa so šli v porabo prejšnji teden tudi s častno gostjo predsednico republike dr. Natašo Pirc Musar. Nove prostore osnovne šole Križe si bo moč pogledati 10. septembra, je tako?
2: Ja, res je, še enkrat, zelo smo veseli, izgradnja takega objekta šolskega je res eno. In zaključek je na dolge poti, kar tako intenzivne in tudi se spodob, da je tudi slavnostna otvoritev, ta se je zgodila prejšnji teden z obiskom tudi predsednice naše države, česar smo bili seveda zelo veseli. Gledam družbena obmerih in neke odzive pa vprašanja, zakaj določeni, ja, določeni ne. Tako je. Politična kultura veleva, da ob takih slovesnih dogodkih povabimo pač kompleten državni vrh, tiskama čas se odzove, seveda tudi povabilo na ministrstvo za šolstvo in tako naprej. Pripravljenost oziroma čas so imeli, so potrdili z kabineta predsednice, mi smo bili veseli in zato je bil tudi obisk predsednice na sami šoli, mislim, da je bil zelo lep. Je pa res, mi smo načrtovali samo otvoritev šole od zunaj, da se lahko odrežijo vsi otroci, vsi starši, vreme nam je mehen zagodal. Moram pa reči, da je tudi protokol vseh teh visokih državnih obiskov zelo strikten, tako da smo mogli mečken omejiti program. In zato se je šola tudi odločila za vse, ki takrat niso mogli pogledati prostorov, niso prišli na vrsto 30. september, bo šola odprta za vse in tega dneva se tudi veselim, ker marsikaj zavidati in mislim, da bo en tak še en lep dan v zgodovini te osnovne šole v Križah.
1: Prav gotovo, no danes pa vas čaka 33. redna seja občinskega sveta, prva po poletnih mesecih, katerem so ključne točke dnevnega reda.
2: Verjetno bo kar dolga, naporna, imamo 15 točk na dnevnem redu, če pač izdvojim ene par ključnih točk. Zdi se mi, da je najbolj ključna proračun za leto 27, ki bo v prvi obravnavi, pač začrtam pot za naprej. Je poseben čas, seveda predvolivan in zdaj upam, da tudi vsi svetniki povzamejo obzir, da sej občinskega sveta so tista naša naloga, kjer se sprejemajo pač odločitve, ki so potrebne za delovanje občine in pa za korist občanov in upam, da to tudi na tej seji to prevlada tudi pri samem sprejemanju proračuna. Ne bi rad, da se nam, ne vem, nek nivo razpravi iz parlamenta prinesel tudi na sej občinskih svetov. Bom rekel takole, ljubljanski model naj ostane v Ljubljani, mi smo pa potrudili, da tudi še te dve preostali seji, ki sta v našem sklicu, oddelamo profesionalno. Ker še enkrat je kar nekaj zanimivih točk, ena taka je res proračun, tu se moramo potruditi, da zagotovimo delovanje občine. Potem je potrditev sredstev za nakup gosilskih vozil za naslednje leto in upam, da gre tudi to skozi, drugače lahko pride do, rekel, kar do zamika pri samem naročanju vozil. Na mizi tudi predlog novega poslovnika, ki določa, kako vodimo seje, kako sklicujemo seje, ves ta potek in upam, da tudi tu naredimo in pripravimo teren tudi za naslednji mandat, za tiste, ki bojo pač v občinskem svetu.
1: V podjetniškem inkubatorju ste gostili sejo Sveta Gorenjske regije. O čem ste se seznanili?
2: Ja, res je, zelo smo veseli, da smo lahko tokrat mi gostili 23. sejo Sveta Gorenjske regije. Svet Gorenjske regije predstavlja vsi župani gorenjskih občin in pa razvojna agencija. Govorili smo o programu dela regionalne razvojne agencije Gorenjske, pa finančni načrt za leto 27. Vloga razvojne agencije je kar velika, tudi nudijo pomoč občinam prek razvojne agencije, si prijavljajo tudi projekti, črpa evropska sredstva, njihovo delo in pa tudi načrtovanje in program za naprej zelo pomemben. potrdili smo ga za leto 27, imeli smo tudi kar nekaj zanimivih točk, ena od take je tudi bila informacija o izvedbi ene od etap dirke po Sloveniji, ki je bila letos na Gorenjskem, in pa kot zanimivost na pogovorih v Sloveniji, tudi v Kranju, je bil generalni direktor dirke Tour de France, gospod Prudom, in ena od idej je, da če bo začetek dirke po Franciji v enem od naslednjih let, da je ena od etap tudi na Gorenjskem, mogoče tudi, da obišče tudi Tržič, predvsem zaradi naše povezave s Francijo prek pobratenega mesta San Marino Min in pa koncentracijskega taborišča, to je bilo tudi predstavljeno in upam in si želim, da bo to uresničeno. Še bila je predstavitev 11 odličnih poslovnih, bom rekel, digitalnih modelov za občine in smo dobili kar nekaj zelo velikih idej, kako racionalizirati poslovanje občin s pomočjo umetne inteligence. Tako da je bilo zanimivo srečanje in vesel sem, da smo se izkazali kot dober gostitelj, kot vedno, in da so tudi prostori podjetniškega inkubatorja služili temu namenu.
1: V tem trenutku pa si privoščimo kratko glasbeno pauzo.

0: oglasi.
1: A gradite, prenavljate, potrebujete opremo.
2: Opaže, odre in orodje za vašo gradnjo lahko najamete v Domgradu v Cerkljah. Obiščite www.zagradnjo.si. Domgrad, vsa oprema za gradnjo.
3: Meblo Jogi. Slovenski jogi že več kot 60 let. Tradicija, kakovost in popoln spanec. Meblo Jogi. Mojstri za spanje.
4: Ma dost mam tega. Gun ma ponuja fitinge potok, gun holance potok, pa najcne radiatorje pa pipe. Toh sem že ga dnarja stran zmetal, da ben mu drugmo več navarjamam. Zame je ta bolj van denu šenčurja. Orenk material, velik ponudbe, pa zva ugodne cene.
5: Velika, brez velike cene. Škoda Octavia Family že od 24.999 evrov. Več pri vašem prodajalcu vozil Škoda ali na škoda.si.

0: pokrovitelj.
1: Ob 22. dnevu slovenskih lekarn vas v petek 25. septembra vabimo pred lekarno Plavš na Trgu prijateljstva na Jesenicah. Med 9. in 15. uro vas čakajo svetovanja, brezplačne meritve in različne aktivnosti, namenjene promociji zdravja. Letošnja tema so zdrave oči. Pridite, povprašajte, preverite in naredite nekaj zase. 22. dan slovenskih lekarn, ta petek na Trgu prijateljstva pred lekarno Plavš. Vabljeni!

0: Gorenjske novice.
1: Dobar dan. V strugi reke Save v bližini železniškega mostu v Globokem v občini Radovljica so ponovno odkrili neeksplodirano letalsko bombo iz obdobja druge svetovne vojne. Več pa župan občine Radovljica, Ciril Globočnik.
2: Lahko povem, da smo se danes sestali s štabom civilne zaščite, ker smo, bom rekel, imeli podobno situacijo pred 3 tedni. Protokol bo enak, kot je bil, torej bombo se bo odstranjevalo, deaktiviralo v nedeljo od 9. do 13. ure z postopkom, da bodo skušali deaktivacijo narediti na licu mesta. Ves protokol in zaščita tega območja bo enaka, kot je bila. Seveda, da bomo kompletno cel postopek ponovili z vsemi našimi službami, tako da bojo vsi v tem zavarovanem območju obveščeni in ne pričakujem nobenih večjih težav.
1: Do nadaljnega je gibanje v bližini železniškega mostu omejeno. Vodstvo javnega zavoda Triglavski narodni park je nadaljevalo pogovore z župani Bleda, Gori in Jesenic glede upravljanja soteske Vindgar. Dogovorili so se, da bodo občine same dorekle, kako bodo porabile sredstva od obiska soteske. Še vedno pa ni jasno, koliko teh sredstev sploh bo in koliko bo šlo turističnemu društvu za stroške. Gorjanski župan Peter Torkar o nejasnosti glede javnih sredstev.
3: Na sestanku so bile 3 točke, seznanjeni smo bili, kako si predstavljajo druge občine delitev 25% deleža sredstev, ki ostajajo iz upravljanja soteske Vindgar in da naj bi se za ta sredstva pogovorili župani med seboj, kar verjamem, da se bomo z lahkoto pogovorili. Bolj je zanimivo to, da pravzaprav javni zavod Triglavski narodni park ve, da je do konca julija prišlo na račun 1 900 000 evrov iz vstopnin, 207 tisoč obiskovalcev je bilo beleženih do konca meseca julija, vendar teh sredstev niso nakazana še vedno, ne, pa kljub temu, da so prepoznana kot javna sredstva na račun javnega zavoda TNP.
1: Srbski predsednik Aleksandar Vučić je na zasedanju Generalne skupščine Združenih narodov zatrdil, da polnopravno članstvo Srbije v Evropski uniji ostaja strateška prednostna naloga, a da to ne pomeni odpovedi tradicionalnim prijateljstvom. Podporu je administracijo ameriškega predsednika Donalda Trumpa, v kateri vidi priložnost za vzpostavitev pravičnejšega svetovnega reda.
0: Šport.
1: Pokal Vitranc je pred začetkom zime doživel spremembe. Naloge generalnega sekretarja organizacijskega odbora je prevzel sodelavec Smučarske zveze Slovenije Mitja Urbanc, ki je o pripravah na tekmovanje alpskih smučarjev za svetovni pokal povedal.
4: Mi že načrtujemo, kako bo potekalo zasnaževanje, načrtujemo tekmovalne dneve, kdaj se izvajajo posamezne aktivnosti, dogovorimo, kdo so odgovorne osebe za posamezno področje, bodo si za pripravo tekmovališča, vodja tekmovalnega dela je Andrej Šporn, da dogovorimo, če je potrebno kakršnikoli tehnične posege na sam breg, če se tako izrazim, v primeru, da bi pač kakšen presnežni top bil mogoče nekoliko drugače postavljen, da imamo še nekaj časa, preden začnemo izvajati aktivnosti. Načeloma gre pa za to usklajeno sodelovanje, da preprečimo morebitne neskladnosti že naprej.
1: Najboljši alpski smučari sveta se bodo merili im 2. in 3. januarja. Tekmi v veleslalomu in slalomu za svetovni pokal alpskih smučark pa bo tam 29. in 30. januarja.
0: Vreme.
1: Danes bo pretežno oblačno, popoldne pa bodo na severu začele nastajati plohe in posamezne nevihte, ki se bodo zvečer razširile tudi proti južnim krajem. Najvišje dnevne temperature bodo od 18 do 24 stopinj.
0: Ceste.
1: Cesta Vrhnika Podpeč bo zaprta v Kamniku pod Krimom od jutri 25. septembra od 22. ure do ponedeljka 28. septembra do 5:30 zjutraj. Na Gorenjski avtocesti pa bo v noči na jutri med 22. in 1. uro promet na odseku Hrušica predor Karavanke proti Avstriji potekal z občasnimi zaustavitvami prometa za potrebe zamenjave sonde cestno-vremenske postaje. Promet Promet v smeri Slovenije skozi predor Karavanke bo potekal nemoteno. Če ste na poti, srečno in previdno, ob zastoju pa ne pozabite na reševalni pas.
0: Pokrovitelj, trgovina Tičar. Delovna oblačila in zaščitna oprema po vaši meri. Kakovostni materiali, modeli prilagojeni vašemu poklicu z možnostjo logotipa. Skrbimo za zaščito od glave do nog. Tičar.si.
5: Komarji, zima vam je letos prizanesla, a zunti vam ne bo. Specialisti za komarnike. Zunti.si.

0: Poslušate Radio Gorenc. Radio Gorenc. Z vami je Bor Mohar.
1: Lep dan, Gorenjska, 24. september je danes, četrtek popoldan ali pa tam ali petek, ko boj se sliš perfekten. Jaz močno upam, da ste v redu, da imate en tak lep dan pred sabo. Sicer pa bomo danes na našem radiju skupaj narisali en tak lep dan. Na kaj namigujem? Ja, na nekaj tasga.

Nariši dan in PopX prihaja v našo družbo, mi pa že komaj čakamo in nas res zanima, kaj bodo povedali, še predno pa se to zgodi, pa mal druge glasbe. Tukaj so Kvatroperci in tudi oni imajo novo. Poletje v Ljubljani, prav zdaj na frekvencah Radia Gorenc. Uživajte!

0: Oglasi. Nova sezona, nov ritem, nov dom. V Sintu odkrite atraktivne sedežne garniture, spalnice, masivno pohištvo, kuhinje po meri in še več. Naj bo vaš dom jeseni še prijetnejši. Sint Škofja Loka, kjer stil in kakovost najdete dom.
1: Dom ni le streha nad glavo, je odličen občutek za vaše udobje.
2: Preverite, kako izgleda zgrajena sodobna lesena skeletna hiša z mislijo na prihodnost.
1: Bauta, lesena skeletna gradnja, več pa na bauta.si.
3: Poznanje na Erudio, praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka erudio.si.
4: Au, nisem videl.
5: Kolikokrat sem ti že rekla, da se prijavi na pregled vida pri vrhunskih strokovnjakih Centra očesne optike ob krožišču v Naklem.
6: Dom upokojencev pod Brdo, enota Petrovo Brdo, išče varuha oziroma varuhinjo. Delo vključuje pomoč pri vsakodnevnih opravilih, spremstvo, druženje in skrb za varnost stanovalcev. V osrčju Baške grape, ob znožju Črne prsti, Koble in Porezna, vas čaka prijazno okolje in ekipa, ki prisega na spoštljiv odnos. Ponujajo zaposlitev za nedoločen čas. Vabljeni k prijavi na tajnistvo@domodbrdo.si.

Ptica in gamsi so tole veseli, da jo imajo, mal manj so veseli v Nemčiji, ker jih nimajo. Namreč, nemški policisti so prijeli dva Poljaka, ki sumijo, da sta ukradla več kot 200 krav, je danes poročila policija. Zdaj kraje naj bi izvedla v zvezni državi Brandenburg na severovzhod države, ki obdaja prestolnico Berlin. Moška stara 41 in 46 let pa naj bi govedo kradla med marcem in majem. Zdaj krave sta baje naložila na tovornjake in jih lušten prepeljala, prešvercala na Poljsko. Policija je dvojico pridržala v začetku tega tedna, enega na avtocestnem priključku v Brandenburgu in drugega na Poljskem. Zdaj za oba pa je bil odrejen pripor, so še dodali na policiji. Zdaj nič ne piše o tem, a so krave vrnili lastnikom, res pa je, da tudi ne piše, kaj so kravam naredili ali pa kje so. Dobar, ok, ja, očitno so bile na Poljskem, ne vem pa koliko sonca so kaj videle. Ga bomo pa mi zato zdaj slišali, svobodno sonce na naših frekvencah Radia Gorenc.

0: Ja, sonce je po mojem zadost odsvetu bolj ali manj, pozno popovdne bodo na severu začele nastajati plohe in posamezne nevihte, ki pa se bodo zvečer razširile tudi proti južnim krajem. Ob prehodu fronte pa bo zapihal severnik, sicer pa temperature danes čez dan, beležimo jih od 18 do 23, v prvi delu noči pa bodo padavine ponehale, do jutra se bo razjasnilo, po nižinah pa bo nastalo nekaj megle. Zdaj zjutraj pa kot smo navajeni, frišno, tako da pullover gor. Poglejmo še na naše ceste. Zastoj beležimo na ljubljanski vzhodni obvoznici od letališke ceste mimo Zadobrove proti Štajerski, tudi na primorski avtocesti pred Postojno proti Ljubljani ter na cestah Šmarje Koper in Lucija proti Izoli. Še eno oviro imamo, in sicer žival na vozišču ovira promet na štajerski avtocesti med Dramljem in Pletovarjem, zato previdno v obe smeri. Toliko za enkrat, ostalih posebnosti ne beležimo, če pa ste na poti, srečno previdno in pa z radijem Gorenc.
1: Pokrovitelj Avtonota Jesenice. Veliki zbor rabljenih vozil z garancijo. Avtonota, z vami že 13 let.

0: Jo, pa kje ta bor?
1: Evo me. Sveš, kaj pravijo. Dobrega delovca je težko najdeti.
2: Včasih mal nor, drugač je pa bor.
3: Z vami je Bor Mohar.
1: Velik treninga pa muskel fibra v prstih predvidevam, ampak očitno se splača biti ustrajen. 6-letna kitajska deklica Lian Yuji je nadušena tekmovanju v hitrostnem reševanju Rubikove kocke, saj je postavila nov ženski rekord in sicer, da je barve na kocki postavila v red, je potrebovala točno oziroma le 4,27 sekunde. In zdaj je tist trenutek, ko pomislimo, kaj smo mi sposobni v tem času narediti. Bel nič, po moje. Reševanje Rubikove kocke se je intenzivno posvetila v zadnjem letu, ko je imela kocko na dan v rokah od 2 do 3 ure, v tem času pa je osvojila več kot 1300 algoritmov za reševanje. Zdaj njena mati je dejala, da si je hči z reševanjem kocke izboljšala koncentracijo, spomin in prostorsko predstavo, dodala pa je tudi, da je bila deklica predtem zelo prestrašena pa zaprta vase, uspehi pri reševanju kocke pa so ji vlili seveda veliko samozavesti. Ampak zdaj jaz to moram povedati, pa bi nas rad pač malo pohvalil, čeprav nimam čist nič s tem, moški rekord v poprečju petih poizkusov znaša 3,84 sekunde. Tako da smo kar tam, malo smo povsem boljši, a ne? Ok, skratka, nov rekord na nove zmage pa pravijo Bigfoot Mama, ki jih že slišimo na frekvencah Radia Gorenc, mal distoržna, mal roka, zlok mal pa še mal več popa. Razložim, zlok mal.

0: oglasi. -50% na drugo veliko pakiranje hrane za psa.
1: Kaj?
0: In -50% na drugo veliko pakiranje hrane za mačke.
1: Vi to resno?
0: Ja, v Mr. Petu od torka do četrtka izkoristi 50% popust na drugo veliko pakiranje hrane za psa ali mačka. Mr. Pet, vse za naše ljubljenčke.
2: Iščete zanesljiv traktor ali kmetijski stroj? Kotnik d.o.o. ponuja nove traktorje Landtrak, kosilnice, zgrabljalnike, balirke, volagri in še veliko več. Za ugodno ponudbo pokliči 041-895-321 ali preveri na 3x2.kotnik.si.
3: A ste vedeli, da če bi sneguljčica poskusila jabolko iz sadovnjaka res je, princa sploh ne potrebovala? Ja, najboljša sočna jabolka vas čakajo v trgovini kmetijsko-gozdarske zadruge Sava Lesce ob sredah, petkih in sobotah, pa tudi v trgovini sadovnjaka res je. Niso sam dobra, so pač najboljša. Poizkuste, pa se prepričajte sami.
4: Za enostavnejši nadzor nad sladkorno boleznjo izberite Freestyle Libre 2+. Spremljajte raven glukoze prek mobilnega telefona s samodejnim prenosom podatkov in zanesljivimi očitki s pomočjo sistema, ki izpolnjuje najstrožja merila natančnosti. Senzor je diskreten, udoben za nošenje in enostaven za uporabo, ter vas opozori, ko je raven glukoze previsoka ali preniska. Freestyle Libre 2+, za zanesljivo spremljanje glukoze. Pred uporabo natančno preberite navodila in se posvetujte z zdravnikom.
5: Martin Ambrož SP, prašno barvanje in eloksiranje Lahovče in poslovna enota Kamnik.

Risa dan in nova pesem Pop X-ov, kmalu prijeta Alja in Aljaš, mi že komaj čakamo, kaj nam ta zapovedat. Jaz verjamem, da marskešno podrobnost hranta čist samo za nas, skratka, kakšno minuto čez 15 se nam pridružta, mi pa bomo kmal premierno slišali njihovo tretjo avtorsko, še prej pa Žan Serčič in Modrijani, don se znajo stožce kar trest.

0: Obvestila.
1: Komunala Kran obvešča, da 25. septembra med 8 in 13. uro v delu Čirč in delu Smledniške ceste ne bo preskrbo s pitno vodo ali pa bo ta motena zaradi nujnih vzdrževalnih del na javnem vodovodnem omrežju. Prosijo za razumevanje.

0: Slovenske novice. Lep dan želim. Državni zbor na nadaljevanju redne seje državnega zbora razpravlja o predlogu zakona o skoku. Koalicija poudarja, da gre za ključen zakon v boju proti korupciji, saj prinaša bolj specializirano in povezano obravnavo najbolj zahtevnih kaznivih dejanj. Opozicija pa opozarja na podreditev organov pregona politiki, neprimeren katalog kaznivih dejanj in podaljšanje postopkov. Poglejmo na tuje. Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski je že večkrat pozval k srečanju z ruskim kolegom Vladimirjem Putinom za končanje vojne, pri čemer Kremelj ustraja na srečanju v Moskvi. Na vprašanje ruskega novinarja, kdaj namerava priti v Moskvo, je Zelenski ob robu zasedanja v New Yorku odgovoril sarkastično, da bo prišel z raketo, danes poročajo mediji. Nazaj domov. Mestna občina Kranj je na mestu, kjer je 22. avgusta v Predosljah po padcu v kanjon Kokre umrl 26-letnik, postavila višjo ograjo. Kranjska podžupanja Manja Zorko je o zagotavljanju varnih šolskih poti povedala.
1: Smo pa posebno pozornost namenili urejanju območij okoli šol, tako smo v bistvu začeli za osnovno šolo Janeza Puharja Center, kjer se je popolnoma prometno spremenilo območje z dodatno signalizacijo in je res opazna umiritev prometa. Na tistem območju. Še prej smo uredili pri nekdanji trgovski šoli, kjer imamo podružnico Aljaževe šole, tudi dodatne ležeče policaje, pa signalizacijo. Obrnili smo smer vožnje, zato da je bolj varno. Zdaj nadaljujemo na ostalih šolah, v Sražišču je naslednja na vrsti in potem seveda vse okolice šol. Pogledamo, kaj lahko naredimo še za večjo varnost, hkrati pa gradimo dodatne pločnike, recimo en tak pločnik, ki se je nedavno zgradil, je recimo nov pločnik od avtobusnega postajališča do športnega parka.
0: Vodstvo javnega zavoda Triglavski narodni park je nadaljevalo pogovore z župani Bleda, Gor in Jesenic glede upravljanja soteske Vindgar. Dogovorili so se, da bodo občine samo dorekle, kako bodo porabile sredstva od obiska soteske. Še vedno pa ni jasno, koliko teh sredstev sploh bo in koliko bo šlo turističnemu društvu za stroške. Blejski župan Anton Mežan o dogovoru med občinami.
2: Sam sem prevzel koordinacijo, da bom sklical sestanek, več sestankov, če bo potrebno, verjetno jih bo, in da na koncu poizkusimo nekje še v tem mandatu dati na Triglavski narodni park naše končno stališče, kako ne bi se vse skupaj delilo. Z moje strani je seveda predlog, da se vse skupaj deli pošteno po temu, kakšen vpliv ima soteska Vindgar in pa vsi prometni tokovi do soteske, ker pomeni, da bi občina Bled morala dobiti 53% tistih sredstev, ki pripadajo občinam. Občina Jesenice 9, ostalo pa občina Gorje. Seveda oba župana se s tem ne strinjata, kajti jeseniški bi želel po tretjina, da se razdeli. Gorjanski bi želel več za Gorje, ker je pač vhod in večina soteske v Gorjah, ampak jaz upam, da je toliko modrosti med nami, da se lahko dogovorimo še v tem mandatu za nek končni izračun.
0: Vreme. Pozno popoldne bodo na severu začele nastajati plohe in posamezne nevihte, ki se bodo zvečer razširile tudi proti južnim krajem. Ob prehodu fronte bo zapihal severnik, najvišje dnevne temperature danes pa se gibajo med 18 in 23 stopinj Celzija. V prvem delu noči bodo padavine ponehale, do jutra se bo razjasnilo, po nižinah pa bo nastalo nekaj megle.
3: Ceste.
0: Poglejmo na ceste. Zaradi popoldanske prometne konice beležimo zastoje iz večjih mestnih središč, posebej iz Ljubljane. Zaradi del na cesti pa bo na primorske avtocesti izvoz Nanos iz smeri Kopra proti Vrtojbi zaprt predvidoma do 7. oktobra. Cesta Vrhnika pod Peč pa bo zaprta v Kamniku pod Krimom od petka 25. septembra od 22. ure do ponedeljka 28. septembra do 5:30 zjutraj. Toliko za enkrat, ostalih posebnosti na cestah ne beležimo, če pa ste na poti, počasi, strpno in previdno.

0: To ni kliše. Na frekvencah Gorenca je z vami Bor Mohar. Mohar. Na frekvencah Gorenca je z vami Bor Mohar.
1: Četrtek, 24. september je danes, počas gremo že proti koncu tega tedna, tako da od celega ponedeljka se selimo v tak barvast vikend, no saj jaz tako rišem svet. Pa dan.

0: Kako si dan rišejo, barvajo moji današnji gosti, izvemo zelo kmalo v naši družbi Radio Gorenco danes Pop X oziroma dve petine skupine, to sta Alja Krušič in pa Aljaž Bernik. Lep pozdrav obema. A ja, čak, da pa lahko govorite.
1: Živja.
2: Živja, lep pozdrav.
0: Povejte, kako sta?
1: Pa odlično.
2: Odlično, ravno iz studija, kjer snemamo že naslednji single.
0: Pš, to moramo za konc prešparati. Ja. Dej mi najprej povejte, kako bi ocenila današnji dan do 1 do 10, kako vama je?
1: Mislim, vsak dan je lahko 10, če si ga znaš narisati.
0: Pravo, lep odgovor. Zdaj, preden gremo na vašo novo skladbo, moramo malo podebatirati. Dejte mi povedati, pestro leto je za vami, pridni ste, nastopate in kot smo lahko videli, ste aktivni tudi izven naše male Slovenije.
2: Res je, letos smo odšli konc aprila v Španijo, v Loret de Mar, kjer smo igrali za 2000 slovenskih maturantov in maturantk, med njimi je bilo tudi kar veliko gorencev, smo dobili od kakšne mamice sporočilo na Instagram, naj pozdravimo kakšnega sina in je bilo res, res fajn, ful dobro vzdušje, taka življenjska izkušnja.
0: Kdo pa je tist, ki se ponovno žrtvuje, pa devos na te dolge tripe, mislim poti?
1: Ja, tukaj smo se kar menjavali, no jaz bom tih, jaz nisem pelala, mislim, pri petih fantih, pri štirih fantih je to pa škoda, je se bolj spodobino, da oni pelejo.
0: Bi želo se ponudila, ne?
1: Ja, tako da so v bistvu oni vozili vsak malo poti, vsake ene, dve, tri urce in pol smo prišli do Španije.
0: Kokur?
2: 14, 13?
0: 14,
2: Direkt z veselice v gorjah smo šli.
0: Skratka, po vsem tem pestrem dogajanju, nastopanju, pa je prišla tudi sedaj vaša nova pesem, Risev dan, katere smo in delček že slišali, ampak dajmo ga še enkrat sam za gušt.

0: Zdaj, to je vaša tretja avtorska pesem. Kako je se skupaj nastalo? A je bil dovoljen tak lep dan, a je bila dovoljena taka oseba za lep dan?
1: Najprej je mogla prijeti višja inspiracija in to je bilo to, da mi smo na odru kar divi.
0: Aha.
1: In smo hoteli v eno našo pesem, to energijo,
0: ja,
1: prenesti. In pol je ta inspiracija na en dan nastala in sem poklical Aljo in sem ji rekel: Alja, jaz sem po mojem banger napisal.
0: Wow, se pravi, avtori so ti?
1: Ja, jaz pa pri tekstu mi je Peter Vode še pomagal zraven, aranžma smo pa band skupaj naredili s producentom Kržičem.
0: Ampak meni bo zanimivo to, ne? Pesem je najprej napisana oziroma iz moškega vidika. Kako ste potem to spremenili, mislim, ja, kakšen je bil proces?
1: S Petrom sva probala začutiti malo ženske energije, ali kako ne se izrazil.
0: In je ratala, ali?
1: Alja je veliko pomagala.
0: Je, ni, ni. Zdaj, kot smo že menili, pesem je vaša tretja avtorska. Kaj pa je mogoče največja razlika med temi tremi, a pa med to samo pesmijo?
2: Pa jaz mislim, da iz komada v komad rastemo, da vsakeč se malo bolj spoznamo, tako da kar pride še za naprej, bo še boljša, kako ne rečem. Vsakeč smo boljši s vsakim komadom.
0: Definitivno, Alja. In kaj, jaz mislim takole zdaj, da je že čas, da slišimo, da je to premiero tudi na Radiu Gorenc, se pravi...
1: Narišemo dan.
0: Narišemo dan.
1: Narišemo ga.
0: Tak lep barvast, nač siv.

0: Risov dan in popik so v moji družbi še vedno Alja in Aljaš, ki verjamem, da imata še marsikaj za povedati, jaz pa tudi še marsikaj za vprašati. Namreč dotakniti se moramo še video spota, tokrat vam ni bilo treba skrbeti, kakšno bo vreme, kje ste snemali.
1: Ja, snemali smo kar na Gorenjskem, v Radovljici, ali Aljaž boš povedal?
2: Ja, v plesnem studiu Zart, Maša je bila tako prijazna, da nam je zadopila 3 plesne dvorane in smo potem tam to posneli.
0: Lepo, daj pa mogoče najbolj aktualno vprašanje, ali vam je pri spotu pomagala umetna inteligenca?
2: Ne.
0: Nikjer?
2: Ne.
0: Ne.
2: Ne.
0: Ne. Lepo, lepo, lepo, ker tega je zdaj res dost, ne, ko porajtam. Ampak ja, kdo vam je snemal, koga moramo pohvaliti tukaj? Nekaj smo že omenili, ali nismo?
2: Ja,
0: nismo
2: pohvaliti še. Moramo režiserja, Perica Raj.
0: Ona mi je že pomagal pri pesmi Ona, ne?
2: Tako je. In z njemu smo se nekako tudi predvsem energijsko začutili, da je na snemanju dober vzdušje, dober vibe, da se sprostimo, ker pri tem spotu je bilo to res pomembno, da smo to našo energijo iz odra prenesel v ta spot, da smo se lahko znoreli.
0: Se lih to, ne? To, ker ste v spotu nastopili samo, se pravi, fantje pa punca v bendu. Sami.
1: Ja, čisto sami smo rekli, da zakaj pa ne bi to našo res odrsko energijo, to, ker smo malo nori, zakaj ne bi tega še predstavili v tem komadu, pa da smo malo tako sami se prisali dan in pač smo pokazali tudi, kdo smo ono.
0: Očitno delate v pravi smeri, namreč skupaj ste zdaj na YouTube zbrali že okoli 240 tisoč ogledov, kar je res lepa številka. Me pa zanima, kdo je v vaši skupini največji perfekcionist, kdo je tist, ki na konc postavil detajle, a veš?
1: Florian, definitivno.
2: Florian, zato ima tudi vzdevk major.
0: Okay. Ker ne morem jim tega, veš, tako je mi oči pada tudi unavijočna trzaca od kitare, od kitarista, ki je tako lepo se ujema s tvojimi očmi, mislim, sencami na, očmih, na očeh, ampak dobro, da ne moramo poreči o teh očitnih stvarih, gremo malo v detajle, ne? A je bila kakšna taka scena, ki vam bo ostalo v spominu, kakšen tak fail, ki ga še niste razkrili?
2: A na snemanju videospota?
0: Na videospota, ja.
2: Lahko sam povemo, da so nas tako zakadili z meglo, zato da potem to na kameri zgleda, tako kot zgleda,
0: okay.
2: Da je bilo že na meji, da mu pržgal požarni alarm v plesni dvorani po nesreč.
0: To je tisto mogel potem ven za trenutek?
2: Ja, ja, malo smo mogli preluftati, pa medtem, ko smo bobne snemali, se je zobozdravnica oglasila, da ne more več delati.
0: Oj, oj.
2: Tako da,
0: je to vsem,
2: ja, ja, to je, predstavlj si, da si v pisarni in ti nekdo ob 10 zjutri boben snema zraven video spot.
0: Bravo, bravo, še kako da ste posnemali spot? Cel dan, dva dni?
2: To gre pa ponovat, ker cel dan, vsaj en cel dan gre, 12-urni projekt je to, da se vse priprav, vse posname, pa da potem gremo tudi na zasluženo na mehurčke.
0: Tako, mi pravimo, tukaj je čaj s peno. Skratka, jaz predlagam, da si za ene 3 minute zdaj malo spočijemo, namreč na Radio Gorenc prihaja vaša prva avtorska pesem, ki ste izdali zdaj pa že dober let nazaj, ne?
2: Ja, leto pa pol nazaj, naš prvi singel, Ona.
0: No, ampak, se pravi, zdaj tretja avtorska in nismo stali samo pri tretji. Več povemo pa zelo k malu, je res.
2: Ja.

Ja, takole, Pop Pixi in Ona ste na frekvencah Radia Gorenc, v moji družbi pa še vedno Alja in Aljaš. Danes so prišli predstaviti njihovo novo avtorsko pesem, ki smo jo danes že slišali, ampak dajmo malo mi osvežiti spomin.

0: Če si ga še niste, si ga seveda od 17. septembra dalje že lahko gledate na YouTubu. Me pa zanima, zakaj glih 17. september, a bi takrat kakšen tak poseben dan?
1: Je bil, ja. Naš prvi pevec je imel rojstni dan.
2: Ajajoj,
0: se res. Bravo, pa smo dobili odgovor, evo.
1: Ja. In smo ga zjutraj poklicali in mu voščili in povedali, da je tudi on kreator svojega dne.
0: Lepo, tako. Lepo. Ali, Aljaž, dejte mi povedati mal, kje vas lahko kaj slišimo prihodnje še?
1: 24. oktobra bo pa za nas en zelo, zelo poseben trenutek.
0: Okay.
1: Nastopili bomo kot predskupina skupine Flirt v Škofji Loki in tega se izredno veselimo, ker tudi pri naslednjem našem singlu, ki bo izšel 1. novembra, je avtor besedila Rok Lunaček. Tako da zdaj, ko bomo to na istem modru igrali, bo to res dobro.
0: Leo, leh, z jezika sem jo vzel, hotel sem te vprašati, se pravi, tri avtorske imamo, a prije četrta in evo sem mi povedal že. A lahko razkrijemo, kakšna zvrst bo, oziroma, ajde, ne zvrst, če nočta, dejta mi sam povedati, a je pesem drugačna od teh ostalih treh?
2: Ta pesem je pa čisto drugačna od teh treh in nosi res lepo, lepo sporočilo, tako da se zelo veselimo, no, da pride kmalo ven.
0: A to sporočilo pa je?
2: To sporočilo pa naj ostane še malo skrito.
0: Ok, ali jaz ti tudi noš povedal, ne?
1: Ne, jaz sem pod komando.
0: Ok, razumem.
1: Nimam izbire.
0: Še zadnje vprašanje. Naslednjič, ko se vidimo na našem radiju, kaj si želite, da bi takrat lahko povedali, da se je po Pixu zgodilo?
1: Da se nam je pojavil še več javnih nastopov, kamor bomo lahko spet vabili poslušalce in poslušalke.
0: Lep odgovor, Aljaš. Ja, nič, lej, kaj ne vam rečem. Hvala za vašo družbo, za vašo novo pesem. Definitivno bomo vrteli na našem radiju in se že veselimo naslednje.
1: Hvala lepa za povabilo, pa za odličen pogovor.
0: Hvala vam še enkrat.

0: oglasi.
1: Nora promocija!
0: Zavrtite kolo sreče ob vsakem vstopu v septembru v vseh Admiralovih salonih. Admiral daje več.
2: Vabljeni v trgovino Symphony v Britof pri Kranju, kjer vas čaka odlična ponudba glasbil ter vse za glasbo in glasbenike. Poglejte si akcijsko ponudbo glasbil na www.symphony.si.
0: Zaposlujemo več kot 60 različnih poklicev vseh profilov. Pridruži se ekipi najboljših v službi domovine. Preveri svoje možnosti na postanivojak.si. Slovenska vojska.
3: Potrebujete pomoč zase ali za svoje najdražje? Matej Kaselko SP nudi pomoč in nego starejšim na domu v Tržiču in širši okolici. Pokličite 031-211-244. Matej Kaselko.
4: Odkrite vsestransko Mazdo CX-30 in jo odpeljite za 4000 evrov ugodneje, ustvarjeno z japonsko dušo. Obiščite Mazdin prodajni salon Avtomočnik v Kranju in izberite svojo novo Mazdo.
5: Gradite hišo, obnavljate ali urejate okolico. VG Vrankar, gradbeništvo, inženiring in komunala. Gradimo za vas. VG Vrankar.si.

0: Radio Gorenc. Zame vedno je kuš stresno, ko preveč postane resno. Za manj stresen dan poskrbi Radio Gorenc.
1: Ne vem, kje sem, glava drži.
0: Sam res ga že zjutraj pržgi. Ne vem,

0: oglasi.
1: Ti peška, a ki veš, kam je sloh les prodal?
2: Seveda vem, Libokan devo, odkupuje hlode po res dobre cen.
1: Čak, a tista žaga z bohina, ki opažne plošče delajo?
2: Točna tista, men zmeraj Libokan odkup in ta povem, da sem prav zadovoljen. Pošten, sami žagajo, pa še cen imajo dobre. Ti samo poklič ali pa poglej na libokan.si.
0: Dnevi odprtih vrat za podjetja in obrtnike. Parkirišče Avtotehne Vis na Celovški. Dogodek je predstavljen na 24. in 25. septembra v Avtotehni Vis v Ljubljani.
3: Ej, a imaš ti kaj za podret?
4: Mam.
3: Pa za pospravt?
4: Tudi.
3: Ja, kdo bo pa to zrihtal?
4: Blaž Bobnar.
3: A, pol pa veš, kam poklicat.
5: Gozdarske storitve, gradbena mehanizacija in čiščenje zaraščenih površin. Blaž Bobnar, SP, Crklje na Gorenjskem. 031-332-072.
6: Au, nisem videl.
7: Kolikokrat sem ti že rekla, da se prijavi na pregled vida pri vrhunskih strokovnjakih Centra očesne optike ob krožišču v Naklem.
8: Wild Kids v kavbojski deželi na kmetiji Čošu v Višnji gori. 2., 3. in 4. oktober. Animacije, interaktivne igre ter 15 napihljivih igral in kavboj Pepe. V soboto nas bodo zabavali firbci, v nedeljo pa čuki. Vstopnina 10 evrov na otroka. 3xbonive.kavbojska-dezela.si.
9: Iščete zanesljiv traktor ali kmetijski stroj? Kotnik d.o.o. ponuja nove traktorje Landtrak, kosilnice, zgrabljalnike, balirke, volagri in še veliko več. Za ugodno ponudbo pokliči 041-895-321 ali preveri na 3xdvojnive.kotnik.si.
10: A ste vedeli, da če bi Sneguljčica poskusila jabolko iz sadovnjaka res je, princa sploh ne potrebovala? Ja, najboljša sočna jabolka vas čakajo v trgovini Kmetijsko-gozdarske zadruge Sava Lesce ob sredah, petki in sobotah, pa tudi v trgovini sadovnjaka res je. Niso sam dobra, so pač najboljša. Poizkuste, pa se prepričajte sami.

0: pomemben dan.
1: No, kakšen dan bo danes do konca dneva, poglejmo. Pozno popoldne bodo na severu začele nastajati plohe in posamezne nevihte, ki se bodo zvečer potem razširile tudi proti južnim.

0: Osebno vozila pa je možen po regionalni cesti Divača Kastelec, nastaja pa seveda zastoj pred Kozino. Zastoj med drugi tudi na ljubljanski vzhodni obvoznici od Zaloške ceste in na severni obvoznici od Leskovške ceste mimo Zadobrove proti Štajerski. Dodatno pa promet ovira v delovni zapori okvarjeno vozilo, zaprt je en prometni pas, zastoj pa bo se očitno tudi podaljšal. Na primorski avtocesti med Nanosom in Postojno proti Ljubljani, tam je zamuda do pol ure, na cesti Strunjan Jagodje, Tomačevo proti Trzinu beležimo prav tako zastoje, no zaradi popodanske prometne konice, skratka, nastajajo zastoji iz smeri mestnih središč. Toliko za enkrat, ostalih posebnosti ne beležimo, če pa ste na poti, srečno, previdno.
1: Pokrovitelj. Te vsako leto nadlegujejo komarji. Zaščiti svoj dom s komarniki Zunti, specialisti za komarnike. Zunti.si.
2: Avtonota Jesenice. Gotovinski odkup vozil, tudi vozil, ki so na leasing. Avtonota.si. Nič 40 380 0 86.

0: Gorenjski velikani. Vsak zadnji četrtek v mesecu.
1: Tisti, ki jih pozna vsa Slovenija.
0: Tisti, ki jih pozna ves svet.
1: Skratka, vse izjemne.
0: In vsi izjemni.
2: Gorenjska velikanka meseca septembra je slikarka, kiparka, blejka, bolivika in še marsikaj. Ej, ti štih, lepo pozdravljeni.
3: Ja, najlepša hvala za to vabilo, me veseli.
2: Ja, tudi nas, da smo vas ujeli pred odhodom v Bolivijo. Pa, če greva na sam začetek. Rojeni ste v Kranju dvema izjemnima umetnikoma. Vaša mati je slikarka, Melita Volk, oče, pisatelj, esejist Bojan Štih. Kakšno otroštvo ste preživljali tukaj na Bledu ob takih starših?
3: Ja, rodil sem se v Kranju, mogla biti mama in tu boncu na Jesenice, ampak takrat so bile Jesenice se čist rdeče in je rekla, to je pa tako grozen kraj, da kaj pa ne bom šla roditi in je šla v Kranj, zato sem se v Kranju rodil. Drugače je bilo pa tako, mislim, moja mati je z Bleda, ne, foter je bil z Ljubljane in v bistvu je foter prihajal sem na Bled vsak konc tedna. In tako da kot družina na začetku nismo živeli skupaj, tako da sem jaz bil bolj z mamo, pa stara mama, pa starem fotram, pa z mojo sestrično znetko, ne. Fotr je pa prihajal, in glih zanim sem najdel na stara pisma, kako je moj revež fotr kupoval srečke, da bi zadel kaj denarja, da bi si lahko vespo kupil in prišel na Bled z vespo. Evo, to je, ne vem, 20 pisem je od tega, no. No, tako da smo bili ločeni, tako da jaz sem bil na Bledu v bistvu tretji razred osnovne šole, še to je bilo še pri Faravžu takrat, pa smo šli pa v Ljubljano, pa smo pa seveda vse konce tedna sem prihajal. Tako da spomnim se, da smo uno hrano z ljubljanskega frižiderja v blejski frižider selil, pa z blejskega spet v Ljubljano in takrat sem se že jaz odločil, da jaz nikoli v življenju ne bom imel vikendice, ker to je bilo grozen, tiste fržole sem tu prvarjal, drug selit, tako da, evo, drugače je bilo pa tako, mislim, moja mama je skozi delala, ne, ona je delala ilustracije, tudi je slikala, jaz sem bil zmeraj v ateljeju zraven, tako da sem bil zmeraj, ne, pa pol mama je pstila, recimo, da so neke fotke, ki sem jaz na perč zdel, pa sem cel zid v mojo sob pobarval, naredil fresko, zmer sem mala, zmer sem bil zraven, ne. Pol foter je bil pa seveda tak intelektualc, ne, in foter, poseben pol, ko smo bili v Ljubljani, ne, so vse sorte vele intelektualci slovenskih hodili k nam domov, jaz sem kofe kuhal za njih in so se zgovarjali, jaz sem pa zraven stal pa poslušal. No, moj foter, kadar je govoril, je bil tako, kukor, ne vem, profet ali kaj, to se ga vsi poslušali, on je tako blazno zanimiv je govoril, tako da to se spomnim, no. Aha, pa je pa... Moj foter je bil blazno, tako da on bi grozen rad z ljudmi bil, ne, pa te ljudiska zbobnat, pa to, ne. No in pol, moja mat pa ni bila prav poreč, zato, ker je bilo pol to, kukor da gospodinsko tudi, ker moraš strešči in uno tretje. In pol smo mi imeli čevapčično veselico tle na Bledu, to je bilo zmerenek julija, in potem je moj foter dal turški fes na glavo rdeč in je čevapčiče pekel in pa so prišli Božo Kovač, pa Bolonca Kovač, pa vse sorte, no, tudi kakšni iz Ljubljane in pa smo čevapčiče jezli, smo imeli turško veselico, evo. Tako, zabavno, lušten je bilo, no, ja.
2: No, pa kljub temu življenju med Ljubljano in Bledom ste pa ohranili ta blejski govor, govorite na fanta.
3: Ja, mislim, od mejhnega zmerja tudi doma so govorili na fanta. Sicer moja stara mama ne, ona je bila Zagreba drugač doma, ne. Ampak vsi smo govorili na fanta takrat, ne. In meni se tako zdel, potlej, ko sem prišel v Ljubljano, se mi je zdel tako malo čuden, da jaz govorim po žensko. Ne. Se naspomnim se, kako je bilo v šoli, si predstavljam, da so hodili, da po žensko govorim. Ampak zdaj sem pa po vseh teh letih, v bistvu, zato včasih jaz let z nobenem nas pregovorim po slovensko, ne. Globoko v moji podzavesti je ta govor na fanta, ne. In jaz, kadar govorim po žensko, se mi zdi, da se spakujem. In tako da včasih, ko potle, ne vem, imam kakšno tako uradno zadevo ali pa kakšen radio ali kakšne take zadeve, potle se jaz upravičam vnaprej, ker meni je tako naravno govoriti. Po eni strani je to, sem bolj komod tako, po drugi strani se mi je pa to zdi taka lepa posebnost blejska, ki bi jo bilo treba ohraniti, ne.
2: Kako pa z otrokom govorite?
3: To je pa hecen, ker z otroci, jaz sem se grozno dolg matral, da bi se naučila po slovenske, na 4 leta samo, ne? Ampak pol je bilo to nemogoče, ker ni bilo čisto nobenega slovenca bliz. Moja mati pa ni bila tiste sorte babica, ki bi glih z otročki, palačinke pekla, pa štorje prepodvala, tako ta slovenščina je propadla. No? Drugač pa po španski jaz govorim na žensko. Ampak recimo, kadar se pa nanašam na mojo teto, recimo, ali pa na netka pokojnega, ali kar koli, pa je pa takoj na fanta. Aha. Teta Dudi je ko je na fanta, ne?
2: Tudi v španščini.
3: Tudi v španščini. In to se Lučo zmeri smeje. No, vse ni moški, ne? Ampak tako, da ta podzavest se težko boriš proti temu, ne?
2: Tukaj tudi prideva do vašega imena, torej krščeni ste bili kot Marija.
3: Ja.
2: V svet vas pa pozna kot Ejti.
3: Ja, mislim, krščen sem kot Marija, zato ker Marija je bila mama od mojega fotra, ne? Marija, Štih, tudi. Ja, točno, glih tako je bilo ime kot meni, ne? Babici moji, no? Moja mati je pa zmeri govorila, da jaz bom Marija, zato ker bom siguran veliko potval in z Marijo se zelo znajdeš, zato ker Marija je pač ime po celem svetu, čeprav z J, ne, po španski je Mariha, tako da pa to zmeri en problem tudi rata. No. Drugač pa mati, glih takrat, ki je bila noseča z mano, je risala Jurita Murita od Pavčka in ona je bila prepričana, da bom jaz fant. Ne. Tako da ne vem, koliko je bila razočarana, ker sem se rodil pač punca, v tistih cajtah se to ni moglo naprej vedeti. Tako da jaz bi bil Juri drugač, ne. Ampak tako sem pa ratal Marija, no in potem moja mat mene z Krana pripeljala, ne, z jesenic, ne, tlela in so me dali, ne vem, neko zipko ali postlo, koga, kot čist mehnega dojenčka. In potem netok moja sestrična, Ana s Filigoj, 16 mesecev starejši od mene, v zmeri hodila do te moje zipke ali karkoli, to pač ni bila zipka, neka posteljca, koga. In je skos me cukala, ej ti, ej ti, in pa so me začeli, ej ti, klicati in mi vsi pravijo, ej ti, od takrat naprej, v bistvu od rojstva naprej, ja. Tako da to sem je prijeli in jaz na Marijo naslišam.
2: V pogovoru o otvoritvi na Blejskem gradu, vaših zadnjih dveh razstav, do tja še prideva, ste dejali, da med slikanjem ne poslušate glasbe. Mi smo zdaj le radio, če med delom ne poslušate glasbo, kakšno glasbo poslušate, ko morda ne delate?
3: Jaz vam najraž blues.
2: Aha.
3: Od vsega. To moram priznati.
2: Okay.
3: No in recimo s bluesom je ta blazni problem, če ga poslušam, če slikam, ne, pomija kakšna pesem blazno všeč, ne, in pogrem spet in še enkrat in še, mislim, ne moreš pol trikrat predstavljati, ker pa nehaš slikati, no, tako da. Meni je blues najbližji, tako, po duši mi je blues najbližji, ne. Drugač pa muzika je sploh najboljša umetnost od vseh, to jaz sem jim tako fal s tem muziko sem, da ni zapovedati. Zanč glih je bil rojsten dan od moje tete, ki je bila stara 95 in potem je Matjaž Završnik, ki je naš sosed, jaz sem ga prosil, da je koga, da bo kaj zapeval, da bo kaj zaigral in potem je on zrihtal, da je prišel tenor od slovenskega okteta, moje tete nekaj zapet. In on igra tudi harmonko in je bilo tako lepo, ker Lučo, moje pa tudi glasbe, drugače arhitekt pa glasbenik in on ima ta čarango, to je pa taka mehna kitarca indijanska in postal na harmonko in s čarango zagrala El Condor Pasa, ma to je bilo super. To sam muziku si lahko se takole na brzaka zmenijo, ja, ja.
2: Je potem pa kaj, El Condor Pasa, mi pa se kmalu vrnemo, tako da ostanite v naši družbi.

0: počasi.
1: Dragi, kavč je čist uničen.
2: Ja, draga, pa postla tuč kripa.
3: Čas je za spremembo. V tapetništvu Bokal vas čakajo vrhunske sedežne garniture, kakovostne postelje in udobne vzmetnice za mirne noči in sproščene dneve. Tapetnistvo-bokal.si.
1: Rjava, črna, grahasta, bela, plava, susex, zelenojajčna. Vse se dobi pri vzreji Nesnic, Tiba od Nesnice tik pred Nesnostjo. Z brezplačno dostavo po celi Sloveniji. info.nesnice@gmail.com ali 031-653-250. Vzreja Nesnic, Tiba od.
0: Poznanje na Erudijo. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka erudijo.si. 3 dni, veliko znanja in idej za aktivno staranje. Brezplačne meritve, delavnice, nagrade, glasba in ples. Vabljeni na 25. festival za tretje življenjsko obdobje. Od 29. septembra do 1. oktobra v Cankarjevem domu v Ljubljani. Vstop prost. Več na f3zu.si.
4: Velika, brez velike cene. Škoda Octavia Family že od 24.999 evrov. Več pri vašem prodajalcu vozil Škoda ali na škoda.si.
5: Škoda.
6: A gradite, prenavljate, potrebujete opremo.
7: Opaže, odre in orodje za vašo gradnjo lahko najamete v Dom gradu v Cerkljah. Obiščite www.zagradnjo.si. Dom grad, vsa oprema za gradnjo.
1: Vabljeni na 13. medvoški tek v soboto 26. septembra ob 16. uri pred športno dvorano Medvode. Ob 15.30 EFI tek za otroke. Poskrbljeno za lepe nagrade, hrano in pijačo. Prijave in informacije na medvoskitek.si. Pa dober tek!
8: Roke tako, roke tako, roke tako, roke tako! Keramika Kran, fenomenale! In pika!
9: Plesni studio Špela. Mi že plešemo. Kaj pa ti? Vpisi v novo plesno sezono že potekajo. www.plesnistudiospela.si. Pa breakdance je za ston.
0: Gorinski velikani.
1: Kdo so tisti, ki puščajo neizmeren pečat?
0: Odgovore dobite vsak zadnji četrtek v mesecu.
10: Lepo pozdravljeni v drugem delu današnje oddaje Gorenjski velikani. Septembrska gorenjska velikanka je slikarka, pa bolivika, blejka in še marsikaj eti štih. Zdaj do Bolivije še prideva, ampak prej mora pa še dokončati tisto poglavje v zvezi z Ljubljano. Tam ste študirali na akademiji, potem ste odšli tudi v Zagreb in na to se pot odpeljala v New York. Kako je vse skupaj to potekalo?
11: Ja, kajem. To prvi je bilo 8 let latinščine, ne? O, boh se usmel, no tako. Pa ona matematika, ki sem bil zmeraj, mislim, totalen kreten za matematiko, tako jaz, pa številke, pa to niti slučajno. Mogoče sem jaz malo disleksičen človek, ampak to v tistih cajtah še ni bilo v modi, tako da sem
10: si,
11: tako da sem se zunil med eno in dve, sem se vlekel skosno. Ja, na akademiji je bilo pa lepo, mislim, jaz sem bil grozno vesel, da so me vzeli, zato ker nas je bilo nekoliko enih 300 kandidatov ali kaj, in so me kljub sem vzeli, no, tako da to je bila zame velika zmaga in veliko veselje. No in pa sem bil 4 let na tej akademiji, v tretjem letniku sem se prepisal iz slikarstva na grafiko, zato ker smo imeli tega krasnega profesora Meškota Kijarja, ampak on je imel grozen rad take farbe, da je bilo vse olivno zelen, pa črn, pa rjav, pa to meni ni bilo. No. V glavnem, jaz sem hotel malo več kreativne svobode in potem sem se prepisal na grafiko in tam sem bil pa čist srečen, tako da tista grafika je mene čist prevzela in tako da sem z največjim veseljem to grafiko delal, tako da jaz v bistvu sploh slikati ne znam, ker nisem akademski slikar, tako da evo, da v te vedel, da ne znam, ne. No, v glavnem, pol me pa v Zagreb, ja, človek zmeri hoče kamit ali kaj tazga, ne, pa sem jaz te imel ga fanta, ki je bil en kitarist od Budožarjev in on je živel v Zagrebu in potem sem jaz šel v Zagreb, kjer sem živel pri Miri Furlan, igralki, z dragi moji prijateljici in tam sem bil potle en let v Zagrebu. Pol je bilo pa tako v tistih cajtih, to je bila komunistična Jugoslavija še zmeri in tako. In vsi smo za to Ameriko padali, mislim, Amerika in oni filmi in kavbojke in Easy Rider in Amerika, ne. No, pa ta slikarstvo, tudi to abstraktno slikarstvo, ruski del bi rad, da bi mi še zmeraj realistično delali, ne? Uni Amerikanci so pa v bistvu tako neko politično finto naredili, da abstraktno je pa boljš, ne? In potem sem jaz rekel, da v Ameriko in potem sva šla skupaj z mojim kolegom, tudi slikarjem, Srečotom Papičem, sva bila prijatelja, midva sva šla pol v ta New York. In mama je rekla, ej ti v New York je mraz, dej vzem toplega te sabo. Sem rekel, mama, dej ne nor, lepo te prosim. No in sva šla midva nek konc novembra in to je decembra, je tako snežilo v nem New Yorku. Sem rekel, zakaj nisem mama poslušal, ker je rekla, da je toplega te vzamem, jaz pa v njih platnenih kavbojka. Tako da smo bolj srečo Tom Papičem dobila nek avto na posodo, ki ga pa lastnik stanuje v Kaliforniji in so mi dva tista avto prepeljala do Kej, pa sem bil v Kaliforniji, pa sem v enem kafiču delal in cajt tam v San Francisco, pa sem šel naprej seveda Disneyland pogledati, ne, ker jaz sem kot otrok za Disneyem v krog padal, Bambi pa to pa Uni, Aristocats, to je bilo noro dobro za mene. No in potem v Los Angeles, potem sem imel pa še denar, potem sem pa jaz sam cepelil čez celo Ameriko nazaj, spet se nam takam avtama, ne. In potem sem pa poklical te prijatelje, ki so bili v Boliviji, ki sem imel še malo denarja, če služal, šel nazaj, boh ve kdaj spet prišparal, ne, za karto. No, tako da sem potem šel v to Bolivijo, evo, in potem se ta Lučo pojavil in tako, no. Evo, in ta Lučo je zdaj z mano in sva skup že v 82.
10: Ja, dobrih 40 let.
11: Ja, evo. Tako.
10: Zdaj sva pa šla kar na policijsko postajo, namreč v Santa Cruzu de la Sierra ste iz zapuščene, razsute policijske postaje ustanovili galerijo Manzana 1. To je tudi en tak zanimiv projekt, v bistvu.
11: To je moj tretji otrok.
10: Ja.
11: Sem dva otroka, ta je pa tretji, ker una dva sta bila mači kašelj pred temo. Moram povedati, če je bilo treba roditi, ta je bila dosti težja. No. No, v glavnem, ta galerija, sva se enkrat srečala z mojim prijateljem kiparjem Juanom Bustiljosom, on je imeniten kipar, in sva se zgovarjala in sva rekla, to je zelo lepa stara hiša, mislim, stara, ne vem, kva, tako kot tale naša, nek 120 let. Čisto v centru, mislim, zraven glavnega trga, ne. In je Juan rekel, Marija, veš kva, midva mogla kakšno razstavo tam narediti. To je bilo 13 let zapuščena ta hiša, noter je bilo grozen, ko sva midva dobila ključe, da sva not prišla, je bilo grozen. V glavnem, no in pa sva midva rekla, da to za sam za eno razstavo zrihtati je prevelik napor in pa je padla ideja, da bi to pravzaprav lahko bila galerija, ne, mislim. No, v glavnem, in pa smo mi s to občino podpisali na eno sorte pogodbo in potem smo to, te popolnoma zapuščene prostore v pritličju zrihtal, to je 250 kvadratnih metrov v pritličju, tako da je to ratala galerija, ne. Mislim, nobeden od nas treh si ni predstavljal, koliko je to grozen težko, pa koliko je to enega dela, pa koliko je to enega napora. Čok, mislim, ja, se pokoj, priliči, prižgajaš, pa slika obesaš, mislim, joj, ne. Ampak pol, recimo po enih dveh letih, ker Juan je toliko trmast, ker jaz ni Gorenc, ampak je tudi trmast, ne, so vsi so rekli, se je ta nehala, se je ta nehala. Mi dva so pa ustrajala in popularna je bila pa blazno, ne. Mislim, zato, ker to je na glavnem trgu in mi dva so od začetka, da je bilo to odprt, soboto, nedelo in do 9 zvečer, ne. Zato, ker tam je vroče, blažno.
10: Se živi šele potem, ne.
11: Ma se ve, v petah popovdne ljudje šele zelo sence vam pridejo, ne. Se to bilo tle, tudi mora tako biti. Pol pa počas so pa tudi kakšni sponzori, v bistvu, da prvi so sami od sebe prišli, no in zdaj to furamo že 20 let, ja.
10: Bravo.
11: Zdaj v bistvu zadnjih 10 let sem jaz, no. Ja.
10: In to...
11: Nimam nobene plače, to je vse prostovoljno.
10: Ampak ja. Zdaj ste kaj dobili še prvo nadstropje. Najprej je bilo samo pritličje, potem so vam želeli vzeti pritličje, ampak se je lokalna skupnost takrat zelo uporla.
11: Novinarji, vse zveste, a evo ga, vse je pogrudo.
10: Tudi boli, spočasnike preberemo, kaj je treba za priprave.
11: No, v glavnem, po nekih 7 letih, ne, ker mi smo res lepo zrihtali, Lučo arhitekt, mislim, še enkrat so nam vse materiale, mi smo vse novo elektriko, nov podno, smo vse bilo topno. Tudi streho od cele bajte smo uspeli, da je občina zamenjala, ne. In pa so seveda te politiki, ne, da bi pa oni zdaj imeli pisarne tam not, ne, ker oni so pa v sosednem, ker nič ne popravljajo, pa nič ne rihtajo, zdaj bi pa oni šli tam, ko smo mi, ne. Ja, da to ne more biti, ne vem, kva, da ta bajta, v glavnem, palača v bistvu, no. Mi se nismo pustili in takrat je bilo prav, takrat sem jaz videl pravzaprav, da je lepo in prav, da človek take stvari dela, ne, zato, ker Takrat, ko ti sponzorje žicaš, pa takrat, ko ti razstave postavljaš, pa vse to, to je v bistvu taka sama martrarija. Ne? Ampak takrat, ko se nam pa hotel vzeti, je bila pa manifestacija na glavnem trgu, mislim, da je bilo, ne vem, lahko rečem, da 2000 ljudi recimo, in so vzklikali in jabuka prinesli s sabo, ker mansana pomeni tudi jabuk, ne sam prvi kvadrant v mestu pomeni tudi jabuk, in so, da revolucija, da ne, da galerija je od mesta Santa Cruza, in tako, da oni politiki so se pol takoj nazaj potegani, je prišel Befel takrat iz La Paza, že takoj, jaja, da bomo noter, da ni problem. Ne? In pa so nas pustili primer. Juan Bustillo se njestva, kako ne rečem, priznana umetnika in vsi vejo, kaj delava in vsi vedo, da ne bova niti cenka v žep dala. Ne? Tako da obstaja neko veliko zaupanje med Santa Cruzom kot mestom in nama dvema. No, tako, no.
10: Pa rekli ste, da se ne boste pohvalili, ampak 16 tisoč obiskovalcev na mest.
11: Ja, ja.
10: Koliko galerij v Sloveniji lahko to reče? No, razen seveda Blejski grad.
11: Grad,
10: ne?
11: Se to je najboljša galerija, čeprav je malo skrit gor v Nabitenčeva. Ja. Ja, ja. Mislim, naša galerija je ratala v bistvu del obveznega sprehoda po mestu, ne? Zato ker ljudje, posebej iz periferije, ko to je velik mest, 2 milijona prebivalcev je, ne? In tisti, ki živijo v bolj odročnih soseskah delač, ne? Pa ki so tudi bolj reveži, recimo, ne? Oni nimajo kamit, ne? Oni nimajo tam v njihovi soseski, ne vem, neke športne dvorane ali pa kakšnega trga ali pa karkoli, da bloh tam fuzbol igrali, še tega ni, ne? Tako da te ljudje pridejo pol konc tedna v mesto, ne? V center, ne? Malo pogledati na kakšen sladoled ali kaj tacga in mi nobene vstopnine naračunamo, zato ker pol ne bi bilo toliko ljudi in imamo vsa vrata na široko odprta in ljudje se ne bojijo iti v galerijo. Ne. To sem jaz enkrat videl, ker je ena, enkrat v enem muzeju, tudi v Boliviji, ena učiteljica bila pa ena taka šolska skupina in pol je ona rekla, ne upiti, ne dihati v vrsto, ne govoriti, ne vem kva, kot to slikam škoduje. Mislim, če ti tako govoriš, valjda ne bojo tisti otrocem kol več življenja nazaj prišli prostovoljno v nek muzej ali galerijo. Ne. In mi smo vrata odprli in ljudje so se navadili, edin to jih prosimo, da nagrejo sladoledom ali pa z sokom not v galerijo, drugač pa psi, vozički, to gre vse not. Ne. In to je tako lepo videti, kako ljudi pravzaprav umetnost res zanima, ker jih je ben nasil, da tam odhodijo. No, tako, ja.
10: Lepo, lepo. Ja. No.
11: To je meni blazno zadoščenje. Zato še zmeri sem tam, kaj je to od prostovoljca ali kaj.
10: Tako.
11: Ja.
10: In že ja, tudi več kot 20 let, še marsikaj zanimivega, malo zapovedati tudi, kako pride do navdiha, kako je prišlo do teh barov, tako da ostanite v naši družbi.
5: Ajde, pjebi, gema zaj! 1, 2, 2.

0: Gorenjski velikani. Vsak zadnji četrtek v mesecu.
1: Tisti, ki jih pozna vsa Slovenija.
0: Tisti, ki jih pozna ves svet.
1: Skratka, vse izjemne
0: in vsi izjemni.
2: Lepo pozdravljeni v tretjem delu oddaje Gorenjske velikani. V naši družbi je danes slikarka Ejti Štih. Ko so se dogovarjala za pogovor, ste dejali samo ne prezgodaj. A to je umetniki, radi malo pospite?
3: Ne, ampak moja glava ne funkcionira prav zgodaj zjutraj. Sem nam rekel, da spim do nekere ure, ampak tako, da moji možgani zalaufajo, to je nujno dva kofeta, pa malo je treba. Res, nisem, tudi v šol zjutraj sem bil čisti botolog, tako da.
2: Zdaj, kava ste omenili, to je tista jutranja razvada. V Boliviji verjetno je kava
3: to je droga, drugačna. Moja droga. Ja, mislim, kava je tam odlična, seveda se tam kava raste, ne? Ja.
2: Od kje pa potem recimo navdih za vaše slike? Vaša slika je tudi na škatli za pico, recimo, tukaj le na Bledu, to lahko poveva, ni treba v Bolivijo. Kako recimo se odločite, kam bo šla vaša slika, recimo pri takšnih komercialnih radijo?
3: Ja, recimo tale škatla za pico, ne, to je prav taka lepa zgodba, se mi zdi, zato ker Jani, naš olimpijski prvak, ne, Jan je mene poklical v Bolivijo, rekel, ej ti, jaz bom imel zdaj pizzerijo in jaz bi rad škatlo za pico, arhitekti so že nekaj zadezenirali, sem jaz hočem, da nam Blejc naredi škatlo za pico, ne. Jo, za škatlo za pico, za blejskega šampiona olimpijskega, kva pa bom, pa sem jaz mogel vse preštudirati, da je bil on četverc, ker nimam pojma, ne, mislim to, uni veslajo, ne vem, kako to je, da je četverc, kdaj, kje, kako, uno, tretje, no in pa sem naredil tako škatlo, mislim, tako sliko v bistvu, to je veliko sliko sem namalil, kjer en tip sedi za mizo in potem je pica,
2: tako.
3: Kot Blejsko jezero, nasred te pica je Blejski otok in en krajec te pice ven odvesla s četvercem, kakor da četverc, ne. V glavnem, kadar so take naloge, ki jaz dobim, to je v bistvu težka naloga, po drugi strani pa lahka, zato ker moja kreativnost je v tem nekako omejena, ne, zato ker tle imaš Janja, ki je veslač, pa pico, pa Bled, ne, to imaš te tri faktore in zdaj z tega moraš nekaj skup narediti, ne. Kadar pa nimaš nobene konkretne naloge, takrat je pa stoka teži, ne. Kad ti se moraš pol odločiti, koga už da imala, recimo, ko sem delal tisto razstavo, ki je bila, ne vem, o splavu, ali pa o ženskah, ali pa o migraciji, ali pa, kaj jaz vem, požganem pragozdu, ali pa političnih revolucijah, tam, ko so vsak cajt v Boliviji, ne. Pa se moraš odločiti, da boš to temo obdeloval in da boš tega naredil neko razstavo. In potem to traja nek cajt, neke mesece, ne. In se moraš odločiti, da boš na tem delal, ne. Jaz v glavnem imam koliko kakšnih skic na delam, imam kar v glavu, koga bo, ne. Ja. No, ampak pa te prvo narediš in malaš te prvo sliko in pa že, ko te prvo malaš, že pomisliš, kako bila lahko ta druga. No in potem tako neka verižna reakcija je to, dokler ni vsega skup konc in potem tako, ko prazen žakelj, potem pa ni bene ideje več, pa konca, ne, tako neka klaufa, no.
2: Da bi vi slikali po kraji, ne, to niste, ne, ali pa kakšne tihožitja, to vas kar, vedno so nekje ljudje,
3: ma tihožitja, to so neke študije, ne, veš, mislim, to je meni tako malo dolgočasna tema, ne, to smo se že takrat na akademiji kregali s profesori, ne, ker vsi profesori na akademiji so rekli, ja, čisto vse en, recimo Sezan, ne, slavni slikar, ja, on je maral jabuka cel življenje, pa v hrib, ki ga je skozi okn videl, ne. Sem rekel, ja, pa če, naga baba, mislim, naga ženska, lepa, mlada, ne vem, za modeljanja, pa se to je večja inspiracija, kakor pa recimo hrib ali pa jabuka. Ne, to je vse slikarski problem.
2: Aha.
3: To je tudi slikarski problem, tale kracarija, kako da bo, ne. Ampak motivacija je pa lahko druga, ne. Tako da se mi zdi, da motivacija je grozen važna, da ti pravzaprav tudi ustrajaš kot umetnik, ne. Mislim, ker mi nimamo šefa nobenega, tep noben zjutraj ne reče, zdaj pa pet na del, pa pet v atelje, pa male. Mi moraš sam to energijo od nekod dobiti, ne. In to, da pa tok let v tem ustrajaš, je težko, ne. Mislim, ko slike se naprodajo, pa nobenih namara, pa prav, zakaj pa take črno-bele delaš, pa take žalostne, pa tako kritiko socialno, zakaj pa kaj bolj veselega namalaš. No in pa so v kakšni cajti, kot čist nič naprodaš, ne. Ampak ustrajaš pa še zmeri, no. Ker je to mešnotno.
2: Ampak vaše slike so značilne. To so barve, zelo žive barve, rdeča, rumena, ta značilna vaša modra barva. Kako bi bile te barve drugačne, če ne bi več kot 40 let, recimo?
3: To je zato, ker ne znam slikati.
2: To veste, da
3: ne res. Meško Kjar je rekel, da vse treba pokvariti zrjavo. Ne? Jaz se pa uprl temu, ne? Pa nočem tako malati, da se hecam, no? Nekaj že znam. No? Ampak mislim, pravzaprav se barve so nekaj tako primarno čudovitega. Mislim, barve so krasne, barve so v naravi. Vse je tako lepo, če je barvast. Če sonce sija, je vse bolj barvast. In v bistvu, tam, kaj jaz živim, imamo tropsko klimo in tam cel let sonce sije. Tam ni sive zime, tam ni neke žalostne jeseni. Tako da pravzaprav vse, kaj je bilo cel let z reflektorji pržgan, pa tako zgleda vse skup. No? Pa ženske blazno rade imajo tako fuksija barvuno, blazno roza, divjo roza. Pa vse je bolj nekak farbast, tako da jaz sem se pol tam ujonačil, da sem začel bolj farbast. Pa tudi moja mati je prišla pa rekla, ma dej, ej, ti se on gugenja, šu na tiste otoke, pa začel bolj farbast, ti pa še zmeri tole akademsko. Ja, ker ti možgane operijo, da to je pa smrten greh takole risati, ne, ali pa malati.
2: Se pravi, se je tudi vaša mati nekako strinjala z to drugačno, z drugim konceptom, ki je danes vaš zaščiten znak.
3: Ja, ja, ona me je podprla, ona me porinila, ne, tako da sem jih hvaležen v bistvu za ta nasvet, ne, da ne se bal, da ja, zdaj se že pa nekako junač, Kristus Bog, pa začne s pravim farbam. Ne. Ja,
2: ampak
3: ja.
2: Te barve in tudi motivi so v Sloveniji dobro sprejeti, tudi občina Bled v sceni, domač kraj v sceni in prav o tem bova govorila v nadaljevanju, tako da ostanite v naši družbi.
0: Gorenjski velikani. Vsak zadnji četrtek v mesecu.
1: Tisti, ki jih pozna vsa Slovenija.
0: Tisti, ki jih pozna ves svet.
1: Skratka, vse izjemne
0: in vsi izjemni.

0: Gorinski velikani.
1: Kdo so tisti, ki puščajo neizmeren pečat?
0: Odgovore dobite vsak zadnji četrtek v mesecu.
2: Lepo pozdravljeni v današnji oddaji Gorenjski velikani. V naši družbi je slikarka, kiparka, bolivika, pa tudi blojka Ejti Štih. Letos tudi obraz Bleda. To je eno tako priznanje domačega kraja. Vaša mati je bila, lani je bil Uberto Široka, vaš zelo dober variatov obraz Bleda. To, da vi pridete po enem letu vedno nazaj na Bled, je nekako zdaj že tradicija. In tudi domač krajeva sceni.
3: Ja, to je neverjetna čast. To je v bistvu res nekaj prekrasenga. No. Vsa ta leta, jaz sem zmeraj prišel na Bled, vsak let, no, ker je bila mama še živa, jaz sem z otroci vsak let prišel, tako da stika tega nisem zgubil. No. Ampak tako, da me takole obrajtajo, mislim, to je pa pol človeku toplo pri srcu, ker to je lepo. Ne. Mislim, jaz nisem tak človek, da se prav silil, pa da bi hotel ne vem koga. In to je nekako tako spontano prišlo, in to je meni nekaj prekrasenega. No, to prvo, v bistvu, pravzaprav te obrazi Bleda, to se je tako nekako začel s to monografijo te moje mame, ne, ko smo takrat naredili knjigo, pa tako.
2: Zdaj, ob otvoritvi razstav muzika in pa videa na Blejskem gradu ste dejali, koliko vas je prišlo, a vas je res skrbel, da nikogar ne bo?
3: Ja, to je pa moja večna paranoja. Mislim, jaz preden sem tole galerijo imam samo na eno furov, ne, mene je bilo zmer, a bo sploh kdo prišel, ne? A me ima sploh kdo rad, ne? Zmer je bilo to, ne? No, pa je bilo 20 let te galerije, ne? Je pa zdaj ne samo za moje lastne razstave me skrbi še za vse one druge umetnike, a bo ja kdo prišel na otvoritev, ta nisem, ta kruza, ta iz La Paza, ta iz Evrope, a sploh kdo prišel? Zmeri pride ogromen ljudi, seveda, ampak jaz ne moram iz te svoje kože, no, in zmeri je v bistvu tako podoben, ne vem, kakor mogoče igralci, ko imajo grozno tremo, kad pred na odr stopijo, pa je pa vse v redu, ne, tako imam jaz po teh, ne vem, 170-ih ali kolikih teh razstav je že bilo, še zmeri ta isti občutek, joj, bo kdo prišel, spok to, koga zanima, no, tako, no.
2: Ja. No, ampak, ko govoriva o teh razstavah, ne, rekla ste nekaj po naročilu, veliko tega, kar pa vi sami naslikate, je pa tudi družbeno kritičnega. Pravice žensk, protesti, tudi splav, dokaj težke teme. Ne? Zdaj v tej razstavi vida razlikujete to moški, ko žensko navezo, ta svet. Recimo, kako so te slike potem sprejete? Je recimo kdaj kakšna kritika?
3: Oh, seveda. Parkrat je bilo tako, da je mogoče celo kakšna cenzura padla, pa da se ni dal, mislim, enkrat do ene razstave sploh ni prišlo, ne. Ker sta una dva, ki sta bila tam, kar češ zadolžena za te razstave, te kustosi, sta rekla, da ja, to sliko bi, to pa ne bi, pa sem pa se rekla, vse ali nobene, ne, ker tok ponosa pa človek le more biti, da se sam zase postavi, se rekel, pa nobene, ne.
2: Precejšen kontrast je med Slovenijo in pa Bolivijo, pa če zdaj pustiva seveda barve ljudi, tudi varnost. Ne? Nismo po lestvici, svetovni lestvici miru, je Slovenija na 4. mestu, Bolivija na 92. Tukaj je razlika kar precejšna. Kako preklapljate med tema dvema svetovoma? Ste recimo v Boliviji varni, se ne vem, počutite tako varno kot recimo na Bledu?
3: Ma mene bolj kot ta paranoja, koliko je varno ali koliko ni varno, ne? Mene bolj ta revščina, mene mot in mi življenje greni. Ne?
2: Kontrasti. Ne?
3: Kontrasti, socialne razlike so ogromne. Ne? In to, ne vem, bo minil še stoletja, da bo to malo drugače ratalo. Ali pa bo zmeri hujš na tem planetu, se ne vem, kako bo. Ne? Tako da to je en tak faktor, ki ti ne moreš biti v bistvu sproščen, ker to revšno vidiš skozi. Se ne, da bi hvalil zdaj uno socialistično, komunistično deželo, v kateri sem gor zrasel, ne, ampak mi smo bili od mehenga navajeni, da smo vsi enaki, ne. Mislim, ni bilo važen, kdo je fotor od koga, kdo ima, mi smo bili vsi enaki in to so nam mozek s tem upravili in tako smo gor zrasel in jaz še zmeri tako mislim. Mi smo vsi enaki, eni imajo boljše štartne točke, ker so imeli več sreče, eni pa manj, ne. In v bistvu je tako, čim večje so socialne razlike, Ker se zmeri tudi večje v tem kapitalističnem svetu, ki je grozen ratov, so razlike zmeri večje in zmeri večje. In čim večje so razlike, čim več je revšne, tem več je tudi kraje in nasilja. Recimo Haiti je najboljši primer k tega, tam je popoln kaos ratov. Ne? In tako da, če imajo ljudje delo, če lahko kakor toliko spodobno živijo, da rečem, pa je tudi manj nevarno, pa je manj kraje, pa je manj nasilja, manj vsega. No? Tako da, v bistvu cel svet bi mogel nekako težiti, da bi bilo manj teh socialnih razlik. Tako da, to je rezultat socialnih razlik. Ne? Ljudje niso nasilni, hudobni, zato, ker bi taki bili, no. Tako, no.
2: Ja. Ampak vi ne živite v neki varovani sosedski?
3: Ne, niti slučajno, ne. Jaz se nič ne bojim, mislim, jaz se nič ne bojim. Seveda jaz nahodim po cest z zlatimi uringalni pa z mobijem obešenim okrog vratu. Se smo navajeni, da tako nahodimo okrog. Mislim, ti ne moreš, pa merkaš, da imaš torbico, pač jo imaš takole spred, ne, pa nimaš noter, ne vem, enah milijonov v tisti torbici, ne. Tako da to smo navajeni, to imaš zdaj pod kožo, recimo, meni se tle vsi smejo, ker jaz nikoli torbice ne dam takole zad tudi v Sloveniji, ne, ker ti lahko ukradajo, mislim, jaz vam tle torbico zmeri. Tako navajen si, da jo imaš pol v naročju, ne. Ampak, da bi pa mi dva zlučo tam, da bi naša družina živela v neki izoliranje z nekim plotom visokim, mislim, se plot imamo, ne, okrog hiše, ampak mi imamo najboljše odnose s sosedi, tako da niti slučajno, ma kaj, da moraš imeti nekega vratarja, pa ne.
2: No, ampak veseli smo, da pridete na Bled in še marsikaj imava zapovedati, tako da ostanite v naši družbi.

0: oglasi.
1: Ej, ta star, sam gledaš, ATS čiba še ki skomende, lamilno cinkanje, čiščenje DPF filtrov, katalizatorjev in IGR ventilov. Na zalog imajo ogromno avtodelo za vsa vozila. ATS čiba še DOO. Več informacij 031-327-232 ali info@lamilno-cinkanje.si. Kar sem rekel, sem rekel. ATS čiba še komenda.
2: Meblo Jogi. Slovenski jogi že več kot 60 let. Tradicija, kakovost in popoln spanec. Meblo Jogi, mojstri za spanje.
3: Gradite hišo, obnavljate ali urejate okolico. VG Vrankar, gradbeništvo, inženiring in komunala. Gradimo za vas. VGVrankar.si.
4: Nora promocija!
5: Zavrtite kolo sreče ob vsakem vstopu v septembru. V vseh Admiralovih salonih. Admiral daje več.
6: Gorenjski velikani. Vsak zadnji četrtek v mesecu.
7: Tisti, ki jih pozna vsa Slovenija.
6: Tisti, ki jih pozna ves svet.
7: Skratka, vse izjemne
6: in vsi izjemni.
8: Takole smo v zadnjem delu današnje oddaje Gorenjski velikani. V naši družbi je slikarka, kiparka, blejka, ej ti štih. Marsikaj sva že povedala. Imeli ste 170 samostojnih razstav, sodelovali ste na več bienalnih in pa številnih skupinskih razstavah po vsem svetu. Rekli ste mi pa, da si pa najbolj želite in da je to največja čast, če vaša slika visi na stranišču. Kako v najlepših, najboljših galerijah ste razstavljali in potem si želite, da vaša slika pristane na stranišču.
9: Ja, zato ker človek, če je res kje, par mir pa skoncentriran je na stranišču, a ni to res? Tam se moraš res kapuzeti pa malo pomatrati, a ne, no? V glavnem, je pa anekdota ta, ne, da ta moja želja se na nek način izpolnila, ker mi je ena prijateljica poslala fotografijo, neka družina, tam v Santa Cruzu. Gospod je vse moje kataloge zbral, ne vem, kako mu je to ratal, jaz ga ne poznam, tudi nobenega originala mojega nima, ne? Aha. Ampak je vse kataloge, slike dal v okvirje in mu je vskret vse zidove tapecirane z mojim slikam. Ker vsem, če je to originalna reprodukcija. Jaz imam tudi Vermeerja, ki ga ne morem imeti, ta pravga reprodukcijo. A ne, se ga ne morem imeti, no. V glavnem, ne vem, koliko imate denarja, ampak v glavnem, ta skret je tapeciran z mojimi slikami in jaz si to tako čas štejem. Res to, da je cela zbirka, evo. In sediš na skretu in gledaš te zabavne slike, to je prekrasno.
8: Pa da ti obrazi gleda, ne, pri opravljanju
9: ja, kaj vem, kva si teli misli o moji, no, ampak to je res tak prostor, kjer je človek v mir, ne. Drugač sem pa enkrat naredil eno razstavo, ne, zato ker ljudje zmeraj grejo mem slid. Prav, kar smo tekli mimo Mona Lize, ne, je ja, danes po teh tako muzejih, ne. Ampak jaz sem naredil enkrat eno razstavo, ki si je bil, en band je bil, ki so prav bluz igral, ne. In sem naredil tako razstavo, za vsak komad sem naredil eno sliko, precej velike slike in vsak se je vsedil pred sliko, takrat so bili še v New Walkman in pa tiste zadeve, ne. No, in potem si imel tako, si pritisnil na knof, dal slušalke gor in si odposlušal ta komad in si gledal to sliko, ki je bila moja interpretacija tega komada. Se so imeli tudi tekste pa to, ne. No, to je bil edin način, kako ti ljudi prsili, da so več kot 30 sekund pred neko sliko. Na skretu pa morajo biti, a veš, tako. Ja.
8: Zdaj, vaše slike so dobile tudi drugačne zgodbe, torej, da so po slikah pisali, če se namoča.
9: Aha, ne? Ja. No, to je bila pa moja ideja, zato ker pravzaprav mi malari ali ilustratorji ali karkoli se že temu reče, no, mi moramo zmeraj po neki literarni predlogi nekaj narediti, ali otroške knjige, ali no se romano vse tako ne ilustrira več. No. No, in pravzaprav mi dajemo neko podobo literaturi, isto kot da film, podobo, ne vem, Vojna in mir in potem je to mega film. Ne. In meni se zdel, kako pa pravzaprav pisatelji slike berejo, kaj pa oni v tem vidijo. Ne. Zato, ker jaz imam ta manj vrednostne kompleks, to seveda še z akademije, ne, da je figurativno slikarstvo, to se pravi slikarstvo, ker nekaj predstavlja, je enoplastno in da pravzaprav pove samo to, kar jaz sem hotel povedati. Ne. No in potem sem prosil ta prvo 15 bolivijskih pisateljnov, Vsakmu sem poslal takole 80 fotk mojih slik in pa so si sami zbrali in je ta prva izšla v Bolivi knjiga, da jih teh 15 pisateljev, vsak je zbral si drugo, nekaj napisal zgodbo, ne komentar, zgodbo na to. Pol se po meni to tako fajn zdel in potem sem šel v Ljubljano, sem Nelo Malečkar pri Mladinski knjigi zaprosil, če bi jih to zanimalo tudi slovenskimi narediti. In je potem še 15 slovenskih pisateljev napisali tako, da je izšla v slovenščini knjiga, 30 literatov in 30 mojih slik. Mm. In samo ena je bila, ki si sta dva zbrala, moški in ženska. Evo, tako da drugače se je še vsak eno drugo zbrala in ko sem napisala.

0: Meri, ne vem, če je dobro to, kar delam ali ne, ampak to imamo vsi umetniki tono. Ampak da ti takrat res povejo, ja, dobro delaš, dej naprej, zato so nagrade dobre. Včasih je tudi kakšen denar, kar ni slabo. Ne? Tako da jaz mislim, da nagrade so v mlajših letih zelo važne. Tako da pravzaprav sem malo nehal pošiljati tudi na te natečaje in vse to, zato ker, kaj, zem, že 70 skoraj star, ne, hiter bo to. In pravzaprav ne, da ne rabiš, da drugi rečejo, da je dober, ampak sam vseb vem, da boljš, kakor pa delam, pa ne morem, zato ko se zmeri tako potrudim, da je res dobro, da najboljš sebe dam. No. Ampak, ko si mlad, je pa nagrada pomembna. No. Tako da zdaj smo se prav smejali, ker te Prešernove nagrade, ta velike. Ma to se prav da dajo ljudem, ki so cel življenje delali, ampak da so toliko stari, da komi parlezajo gor na odar, mislim, lahko jih dala ne 5 let prej, da bi to bila spodbuda za tega človeka in poleg tega, da mu tudi nekako, kako ne rečem, mogoče pomaga še do kakšne druga naročila, do drugega dela, do božjega penziona, karkoli, ne? Tako da v grob neseš 100 diplomov. Mislim, da mora biti prej, no. Ja. No, se so različne nagrade, no, ampak kakorkoli, ko si mlad, je to najbolj važen.
1: Ej, ti Štih, najlepša hvala za pogovor. Še na mnoge nagrade, na čim boljši navdih in pa, da nas boste še dolga leta razveseljevali z barvami, z vašim humorjem in pa upam, da se kmalo spet vidimo.
0: Ja, najlepša hvala. Jaz mislim, da kukor zgleda tale moj Lučo, ne, on je čist zaljubljen v Slovenijo, on je zdaj tudi slovenski državljan Lato, aha, po 43 letih z mano, ne, in on se biciklam voz po Jelovci, po Mežakli, po Kluki in on je popoln fan Slovenije, tako da mislim, da mogoče bomo res čist definitivno prstali na bledu. No. No. Ne vem, nam nič rekel, no, ampak Lučo bi po mojem.
1: Ja. Dobrodošli in še enkrat.
0: Hvala lepa, hvala.
2: Gorinjski velikani.
3: Kdo so tisti, ki puščajo neizmeren pečat?
2: Odgovore dobite vsak zadnji četrtek v mesecu.

0: Slovenske novice. Lep dan želim. V strugi reke Save v bližini železniškega mostu v Globokem v občini Radovljica so ponovno odkrili neeksplodirano letalsko bombo z obdobja druge svetovne vojne. Več o tem župan občine Radovljica, Ciril Globočnik.
1: Lahko povem, da smo se danes sestali s štabom civilne zaščite, ker smo, bom rekel, imeli podobno situacijo pred 3 tedni. Protokol bo enak, kot je bil, torej bombo se bo odstranjevalo, deaktiviralo v nedeljo od 9. do 13. ure z postopkom, da bodo skušali deaktivacijo narediti na licu mesta. Ves protokol in zaščita tega območja bo enaka, kot je bila. Seveda, da bomo kompletno cel postopek ponovili z vsemi našimi službami, tako da bojo vsi v tem zavarovanem območju obveščeni in ne pričakujem nobenih večjih težav.
0: Do nadaljnega je gibanje v bližini železniškega mostu omejeno. Na okrogli mizi konference Zdravje 2026 so sogovorniki največjih slovenskih zdravstvenih ustanov govorili o možnostih reševanja dolgotrajnih odsotnosti, ki za zdravstveni sistem predstavljajo veliko finančno breme. Minister za zdravje Tadej Ostrc je ob tem povedal.
2: Moremo tako strani odločevalcev kot strani plačnika in tudi drugih, tudi z področja gospodarstva postati bolj aktivni in iskati rešitve, kako tiste, ki so še lahko delovno aktivni, lahko te kapacitete uporabimo, ne nujno na istem delovnem mestu, ampak mogoče na kakšnem drugačnem. In zelo povedno je to, da ni samo strošek dolgotrajnih bolniških, ampak tudi in predvsem kratkotrajnih bolniških, ki pa našemu slovenskemu gospodarstvu jemlje konkurenčnost. In to je tisto, o čemer se moramo začeti pogovarjati. Mene veseli, da je gospodarska zbornica naredila ta strateški svet za zdravstvo, ki ni samo gospodarski, ampak je širši. In to mislim, da je pravi panel in pravo okolje, v katerem moramo prav te stvari začeti naslavljati.
0: Poglejmo na tuje. Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski je že večkrat pozval k srečanju z ruskim kolegom Vladimirjem Putinom za končanje vojne, pri čemer Kremelj ustraja na srečanju v Moskvi. Na vprašanje ruskega novinarja, kdaj namerava priti v Moskvo, je Zelenski ob robu zasedanja v New Yorku odgovoril sarkastično, da bo prišel z raketo, danes poročajo mediji. Nazaj domov. V soboto 26. septembra bo potekal jubilejni 10. tek za Kranj. Tekači se bodo ob 12. uri podali na 2,5, 5 in 10 kilometrske trase, najmlajši pa se bodo pol ure prej ob 11. uri in 30 minut pomerili na Kranjčkovem teku. Športno dogajanje bo v športnem centru Kranj dopolnil pester spremljevalni program športno tržnico, turnirjem trojk, predstavitvijo športnih klubov, disciplin in poligonov, plesnimi nastopi ter pihalnim orkestrom Kran.
3: Vreme.
0: Pozno popoldne bodo na severu začele nastajati plohe in posamezne nevihte, ki se bodo zvečer razširile tudi proti južnim krajem. Ob prehodu fronte bo zapihal severnik, najvišje dnevne temperature danes pa se gibajo med 18 in 23 stopinj Celzija. V prvem delu noči bodo padavine ponehale, do jutra se bo razjasnilo, po nižinah pa bo nastalo nekaj megle.
3: Ceste.
0: Poglejmo na ceste. Zaradi popoldanske prometne konice beležimo zastoje iz večjih mestnih središč, posebej iz Ljubljane. Zaradi del na cesti pa bo na primorske avtocesti izvoz Nanos iz smeri Kopra proti Vrtojbi zaprt predvidoma do 7. oktobra. Cesta Vrhnika pod Peč pa bo zaprta v Kamniku pod Krimom od petka 25. septembra od 22. ure do ponedeljka 28. septembra do 6. ure zjutraj. Toliko zaenkrat, ostalih posebnosti na cestah ne beležimo, če pa ste na poti, počasi, strpno in previdno.

0: Gorenjski magazin na Radiu Gorenc.
1: Ob 22. dnevu slovenskih lekarn vas v petek 25. septembra vabimo pred lekarno Plavš na Trgu prijateljstva na Jesenicah. Med 9. in 15. uro vas čakajo svetovanja, brezplačne meritve in različne aktivnosti, namenjene promociji zdravja. Letošnja tema so zdrave oči. Pridite, povprašajte, preverite in naredite nekaj zase. 22. dan slovenskih lekarn, ta petek na Trgu prijateljstva pred lekarno Plavš. Vabljeni!

0: Pokrovitelj jutranje peškarije je... Za kvaliteten in ugoden servis najboljše izbira za vas avtomehanika Darko Hafner SP iz Grinca pri Škofji Loki. 041-953-120. Mehanik od Sešika, preciznost in kvalitetno opravljeno delo, njegova so odlika. Srečno pot pa brez nezgod vam želi avtomehanik Darko Hafner SP. Poletje se je poslovilo in tudi v domu pod Storžičem bodo rekli slovo poletju. In to s pravo kulinarično pravljico, pohane kračke, razne solate in še vse ostale domače dobrote iz njihove vrhunske kuhinje. Čaka vas tudi presenečenje. Zato vas v soboto, 26. septembra, v Skrbniška ekipa vabi, da jih ponovno obiščete. In rekli bomo, dobrodošla jesen, ko bodo odprti ob koncu tedna. Dom pod Storžičem, več pa na njihovi Facebook strani.
1: Prva ponovitev na Radiu Gorenc.
0: Vesela jutranja peškarija! Četrtek, film cvancih, ste nojnte.
2: Jo. Ja,
0: 24. september.
2: Ja.
0: Danes je pa Kolman.
2: Auf Deutsch?
0: Ja, lej, ja, možete tam nekaj.
2: Možete zelo auf Deutsch pregledec?
0: V danes bo pa auf Deutsch. Vajte, auf Deutsch.
2: Bite schön auf Deutsch.
3: Na, na, wir sind jetzt hier in Tržič in Slovenija.
0: Für unsere Freunde from Ferlach.
3: Aha, ja. Liebe Grüße auch unseren Freunden aus Ferlach. Aus, nicht nur aus Ferlach.
0: Und unter Leibel und unter Bergen, tam je pa moja teta Geli doma.
3: Und viel. Jaz mislim, da ne bi naštival vseh krajev, ampak da bi rekel, liebe
0: Schwaben.
2: Zuhören. Mislim, zelo prešoltaš, kaj itak se vidi, da nas znamo.
0: Ja,
3: spoštovane poslušalke, spoštovani poslušalci, ja. Vesela jutranje peškarije.
2: To špa kubala prpelo, bom ja. Po italijanski.
3: Kje vam, se ste slišali dva norca, ki me vsakič spravite malo stira, vedno, kadar imam jaz uvod.
2: Ti miš kaj zapovedati pametnega.
3: Tako?
2: Ja.
3: Mislim, to imam pa zmeraj. Ja.
2: No, pa pa daj.
0: Ja. No, na začetku sem jaz povedal, ne, da vam tle Unterbergen, da je moja teta Geli.
2: Unterbergen?
0: Ja.
2: A to je prav kraj tam?
0: Ja,
2: tam
0: ja, pod gora se reče, po slovensko.
2: Dobro.
0: Ja, in ona je stara 82 let,
2: ja.
0: Zdaj samska, tako da če kdo nunca bomo zrihtali.
2: Nehi.
0: Ja, in išva že kar sama naročit na groben spomenik od Slovce.
2: A res? A prav od Slovce mogo
0: Celov, ja, tam je kam nosek. Ja, kaj prosim, če napiši tako, jo, rojena nedolžna, žefela nedolžna, omagla nedolžna.
2: Joj.
0: In reko, Geli, to bo pa malo predrago, najbolj da napišemo vrnjena, neodpakirana.
2: Marjaj.
3: A ste v dva v redu dobila plačo pa to?
0: Ja.
3: Eš ti malo, mislim, ker men, eš kaj, lej, ta mesec je bilo 100 evrov mena, ne?
0: Ja.
3: Prejšen mesec pa 100 evrov več.
0: Aha, se pa poklika.
3: Jelo? Ne, sem šel k direktorju, ne?
2: Kaj imaš?
3: Sem rekel, ta mesec bo pa 100 evrov premalo, ne?
0: Ja.
3: Pa prav, jaz se bo prejšen mesec 100 evrov več, pa nič nis rekel.
2: Ja.
3: Sem rekel, ej, togole je. Eno napako, kaj prenesem, 200 pa preveč.
2: Ano, kar je pa preveč, je pa tudi preveč.
0: No, ne, ta moja Geli, enkrat prišla k doktorju od Slovc.
2: A ne?
0: Ja. Ja, je rekel, doktor Geli, kaj ne robe?
2: A to od Hansa?
0: Ja, ja, ja. Je rekel, Geli, kaj ne robe, vas je zlo? Je rekel, doktor, ima problema spodaj zinsko.
2: Spodaj zinsko problemen.
0: Ja. Pica, peca, pica, rot. O, rekel, Geli, imam jaz na fajn krema. Rekel, ta dan namazda, pa pridite na kontrolo. Pridite na kontrolo. Prav, no, Geli, je kaj bol se? Ne, je rekel, doktor, se zmeraj problema zinsko spodaj, pica, peca, pica, rot.
2: Še zmeraj.
0: O, rekel, dobil jaz na nova zadeva z Luksemburg. Krasna krema, trikrat na dan namazat, pa prite čez ten na kontrolo in pride Geli, niso vsa v črnem. Doktor mi je pravila, Geli, kaj ne robe, vas je zlos? Eka, doktor, problema zinsko od spodaj, pica, peca, pica, rot, Anto, Lizo, Anton, tot.
2: O, sas Marija.
3: No, gole, ne?
2: Šu, Anton, zaradi tega.
3: Za koga je Bog ustvaril alkohol?
2: No, a ga je Bog, a ga je kdo drug?
3: Ja, Bog je ustvaril alkohol zato, da tudi grde ženske kdaj seksa.
0: Toko,
2: ja. Okay.
3: Ja.
0: Ja, zato pa pravi, da na veselice gre po šestah pireta grde dam.
2: A ja, ja, ja, ja, reče, no.
0: Ej, pravijo, da če velik seksaš, se te porihte spomin. Kolkerkol, srečno 2013.
2: Ja, 2013.
3: Zdaj mi soseda, veš.
2: Srečen ga pa drauga.
3: Soseda šel na morje, pa reka, če imaš kam, malo futram pa to, ne? Ko pa jaz zabeležim vse, ko ga morem kpita, ne, pa to, ti, pa pa, no, se zdaj že da mu bršo, ne, reja, ne, ti pa mačk leži tem v kota, ne, pa pravijo, ko pa z mačkem, da leži pa sem kamer ne premakne, ne, jaz sem rekel, živo, ne, sveda, ne, Prav, ja, kaj pa smo dal kaj taga? Sem rekel, noč točno tako, kaj si rekla, a ne? Viski, a ne?
2: Viska.
3: Ne, sem rekla viska.
2: O, moj bog, viski. Nihino.
0: Ja. Ja. Ne, rekel, zanj čani svoje ženke, ki je vstopil eno to avto, ne, rekel, zaba dvi minuti tih bod. Prav, zakaj pa to je pravdim šišo čez po avto za lavko?
2: Ja, naprimer, ja. Kaj on maj lihtiče, ga morate
0: lavko. Ena sodeloka, nekdanja.
2: Ja.
0: Zdaj že v penzion.
2: A re?
0: Ja, banja. Je rekla, da plačava hčerk izlet v Italijo, David Eiffelov stop, če poprav cvek iz geografije.
2: Aha, v Italijo. Ja. Eno tako malo bolj kulturno oziroma bontonsko imam zdaj le vprašanje.
3: Bontonsko?
2: Ja, glede bontona.
0: Ja?
2: Če poznata.
0: Ja?
2: Po bontonu, na katero stran krožnika daš mobitel?
0: Uvaržat.
2: Še tako moderna. Ne?
0: A se ti spomniš svoje mladosti? Ja, vse mi smo bili otroci, proste reje.
2: Proste reje.
3: V mene je fotel prišel iskrat, veš. To je po vasi obral s kolesem, da me najdu.
2: Ja.
0: Drugače se pa samo amaterijo zredejo čez poletje.
2: A re?
0: Mi profesionalce smo debil cel let.
2: Skos.
0: Ja, ja.
2: Ja. Ja.
3: Na tole me pa soseda pravo, masina drugača, veš, Jureta. Pa prav, 10 let je stara, ne?
2: 10.
3: Ba, ja, pa je prišel malo bolj pozen, da mu prav, kje smo bil toliko cajta, ne? Prav, jaz s Sonjo sva šla v park, pa so sedla na klopco, pa sva pa gledala gospoda in gospo, ki sta sedela na drug klopc česa, veš?
2: Aha.
3: Ja. Prav, kaj pa je bo pa, ja, ne? Prav, pa je pa začel ta gospod se poljubljati z gospo, pa sem pa še začel Sonjo, ne? Košvata, ne?
2: Ja.
3: Ja, kaj pa je bilo poj? Prav, ja, poj pa... Da, gospod, gospe je slekel bluzo, pa je začel otipavati po prsih, ti pa sem pa še jaz, Soni slekel bluzo, pa je to začel odkole malo po joškah.
0: Ja,
3: Marja. Ja, kaj pa je bil poj, ja, ga imamo že malo skrbel, a veš. Pa, ja, pa je pa gospod slekel gospe še krilo, pa hlačke je dal dol, pa se šla pa zad za grmole. Prav, ja, kaj pa vidva? Ja, mi da Sonja so pa šla domov, zato k ne je kakrat ti šal.
0: Borut je rekel, lega, Robi, kva si pa tako obupan? Ma ošte je rekel, sem gledal en pornič iz Dubaja, ko je Tina odprla vrata. Ja, pa dobar, to ni tako hodo. Ma je odprla vrata v filmu. Zaključna, Kolman.
3: A zaključna?
0: Ja.
3: Ja, veš, tako lem rekel, moški po poroki postanejo pametnejši.
0: Res je.
3: Sam takrat je že prepozen.
0: Ja, genau.
2: Konc vesela.
0: Ja.
2: Ja. Ja, reč, to je to. Jutar je pa petek.
0: Jutar je pa tejči, pejči, ta prva.
2: Zala bomo tamal petek zaključili, pa se gremo priprav.
0: Tako.
2: A moš ti že prštimanevice za jutar?
0: Že, že.
2: Že, že v glavu.
0: Že, se
3: prštimujem noč.
2: Ti to vse z glave.
3: Ja.
2: Dobar. Ja, reč, se vidimo, adijo.
0: Dijo.
3: Mislim, če sem prštimal, to pa je spoh nasmešno.
2: To je res. Mora biti spontano.
0: Vesela jutranja peškarija.

0: Oglasi.
1: Wild Kids v kavbojski deželi na kmetiji Čoš v Višnji gori. 2., 3. in 4. oktober. Animacije, interaktivne igre ter 15 napihljivih igral in kavboj Pepe. V soboto nas bodo zabavali firbci, v nedeljo pa čuki. Vstopnina 10 evrov na otroka. Trikrat www.kavbojska-dezela.si.
0: Podjetje Ines iz Škofje Loke izdeluje hidravlične cevi, cilindre, obdeluje kovine na CNC strojih ter vodni razrez vseh vrst materialov. Delujejo po načelu hitro, zanesljivo, kvalitetno in strokovno. Ines Škofja Loka, nič 4-515-6030, več na ines.si.
2: Zakaj Marko skače? Zato, ker ima lom na tikače.
3: Lom.si.
1: Dragi, kavč je čist uničen.
4: Ja, draga, pa postla tuč kripa.
5: Čas je za spremembo. V tapetništvu Bokal vas čakajo vrhunske sedežne garniture, kakovostne postelje in udobne vzmetnice za mirne noči in sproščene dneve. Tapetništvo-bokal.si. Okus po domačem. Pizzerija in gostilnica pod Jenkovo Lipo vam vsak dan nudi okusne malice in po 12 uri tudi dnevna kosila. Dobrodošle pa tudi zaključene družbe. Za več informacij in rezervacije pa pokličite 04-25-25-200 ali pa poglejte na njihovi spletni strani. Pod Jenkovo Lipo. Dobro, da se reče.

0: prva ponovitev na Radiu Gorenc. Novice iz občine Naklo.
1: To so novice iz občine Naklo. Naš gost je gospod podžupan v začasni funkciji župana Primož Povše. Lepo pozdravljeni in dobrodošli.
2: Lep pozdrav.
1: Na 24. redni seji občinskega sveta občine Naklo ste obravnavali polletno poročilo o realizaciji občine Naklo v obdobju januar-juni 2026. Morda kakšna beseda več o tem?
2: Ja, res smo na zadnji občinski seji smo obravnavali polletno poročilo. Občinska uprava ga je v skladu z zakonom o javnih financah pripravila in svetnikom posredovala že julija. V prvi polovici leta je občina ustvarila približno 3,1 milijona evrov prihodkov, kar je okrog 40% letnega načrta. Odhodki so pa prav tako znašali približno 3,1 milijona oziroma nekih 34-35% načrtovanih odhodkov. Med najpomembnejšimi naložbami v tem obdobju je seveda gradnja športnega parka, pa komunalna infrastruktura, polica, pa Dolenja vas v Podbrezjah, rekonstrukcija ceste na Okroglem, gradnja kolesarske povezave D2, pa obnova košarkarske igrišča, se prav gore na Dragiča pri osnovni šoli Naklo, pa tudi nakup tovornjaka za komunalno službo.
1: No, četrta točka je bila tudi prerazporeditev sredstev. Kako ste sredstva torej prerazporedili?
2: Ja, pri naložbi v športni park so se povečali stroški v vrednosti približno 250 tisoč evrov. Potrebna sredstva smo prerazporedili iz cestnih projektov, pri katerih še nismo uspeli pridobiti potrebne dokumentacije in jih leto še nismo mogli izvesti. Dodatnih 110 tisoč evrov pa smo namenili tudi za gradnjo državne ceste skozi Naklo. Ta sredstva pa smo enako razporedili nekaj iz cest, nekaj iz zbirnega centra ter kolesarske povezave, za katero še nismo pridobili vseh sredstev. S to prerazporeditvijo smo zagotovili denar za dela, ki zdaj potekajo oziroma jih moramo financirati. Pri odložnih projektih pa bomo nadaljevali s pripravo dokumentacije, tako da bodo vsi projekti, ki so v planu bili v letu 26, pač realizirani potem kasneje v 27.
1: Preden si privoščimo kratko glasbeno pauzo, kako potekajo dela v občini Naklo?
2: Najbolj opazna je trenutno rekonstrukcija državne ceste mimo Marinška. Državna cesta res poteka tako, kot more, dela ne zamujajo. Poleg ceste se ureja tudi pločnik, pa javna razsvetljava in ta celotna prometna ureditev. Pač dela močno vplivajo na promet, enosmerno je urejen z semaforjem, tako da sem zelo zadovoljen, da so se občani in občanke res potrudili, da nimamo kakšnih nevšečnosti in res smo zadovoljni s tem. Tudi avtobusni promet je zdaj poteka tako, kot more, mimo trgovine Resman. Na polici pa poteka gradnja komunalne infrastrukture še naprej, se pravi D2 cesta. V športnem parku so dela zaključena, prav tako pa ravno tudi v Dolenji vasi v Podbrezjah, kjer danes dokončujejo zadnji sloj asfalta oziroma bodo jutri dokončali še fini del, tako da bo tudi ta Dolenja vas v Podbrezjih dokončno dokončana.
1: V današnjih novicah iz občine Naklo si privoščimo kratko glasbeno pauzo.

0: Dobrodošli nazaj. To so novice iz občine Naklo. Naš gost je gospod podžupan v začasni funkciji župana Primož Povše. V teku je mesec mobilnosti. Kako ste ga obeležili v Naklem?
1: September je res neka taka priložnost, da razmislimo predvsem, kako varno pridemo v šolo, službo, vsakodnevnih opravkih. Letošnji Evropski teden je poudaril mobilnost pri nas za vse generacije, tako da tudi v Naklem želimo pač ustvarjati določene pogoje za pešce, kolesarje, uporabnike javnega prevoza. Na to temo pač urejamo pločnike, kolesarske povezave, pešpoti in rekonstrukcije cest. Pomembno se nam zdi, da lahko ljudje, kadar je leto mogoče, za krajše poti izberejo hojo in kolo.
0: Lokalne volitve so pred vrati. Boste kandidirali?
1: Ja, odločil sem se, da bom kandidiral za župana občine Naklo. V občinskem svetu delujem že od leta 2018. V tem mandatu sem bil podžupan, zdaj pa upravljam tudi vlogo župana. Spoznal sem, kako pomembno je sodelovanje, poslušanje občanov, vztrajnost pri projektih in mislim, da je to lepa priložnost, da bomo z ekipo nadaljevali delo pri urejanju cest, varnih poti v šolo, šolske, športno infrastrukturo ter podpori društvom in vsem krajem naše občine. V svojem programu bom občanom v prihodnjih tednih lahko povedal tudi kaj več.
0: Toliko o današnjih novicah iz občine Naklo. Gospod podžupan v začasni funkciji župana Primož Povše je bil naš gost. Hvala lepa za tale pogovor in vse dobro v Naklo.
1: Hvala tudi vam.
2: Novice iz občine Naklo.

0: oglasi.
1: Ej, a tvoja kaj vleče?
2: Ja, bolj slabo.
1: A res, moja pa ful.
3: Ja, kjero pa imaš?
1: Ja, Sikabo.
4: Kuhinske nape Sikabo vlečajo že več kot 30 let.
0: Ne iščemo samo delavcev, iščemo ljudi, ki znajo ustvarjati. Žurbi Tim iz Kamnika ustvarja unikatne montažne betonske elemente po meri za zahtevne projekte, kjer štejeta kakovost in natančnost. V ekipo vabimo tesarje, varilce, železokrivce in gradbene delavce. Ponujamo stabilno delo, dobro ekipo in projekte, na katere boš lahko ponosen. Pridruži se Žurbi Timu. Ustvarjamo beton, ki ostane. Prijave na info@nazurbi.si do 30. septembra 2026.

0: Halo, aj to Radio Gorenc?
1: Halo, halo, halo, veš, kličem te za to, da danes bi še enkrat malo vem, da to bi šlo.
0: Radio Gorenc. Z vami vedno in

0: prva ponovitev na Radiu Gorenc. Novice iz občine Tržič.
1: V današnjih novicah iz občine Tržič je naš gost, župan, gospod Peter Miklič. Lepo pozdravljeni.
2: Ja, lep pozdrav vsem poslušalkam, poslušalcem Radija Gorin.
1: Gospod župan, začniva kar z novimi prostori osnovne šole Križe, o katerih sva v najinih preteklih pogovorih že veliko povedala, ampak slavnostno pa so šli v porabo prejšnji teden tudi s častno gostjo predsednico republike dr. Natašo Pirc Musar. Nove prostore osnovne šole Križe si bo moč pogledati 30. septembra, je tako?
2: Ja, res je, še enkrat, zelo smo veseli, izgradnja takega objekta šolskega je res eno. In zaključek je nedolge poti, kar take intenzivne in tudi se spodob, da je tudi slavnostna otvoritev, ta se je zgodila ja, prejšnji teden, z obiskom tudi predsednice naše države, česar smo bili seveda zelo veseli. Gledam družbena obmerihizija in neke odzive, pa vprašanja, zakaj določeni, ja, določeni, ne, tako je. Politična kultura veleva, da ob takih slovesnih dogodkih povabimo pač kompleten državen vrh, tiskama čas se odzove, seveda tudi povabilo na ministrstvo za šolstvo in tako naprej. Pripravljenost oziroma čas so imeli, so potrdili z kabineta predsednice, mi smo bili veseli in zato je bil tudi obisk predsednice na sami šoli, mislim, da je bil zelo lep. Je pa res, mi smo načrtovali samo otvoritev šole odzunaj, da se lahko odvežijo vsi otroci, vsi starši, vreme nam je mehen zagodal. Moram pa reči, da je tudi protokol vseh teh visokih državnih obiskov zelo strikten, tako da smo mogli mečken omejiti program. In zato se je šola tudi odločila za vse, ki takrat niso mogli pogledati prostorov, niso prišli na vrsto 30. september, bo šola odprta za vse in tega dneva se tudi veselim, ker marsikaj zavidati in mislim, da bo en tak še en lep dan v zgodovini te osnovne šole v Križah.
1: Prav gotovo, no danes pa vas čaka 33. redna seja občinskega sveta, prva po poletnih mesecih, katerem so ključne točke dnevnega reda.
2: Verjetno bo kar dolga, naporna, imamo 15 točk na dnevnem redu, če pač izdvojim ene par ključnih točk. Zdi se mi, da je najbolj ključna proračun za leto 27, ki bo v prvi obravnavi, pač začrtam pot za naprej. Je poseben čas, seveda predvolilen in zdaj upam, da tudi vsi svetniki povzamejo obzir, da sej občinskega sveta so tista naša naloga, kjer se sprejemajo pač odločitve, ki so potrebne za delovanje občine in pa za korist občanov in upam, da to tudi na tej seji to prevlada, tudi pri samem sprejemanju proračuna. Ne bi rad, da se nam, ne vem, nek nivo razpravi iz parlamenta prenesel tudi na sej občinskih svetov. Bom rekel takole, ljubljanski model ne ostane v Ljubljani, mi smo pa potrudili, da tudi še te dve preostali seji, ki sta v našem sklicu, oddelamo profesionalno. Ker še enkrat je kar nekaj zanimivih točk, ena taka je res proračun, tu se moramo potruditi, da zagotovimo delovanje občine. Potem je potrditev sredstev za nakup gosilskih vozil za naslednje leto in upam, da gre tudi to skozi, drugače lahko pride do, rekel, kar do zamika pri samem naročanju vozil. Na mizi tudi predlog novega poslovnika, ki določa, kako vodimo seje, kako sklicujemo seje, vse ta potek in upam, da tudi tu naredimo in pripravimo teren tudi za naslednji mandat, za tiste, ki bojo pač v občinskem svetu.
1: V podjetniškem inkubatorju ste gostili sejo Sveta Gorenjske regije, o čem ste se seznanili?
2: Ja, res je, zelo smo veseli, da smo lahko tokrat mi gostili 23. sejo Sveta Gorenjske regije. Svet Gorenjske regije predstavljajo vsi župani gorenjskih občin in pa razvojna agencija. Govorili smo o programu dela regionalne razvojne agencije Gorenjske, pa finančni načrt za leto 27. Vloga razvojne agencije je kar velika, tudi nudijo pomoč občinam prek razvojne agencije, si prijavljajo tudi projekti, črpa evropska sredstva, njihovo delo in pa tudi načrtovanje in program za naprej zelo pomemben. Potrdili smo ga za leto 27, imeli smo pa tudi kar nekaj zanimivih točk. Ena od take je tudi bila informacija o izvedbi ene od etap dirke po Sloveniji, ki je bila letos na Gorenjskem. In pa kot zanimivost, na pogovorih v Sloveniji, tudi v Kranju, je bil generalni direktor dirke Tour de France, gospod Prudhomme, in ena od idej je, da če bo začetek dirke po Franciji v enem od naslednjih let, da je ena od etap tudi na Gorenjskem, mogoče tudi, da obišče tudi Tržič, predvsem zaradi naše povezave s Francijo prek pobratenega mesta San Marino Min in pa koncentracijskega taborišča, to je bo tudi predstavljeno in upam in se želim, da bo to uresničeno. Še bila je predstavitev 11 odličnih poslovnih, bom rekel, digitalnih modelov za občine in smo dobili kar nekaj zelo velikih idej, kako racionalizirati poslovanje občin s pomočjo umetne inteligence. Tako da je bilo zanimivo srečanje in vesel sem, da smo se izkazali kot dober gostitelj, kot vedno, in da so tudi prostori podjetniškega inkubatorja služili temu namenu.
1: V tem trenutku pa si privoščimo kratko glasbeno pauzo.

0: Dobrodošli nazaj, to so novice iz občine Tržič, naš gost je župan, gospod Peter Miklič. Občina Tržič je objavila javni razpis za sofinanciranje dejavnosti mladih v letu 2026. Za razpis je zagotovljenih 4250 evrov sredstev, namenjenih podpori dejavnosti mladih, za prijavo pa je na voljo le še nekaj dni.
1: Res je, prijave so odprte do 1.10. in res pozivam vse tiste, to so lahko ali fizične osebe ali društva, da dobimo njihove predloge, komu od mladih bi lahko pomagali, kdo si zasluži pomoč. Ta instrument je namenjen predvsem tistim, ki so v preteklem letu dosegali kakšne posebne dosežke, kot zlati maturanti, kot ne vem, visoko uvrstitve na različnih tekmovanjih, in to so lahko zelo različna področja od športa, kulture, tudi znanosti, se pravi visoki dosežki na nekaterih, ne vem, tudi vegova priznanja in podobne zadeve, tako da če kdo ve za kakšnega mladega, če ga kdo ima, prijavite ga in bomo veseli, da ga z določenimi finančnimi sredstvi tudi nagradimo. Je pa ta sredstva so namenjena tudi pomoči tistim mladim, ki študirajo v tujini, če je kdo tam in če mu lahko tudi pomagamo z določenim prispevkom, bomo veseli, seveda se pa treba prijaviti. Še enkrat, prijave so odprte do 1.10, tako da kdor koga pozna, ki si to pomoč zasluži, pošljite na občino in bojo ustrezni strokovni sodelavci razvrstili in po najboljših močeh pač razdelili ta sredstva, ki smo jih za to namenili.
0: Gospod župan, kakšna prenova pa je doletela otroško igrišče podružnične šole Podljubelj?
1: Ja, tudi to sem zadovoljen, to so taki majhni, bom rekel, sukarčki, ki jih lahko tudi izvedemo znotraj participativnega proračuna, se je prav lepo obnovilo otroško igrišče zraven podružnične šole Podljubelj in moram reči, da lepo zgleda in verjamem, da bo sem vsej mladeži, ki obiskuje podružnično šolo Podljubelj, zelo prav prišla, tako da še enkrat smo veseli. Veseli smo vseh treh podružničnih šol, za katere pravim, da so eni taki majhni zakladi v krajevnih skupnostih in pa, če jim lahko na kakršen način pomagamo in tudi majčken polepšamo okolico, sem zelo vesel. In temu je bilo pač ta projekt tudi namenjen.
0: Za konec pa se podajva v zabavni svet Abrahamovcev, posebno doživetje tudi letos, pri kateri gre za zares, kot ste sami dejali, močno in zabavno tržiško posebnost.
1: Res je tržiška posebnost, kjerkoli zdaj sem sprašoval ali pa razlagam o teh naših Abrahamovcih, še nisem zasledil nikjer v nobeni občini v Sloveniji, tako da je res posebnost. No, res smo se tudi že letos pogovarjali, da si to mogli zapisati v, ne vem, neko evidenco kulturne dediščine, ki jo imamo v Tržiču, in to so vedno super dogodki. No. Zdaj, na nekaterih sem že sodeloval, zdaj je sam sem že eno desetletje starejši od letošnjih Abrahamovcev, tako da si štejem, da sem jim lahko podelil kakšen pameten nasvet, ampak predvsem je pa to dogodek, ki je namenjen druženju, obujanju spominov, predvsem iz osnovnih šol in moram reči, ja, jaz verjamem, da praznovanje Abrahama pod Storštem bo še dolgo ena taka lepa tradicija, ki jo bomo v Tržiču negovali.
0: Toliko o današnjih novicah iz občine Tržič. Gospod župan Peter Miklič, hvala lepa za tale pogovor in naslišanje do prihodnič.
1: Ja, hvala lepa za povabilo in pa seveda lep dan in lep teden vsem poslušalkam, poslušalcem Radia Gorenc.
2: Novice iz občine Tržič.

0: Aleksander Sergejevič Puškin, Bakantska pesem, prevod Mile Klopčič. Kaj pesmi vesele molče? Zapojmo bakantske zdravice. Za mile najprej krasotice in mlade, srčno nas ljubeče žene. Kozarce nalite, vrzite, zdaj prstane vsi, da dno zazveni, v njih sile skrivnostne so skrite. Pa dvignimo čaše, do dna jih spraznimo, nazdravimo muzam, razumu napimo. Ti, blaženo sonce, zasi, ko nova je zora prižgana, svetilka ugaša, medli. Tako učenost razpuhti se zlagana, ko javi razuma se moč. Živi naj nam sonce, izgine naj noč.
1: To so bile Minute za književnost v interpretaciji Janeza Kikla, člana Mladinskega gledališča Tržič, po izboru Milana Krsnika.

0: Poslušate Radio Gorenc.
1: Jaz se opravičujem, ampak poslušate najbolj nasmejano radijsko postajo na svetu.

Radio Gorenc. Najboljša glasba in najboljša družba. You are surprised.

0: Cel življenje ga že poslušam.
1: A moža, koga?
0: Ne, Radio Gorenc.
1: A ja, je pa sej toga vsi.
2: Radio Gorenc je the best.

0: zapolni si, zdaj boš pa res zaporu ti.
1: Kjer gore se dotikajo neba, tukaj sem rojenje, najlepši del sveta.
2: Tukaj za vas ustvarjamo program Radia Gora.

Tudi danes ste lahko poslušali program Radia Gorenc, ki ga ustvarja Radio Gorenc DOO Balos 4 Tržič pod vodstvom direktorice Slavice Oblak. Vsebino pa ureja odgovorna urednica Maja Tekavec. Lastniki medija so Kristjan Mlinar, ulica 15. junija 9, 3202, Ljubečna, Dejan Vunjak, Trdinova cesta 14, Šmarje Sap, 1293, Šmarje Sap in občina Tržič, Trg Svobode 18, Tržič. Lahko noč in naslišanje do jutri.

0: Halo, a je to Radio Gorenc?
1: Halo, halo, halo, veš, kličem te za to, da danes bi še enkrat malo vem, da to bi šlo.
0: Radio Gorenc, z vami vedno in povsod.